0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Landmænd kan nu logge ind på Styrelsen for Grøn Arealanvendelse og Vandmiljøs hjemmeside og taste deres marker ind for at se nye kvoter for, hvor meget gødning de må bruge på deres marker fra næste år. Siden den omdiskuterede gødningslov blev vedtaget i starten af måneden, har bekymrede landmænd ellers levet i uvished. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes hårdest af gødningskvoterne. Hvis en landmand ikke vil skære ned på gødningen, kræver det, at jorden omlægges, for eksempel ved at tage marker ud af drift, plante skov eller etablere vådområder. Og det frygter Martin Knudsen, at han skal, da hans landbrug ligger tæt på Odense Fjord, som er ramt af iltsvind.
3: Worst case er jo selvfølgelig, at vi ikke kan producere vores produkter, hvis vi skal ud og finde meget, meget store arealer og lægge dem bag, så forsvinder det økonomiske grundlag for det.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år, men det dulmer ikke Martin Knudsens bekymringer.
3: Det er svært for mig lige at forholde mig til det tal konkret, fordi vi kan sige, jeg skal se det for mig på min ejendomsniveau, hvad det kommer til erstatningsmæssigt at få konsekvenser.
2: Netop fordi gødningskvoterne er reguleret efter, hvor henne landmænd har deres marker, så vil der være nogen, der ikke bliver lige så hårdt ramt, forklarer ministeren for Natur og Velfærd, Christian Rabjerg Madsen.
4: Fordi vandet har det godt, eller fordi jorden er meget robust. Så det er geologiske forhold, der afgør, hvordan vi regulerer. Det er jo den store forskel. Nu regulerer vi ikke bare ens ud over hele jorden. Nu regulerer vi der, hvor der er noget at komme efter i forhold til områder, hvor vi skal passe særlig godt på vores fjorde og vores kystvand.
2: De fem personer, der har været anholdt, mistænkt for at forberede et angreb på den britiske flybase RAF Fairford, som USA benytter, er mandag blevet løsladt mod kaution. Det fortæller britisk politis antiterrorenhed. Og det vides ikke, hvorfor de fem er blevet løsladt, siger Frederik Brassø, journalist i Storbritannien.
5: Det er der desværre ikke blevet oplyst så meget om endnu, men altså det, som vi ved, det er, at de stadig er under mistanke, og det er ikke, fordi de er frifundet, men det, som man kan sige, der nok er sket, er, at politiet ikke har haft, myndighederne ikke har haft nok beviser eller nok ting, som de har brug for til at holde på dem. Så det er i hvert fald, tør jeg godt sige, noget, som er blevet modtaget med chok og meget overraskelse herover.
2: Efterfølgende har præsident Donald Trump også sagt, at løsladelserne kom bag på ham.
6: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han til journalister i det ovale værelse, men tilføjede, at Storbritannien har været gode og har arbejdet meget tæt sammen med USA. I nat skyet med stadigvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr. Temperaturer ned mellem 7 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Tirsdag bliver mest skyet og med stadigvis regn med temperaturer op mod 20.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Hvis det står til regeringen, så kommer tusindvis af hjemmeboende studerende til at miste sin SU. Det gælder for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Og det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire af dens ministre til Berlingske. I alt forventes det at ramme 81.000 hjemmeboende studerende, men fra DGS, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, er beskeden klar.
3: Vi synes jo, det er 81.000 for meget.
2: Sag her forperson Oscar Tønsberg Hoffmann. For ifølge ham er det upassende at skære på SU'en. Selvom nogle forældre kan fylde det økonomiske hul, så gælder det nemlig ikke for alle, siger han.
3: Men for langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobile-pay-overførsel.
2: Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Omvendt bliver elbiler i en vis prisklasse omvendt står elbiler i en vis prisklasse også til at blive dyrere. Det kan du læse mere om på dr.dk. Og her i DR arbejder vi på at få et interview med de fire af regeringens ministre, som altså har talt med Berlingske. Det kommer bag på USA's præsident Donald Trump, at britiske myndigheder har løsladt de fem mænd, der søndag blev anholdt nær flybasen RAF Fairford i Storbritannien.
4: I'm surprised that they released them. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released.
2: Vi ville ikke have løsladt dem, sagde han i aftes, men roste også Storbritannien, som ifølge præsidenten har arbejdet meget tæt sammen med USA. Flybasen bliver brugt af det amerikanske militær, blandt andet til at sende bombefly mod Iran. De fem mænd blev søndag anholdt tæt på basen, mistænkt for overtrædelse af sprængstofloven og for at forberede en terrorhandling. Men mandag blev de altså løsladt mod kaution, ifølge britisk politi efter omfattende afhøringer og undersøgelser. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en ny undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af unge mænd mellem 15 og 25 år har således svaret, at porno er et sted, hvor de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex stadig er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
5: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
2: Tirsdag mest skyder med stedvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Står det til regeringen, så bliver det efter nytår dyrere at købe en elbil. I hvert fald dem, der koster mere end 366.000 kroner. For som en del af finansieringen til det nye finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, vil den nemlig ikke forlænge de elbilers undtagelse for registreringsafgift endnu en gang. Det siger fire af regeringsministre til Berlingske. Men ifølge Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri, så er det den helt forkerte vej at gå.
3: Det, der er brug for, hvis vi skal fastholde den grønne omstilling af bilparken, det er faste rammevilkår, så både forbrugere og virksomheder ved, hvad de skal investere i. Og med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskifte, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
2: Regeringen vil også tage SU'en fra 81.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner, skriver Berlingske. Pengene, der frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. I dag kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de fra næste år må sprede på deres marker. Ved midnat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af, at den omdiskuterede gødskningslov blev vedtaget i starten af måneden. Noget landbruget ellers kørte traktor i gaderne for at protestere over. Men det glæder ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, at kunne offentliggøre nye såkaldte gødningskvoter.
4: Det giver landmændene fast grund under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
2: Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen driver landbrug på Nordfyn sammen med sin far og er meget nervøs for at logge ind og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores vand løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
2: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven træder i kraft næste år. USA's interesse i Grønland har udelukkende handlet om national sikkerhed. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i nat i et interview med Fox News. Vores præsident har gjort det klart, at det ikke handler om territorial erobring, men om national sikkerhed, lyder det blandt andet. USA, Danmark og Grønland underskrev i sidste uge efter lange forhandlinger en aftale om Grønland. Tirsdag mest skyet og med stadigvis regn, som i løbet af dagen dog kun er at finde lokalt i Jylland. Efterhånden klarer det desuden op sydfra med mulighed for sol. Det er med temperaturer mellem 14 og 20 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Du er tjekket ind i Morgenklubben på P4 på en tirsdag morgen den 29. september, hvor klokken er 5:07. Og det er en dag, som også er en lille smule bedre kendt som Mikkels dag. Oprindeligt opkaldt efter ærkeenglen Michael. Men det er også en dag, som tidligere har været forbundet med sådan terminsdag for betaling af gæld. Uha. Så nogle dage er der som regel et vejrvarsel, der knytter sig til, og det er også tilfældet med Mikkels dag, og det er sådan et vejrvarsel, ja, hvor der nærmest er taget højde for alle tænkelige vejrscenarier. For prøv lige at holde fast her. Det hedder så nemlig, at hvis vi har haft nattefrost før Mikkels dag, ja, så varsler det for en lang og streng vinter. Hvis vi så får blæsevejr på Mikkels dag, ja, så lover det for en hård vinter. Og endelig, hvis vi skulle rende ind i noget tordenvejr i dag, så betyder det, at vi kan forvente efterårsstorme. Ja, der er en hel del at holde styr på, sådan rent meteorologisk åbenbart i forhold til Mikkels dag. Den næste times tid, der er der ikke så forfærdelig meget at holde styr på, andet end vores fire faste morgenrutiner, og så al den gode musik, jeg har klar til dig lige her i Morgenklubben. Og det gælder for eksempel det nummer, vi kaster os ud i her, som er fra Berg. Hvem er det, der græder nu? Godmorgen.

Peter, Bjørn og John i selskab med Victoria Bergsmann på Young Folks. 16 minutter over 5 er klokken, og her skal vi så have fat i dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgen natsang, og selvom det er et par dage siden, at vi havde fuldmåne, så må jeg sige sådan, at dagens godmorgen natsang i høj grad er inspireret af den flotte måne, vi har i øjeblikket. For her, der skal vi nemlig have fat i Bruno Mars, som har en decideret samtale med månen her på Talking to the Moon. I know you-

Pjerret skrev breve til månen, men Bruno Mars, han snakker bare med den, og det gjorde han her i Talking to the Moon, som var dagens godmorgen natsang. Og ovenpå sådan en sjæler, som meget gerne skulle have vækket din sjæl, så synes jeg godt, vi stille og roligt kan begynde at varme op hen imod den kropslige kickstarter, som er det næste, vi skal have fat i. Og det kan vi jo meget passende gøre her sammen med Back to Back og en som dig.

Kette i selskab med Jonah Blacksmith på Kender Du Det? Klokken er 5:03. Og kender du det, når man er sådan lige lidt i kroppen, og det hele gør lidt ondt, og man har måske sovet lidt på den forkerte side, og ja, vi bliver jo også alle sammen ældre og alt det der, ikke? Hvis du har det sådan, så er der hjælp på vej lige nu, for nu skal vi have varmet godt og grundigt op under den der krop. Og det skal vi selvfølgelig med en kropslig kickstarter, som i dag er foreslået af Jørn fra Odense. Jørn har nemlig skrevet ind til den store forslagskasse, som jo altså lystrer adressen morgenklubben@dr.dk. Og det var Jørns forslag, jeg fik trukket frem i dag, og i det forslag, der står der sådan her. Godmorgen Julie og morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er fra min teenage- og ungdomstid. De fleste på den tid var enten fan af Slade eller Sweet. Sweet var mit foretrukne band, og derfor så er ønsket at starte dagen i bilen på vej til arbejde med et nummer kaldet Wig Wham Bam. Mange hilsner fra Jørgen fra Odense. Og Jørgen, jamen, så kan du godt gå i gang med at spille lufttrommer på rattet og måske lige give volumenknappen en ekstra tand, for her der skal vi altså have fat i den kropslige kickstarter, som Jørgen har foreslået, Sweet og Wig

Jørgen fra Odense kunne godt lige bruge at blive sendt tilbage til teenager- ungdomsårene med Sweet og Wigwam Bam, som Jørgen altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Hvis du også gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så er jeg klar til at tage imod dit bud på morgenklubben@dr.dk. Her, der skal du få lidt musik fra Sebastian Lind og Fa.

Dodo and the Dodos og vågner i natten. Klokken er 20 minutter i 6. Vi kaster os dermed straks ud i en musikquiz, for vi skal have vækket hjernen, og det skal vi i dag med et spørgsmål fra kategorien 10'erne. Spørgsmålet, det lyder sådan her. Hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Ja, forholdsvis kort spørgsmål. Hvem er det, der synger I Need a Dollar fra 2010? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det får du lige efter Gracie Abrams og Hit the Wall.

Gracie Abrams var det her med Hit the Wall, et nummer, der fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne sådan prøve at shusse dig frem til svaret på dagens musikquiz. Det kan også være, at du bare havde det sådan, men uanset hvad, så er det i hvert fald svaret, vi skal have nu på det spørgsmål, som altså i dag var vores musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, jeg havde hentet fra kategorien 10'erne, for jeg spurgte ganske simpelt, hvem synger I Need a Dollar fra 2010? Og svaret er, at det gør Alloy Black. Eller Alloy Black, som jo er født med det borgerlige navn Egbert Nathaniel Dawkins the Third, som startede sin musikalske karriere allerede sådan i midten af 90'erne, da han som ganske ung begynder at spille trompet. Men han springer først sådan rigtig ud som soloartist i 2003. Inden da så har han været en del af gruppen Exile, som er sådan en hiphop-gruppe. Og i 2006, ja, der udgiver han så sit første soloalbum. Gennem Mike Shinoda fra Linkin Park, så møder han den svenske DJ Avicii, og Alloy Blacks stemme, den passer bare sådan helt fabelagtigt godt til den genre, som Avicii nærmest er i gang med at opfinde på det her tidspunkt, nemlig folktronica, altså der, hvor man blander elektronisk musik med country- og folk-genren. I 2010 udgiver Alloy Black sit andet album, og det er det album, der sådan for alvor gør ham til en stjerne, i særdeleshed på grund af nummeret, som jeg tænker, vi runder musikquizzen af med i dag. Nummeret, som gerne skulle have ledt dig på sporet af Alloy Black. Her, der får du I Need a Dollar.

Alex Warren og Ordinary fik du her, hvor klokken er 6:08, og det sidste punkt på dagsordenen, det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og i dag, der er det Lone, der har bestilt den. Lone har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der har Lone skrevet sådan her. Godmorgen, Julie, og alle morgenfriske lyttere. Jeg vil gerne sende en hilsen til mine to søstre, Tina og Lene. Desværre kom jeg ikke igennem for et år siden, da min søster Tina blev 60 år den 27. september. Men jeg håber i år at kunne sende dem en hilsen, da min yngste søster Lene bliver 60 år den 29. september. Ja, der er kun et år og to dage imellem dem. Det er to søstre, som betyder utrolig meget for mig. De er der altid, når man har brug for dem. De er begge kærlige og omsorgsfulde, og jeg holder så meget af dem. Derudover har begge mine søstre bryllupsdage i disse dage. Tina den 27. i september med 40 års bryllupsdag, og Lene, som altså bliver 60 den 29. september i dag, har også 20 års bryllupsdag. Jeg håber, at du vil spille en sang med Kim Larsen. Meget gerne de smukke unge mennesker. De kærligste hilsner og knus fra Lone. Og Lone, hold da op en masse ting, vi kan fejre her. Vi kan både fejre, at din yngste søster altså i dag bliver 60 år. Vi kan også lige fejre, at Tina sidste år blev 60 år. Den synes jeg godt, vi kan tage med et års forsinkelse. Og så har de altså også begge to bryllupsdag i de her dage. Det er meget smart lige at lægge bryllupsdagen der samme dag som ens fødselsdag. Så glemmer man den i hvert fald ikke. Kæmpestort tillykke med det hele. Her der fejrer vi med det nummer, du har bestilt, nemlig Kim Larsen og de smukke unge.

Lone vil gerne sende en hilsen til sine søstre, Tina og Lene. Tina blev 60 år sidste år. Lene bliver 60 år i år i dag. Og så er der også lige noget bryllupsdag for dem begge to, der kan fejres. Og det synes Lone altså skulle fejres med en hjertestartersang, som var Kim Larsen og De Smukke Unge Mennesker. Morgenklubben skal jeg til at runde af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen frem mod radioavisen, som du får her, når klokken den bliver 6. Der kan vi lige nå at lytte lidt til Katy Perry og Hot and Cold. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis klokken 6.
1: Regeringen vil tage SU'en fra over 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil den droppe elbilernes undtagelse fra registreringsafgift. Noget, som vil betyde, at det fra årsskiftet bliver markant dyrere at købe en elbil til over 366.000 kroner. Det er en del af finansieringen til det finanslovsforslag, som regeringen snart ventes at præsentere, siger fire dens ministre til Berlingske. Men det huer, måske ikke så overraskende, hverken de studerende eller interesseorganisationer for bilbranchen. For både forbrugere og virksomheder har brug for at vide, hvad de kan regne med, så lyder det fra Thomas Sørensen, der er direktør for bilbranchen i Dansk Industri.
2: Med den her intention om ikke at holde hånden under afgifterne på elbiler, altså lade dem stige for overskiftet, så sender man igen et forkert signal til forbrugerne om, at man ikke kan regne med afgifterne i Danmark.
1: De studerende har heller ikke armene op over hovedet. Regeringen lægger op til, at SU'en fjernes for hjemmeboende studerende, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Men SU'en er et bærende element i det danske uddannelsessystem, som siger Oskar Tønsberg Hoffmann. Han er forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Så derfor så mener han, at regeringens udspil rammer helt forbi skiven.
3: Man skal godt nok have en fleksibel ryggrad for at kalde en regering, der sparer på SU'en, for ungevenlig. Det tror jeg, man er nødt til at sige. Det her, det er jo i virkeligheden et angreb på unge, og det er jo i virkeligheden at amputere i unges private økonomi. Det synes vi er det forkerte sted at skære.
1: Det er forsøger at få et interview med de fire ministre fra regeringen, som til Berlingske siger, at de sorgløse tider i dansk politik er forbi. Pengene, som frigives, skal blandt andet gå til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget. Og apropos landbruget, i dag der kan danske landmænd finde ud af, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat der blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede gødskningslov, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd der til at køre deres traktorer ud på gaderne i frustration og protest. Så det glæder minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen at kunne offentliggøre de nye såkaldte gødskningskvoter i dag.
4: Det giver landmændene fastkrudt under fødderne i forhold til, hvad de kan regne med fremadrettet og til næste år, hvad angår deres forbrug af kvælstof. Og det er enormt positivt, fordi det er jo et skridt mere på vejen til, at vi med den nye kvælstofregulering kan genopleve og genoprette livet under vandoverfladen.
1: Kravene til de nye kvote, landmændene får, afhænger af, hvor markerne de ligger henne. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest. Martin Knudsen, han driver et landbrug på Nordfyn sammen med sin far, og han er meget nervøs for at logge ind senere i dag og se sine gødningskvoter.
5: Rigtig meget af vores land løber så uden til fjord, og ud fra de analyser, der er sat frem, eller hvad skal jeg sige, de beregninger, man har lavet, så er det jo et af de steder, som er i dårlig tilstand, og derigennem vil blive reguleret hårdt.
1: Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation, når loven den træder i kraft, og det gør den til næste år. Og vi bliver ved landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalde skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalde, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sår og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere steder, det fortæller politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde.
6: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
7: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige, men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, mener han.
7: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
1: Lyder det fra formanden for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Jeg
1: Ja, og morgentimerne byder på lokal dis eller togbanker, ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Efterhånden så klarer det dog noget op sydfra med mulighed for nogen sol. Temperatur i dag mellem 14 og 20 graders varme. Peter Favre Løfvat sætter den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Og den her dag, den 29. september 2026, er nok en dag, som nogen har ventet med spænding. Måske endda med lidt en klump i maven.
3: Der er jo de der dage, hvor ventetiden kan føles lidt længere end andre. Altså juleaften er meget velkendt. Så er der også de kære studerende, der en gang om året sidder efter midnat, der skal finde ud af, er jeg måske kommet ind på studiet. Og så er der vores kære landmænd, som i dag kan logge ind på Styrelsen for Grøn Arealomlægning og se, hvordan ser kvoten for gødning egentlig ud for mig i kølvandet på alt det debat og så videre, vi rank, der har været omkring det. Og det er faktisk i de her timer, man kan blive klogere på, hvordan fremtiden ser ud for en selv.
2: Det er simpelthen nu her i nat, og i dag, at de her kvoter er blevet offentliggjort, så man nu kan gå ind og se, hvor meget gødning må jeg egentlig bruge på mine marker fremover.
3: Vi skal tale med en landmand inden så længe lige her i P4 Morgen, og jeg er da spændt på lige at høre, om han har fået logget ind og allerede nu kan se, hvad fremtiden bringer for ham. Vi kan jo spørge ham inden så forfærdeligt længe lige her i P4 Morgen.
2: Det er nemlig noget af det, vi gør, og ellers så tror jeg bare, vi skal sige godmorgen på den her tirsdag.
3: Lad os gøre det. Klokken den er lige knap 10 over 6. Stort godmorgen og velkommen indenfor i P4 Morgen.

0: Gops var det her sammen med One Two på Igen og Igen. I dag er det sandhedens time for mange landmænd, for her natten til i dag begyndte Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd at offentliggøre de nye udledningsgrænser for kvælstof.
1: Ja, dermed så får mange landmænd endelig at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. Og en af de landmænd, det er dig, Jeppe Haubjerg. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du er landmand fra Nord ved Ringkøbing. Har du været logget ind, Jeppe, og for at tjekke ud, hvor meget kvælstof du må udlede?
2: Ja, jeg har lige været inde og se efter det nu her, og lige som udgangspunkt, så er jeg ikke sikker på, at jeg har fundet det rigtige sted endnu, men det finder jeg op ad dagen.
1: Så du må lige logge ind igen på et senere tidspunkt og se, om den er opdateret sig eller hvad?
2: Ja, det må jeg, ellers skal jeg have fat i min planterådgiver, og så finder jeg i hvert fald ud af det, hvad det helt konkret kommer til at betyde.
1: Ja, så det er også i dag, at det er en spændende dag for dig og rigtig mange andre. Hvordan har mavefornemmelsen det, inden du får besked?
2: Jeg har det egentlig fint nok med det. Jeg synes, det bliver godt at se, hvor vi står henne. Mavefornemmelsen. Vi har haft ondt i maven på forhånd, da det her det blev gennemført. Det giver en god klarhed i stedet for.
1: Hvilke forventninger har du til det hele? Hvad forventer du, at det får af konsekvenser, eller måske endda frygter i forhold til de her nye kvoter og din situation?
2: Jamen, det er meget individuelt for os, fordi der kan ligge nogle landmænd i områder, som ligger utrolig godt i forhold til det her retentionskort eller L5. Det er meget individuelt, hvordan det rammer, men for mit vedkommende, der ligger jeg et sted, hvor det rammer rigtig hårdt, og derfor så er jeg spændt på at se de konsekvenser, det får for min virksomhed eller min bedrift. Fordi det, jeg kigger ind i nu her, det er, at jeg har nogle områder, hvor vi bliver alvorligt hårdt ramt på den måde, at vi kommer til at skal tage en stor mængde ud til brakarealer, altså landbrugsjord, som vi ikke længere må dyrke, vi skal henlægge til natur. Det er jeg meget bekymret for, og det er jeg selvfølgelig også, fordi det kan lige pludselig få en betydning for min indtjening, men det kan også få en betydning for min griseproduktion på den måde, at jeg simpelthen mister noget harmoniareal. Og harmoniareal, det er jo det areal, vi skal bruge til at udsprede vores gylle på. Og hvis det lige pludselig bliver mindre, jamen så er jeg nødt til at sænke min produktion af gris.
1: Nu nævnte du før, Jeppe, at det også trods alt bliver rart efter den her lange optakt til det hele at få noget klarhed. Prøv lige at sætte ord på, hvorfor det bliver så rart for dig.
2: Jamen det bliver godt, fordi at vi finder ud af, hvor vi står hen i det, og sammen med den her klarhed, så finder vi også lige så stille ud af, hvad er det for nogle værktøjer, vi får i værktøjskassen til at dyrke vores mark fremadrettet, og også til at sænke vores udledning af kvælstof. Så det bliver også rart at få den her klarhed, så vi ved, hvor vi står hen.
1: Nu har der jo været rigtig meget med det ene og det andet, og store demonstrationer inden foran Christiansborg Slot osv. Hvor står du hen nu? Er du pessimistisk omkring fremtiden eller fortrøstningsfuld?
2: Jeg er nok nærmere. Jeg tror, jeg står et sted, hvor jeg er frustreret. Jeg vil ikke sige, at jeg er pessimistisk, og jeg er heller ikke fortrøstningsfuld. Altså det her bliver en udfordring, og det bliver noget, vi skal navigere i. Vi skal ikke være pessimistisk omkring fremtiden, fordi der er også mange gode ting i det her, hvor vi ender og passer på vores natur, passer på vores vandmiljøer. Men fortrøstningsfuld, det kan jeg heller ikke sige, fordi at jeg er stadigvæk ikke helt klar over, hvor stor indgreb det her det kan komme til at gøre i mit landbrug. Og så er jeg også nødt til at sige, at jeg står jo i min bedste alder. Jeg er 39 og drømmer egentlig om at skal drive landbrug mange år fremad. Og det kan jeg da godt lige have lidt ondt i maven over, om vi er i stand til at køre videre efter det her.
0: Indtil videre, Jeppe Haubjerg, så må vi i hvert fald se, om du får logget ind på hjemmesiden, så du kan få den der klarhed, du snakker om her og finder ud af det i løbet af dagen. Tak fordi du var med her i P4 Morgen i hvert fald.
2: Selv tak.
0: Jeppe Haubjerg, som altså er landmand fra Nord ved Ringkøbing.
1: Du lytter til P4 Morgen her en tirsdag kl. 20:06. Lad os få Taylor Swift på banen her med Love Story.

0: diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Sleeping Satellite her med Tasmin Archer. Om lidt så er der regionale nyheder.
1: Indtil da bryder vi lige det sidste uge af sommeren med Die Die, Shakira her og Burna Boy. Kendt altså fra VM i sommer.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det lokale erhvervsliv i Lemvig-området er trukket i arbejdstøjet for at forsøge at skabe job til de knap 400 medarbejdere, der til nytår mister jobbet, når områdets største private arbejdsplads, kemifabrikken FMC Rønland, lukker. En af de virksomheder, der står klar med jobs til de tidligere Cheminova-medarbejdere, er brændeovnsproducenten Heta i Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
2: I forbindelse med, at vi er blevet bekendt med, at der er nogle ledige medarbejdere, eller der bliver nogle ledige medarbejdere ude på Cheminova, så vil vi egentlig beslutte, at vi vil forsøge at trække noget produktion tilbage til Lemvig. Men det kræver nogle folk.
1: Mere konkret vil virksomheden forsøge at finde 5 eller 6 nye medarbejdere hos FMC Rønland, og Heta er langt fra den eneste arbejdsplads, der har kigget rundt for at finde ekstra stole til nye medarbejdere. Det siger Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F Holstebro Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Gennemsnitsalderen på de knap 400 Cheminova-medarbejdere anslås til at være 60+, og mange af dem har været ansat i mere end 20 år.
4: Fremover vil overskudsmad fra Hotel Scandic i Herning blive spist i stedet for at havne i skraldespanden. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild og Mad nemlig indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Det betyder, at overskudsmad fra Scandic i Herning ender hos Blå Korsets varmestue i Herning. Og det nye initiativ glæder Carsten Varshøj Nielsen, der er mad- og drikkedirektør hos Scandic Danmark.
5: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
4: Direktøren kan ikke sætte præcise tal på, hvor meget mad, der vil blive doneret, men han forventer, at det i løbet af året vil blive nogle tusind portioner.
5: Der kan selvfølgelig også være en uge, eller to, eller tre, hvor der slet ikke sker noget, fordi at vi ikke har overskydende mad. Men vi synes bare, at det er vigtigt, at det vi har, for det har vi, det kan vi ikke undgå, at det kommer ud og bliver brugt rigtigt.
4: Og selvom hotelkæden arbejder på at undgå madspild, så er det umuligt helt at komme udenom, siger direktøren.
5: Eksempelvis når man har en reception, der er bestilt til 200, og så er der kun kommet 150 at spise, så vil vi have en overskydende mad. Det kan vi ikke undgå. Og det er egentlig bare derfor at sige, at vi har kigget på det og sagt, at det overskydende mad, vi har, som vi ikke kan undgå, jamen hvad kan vi gøre ved det?
4: Lød det altså fra mad- og drikkedirektør hos Scandic Danmark, Carsten Varshøj Nielsen.
1: Lad os så tage et kig på tirsdagens vejr i morgentimerne her. Lokal dis eller tågebanker, og ellers så er det mest skydedagen igennem. En overgang kan der også lige komme en enkelt regnby eller to. Men i løbet af eftermiddagen, der skulle det klare op. Du kan måske få solen at se også rundt omkring, og så lander vi mellem 14 og 19 grader på termometeret. Vinden tager til og bliver let til frisk fra nordøst og øst.

til jer, der så kommer kørende fra Viborg, og ja, mellem Viborg og Vejle, så vær lige lidt ekstra opmærksom på det. Jeg kan se, at køen allerede er ved at trække sig, og så har vi også fået varslet lidt tog og dis her fra morgenstunden, så tag også det i jagt, men ellers, ja, så sidder jeg klar herinde på 70 100 110, hvis der er noget, vi skal vide.

0: Emma Sehested Høgh fik du her med Badebro.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
3: Lad os tage et kig på, hvad der fylder i nyhedsbilledet sådan en tirsdag i slutningen af september, Amanda.
0: Jeg tror, du skal være utrolig, utrolig heldig for at undgå at høre ordet gødning eller måske gødskning i den version i dag. Jeg vil i hvert fald ikke sætte penge på det, fordi det er nemlig i dag, her fra midnat og natten til i dag, at rigtig mange landmænd kan logge ind hos styrelsen hos Grøn for grøn areallægning og... Det er svært at sige. Grøn arealomlægning og vandmiljø.
3: Ja, tak.
0: Helt ærligt. Og se, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker fremover.
3: Det er længere udregnet. Det kommer selvfølgelig også an på, hvor dine jorder ligger osv. Der er mange ting i det, men nu talte vi jo blandt andet lige med Jeppe fra Nord ved Ringkøbing, hvor han er landmand her for en lille halv times tid siden. Han er spændt på at blive lidt klogere. Han kunne ikke lige se det helt endnu, men forventer altså at kunne finde ud af, hvordan det hele hænger sammen lidt senere i dag.
0: Det er vist heller ikke helt ligesom, når man bare logger ind hos skat og ser der, når man, om man skal have penge tilbage. Er tallet grønt, eller er det ikke grønt?
3: Ej, det.
0: Jeg tror, der er lidt mere avancerede udregninger i det, men det er altså nu herfra i dag, at de kan begynde at få noget klarhed.
3: Så er der også en del snak om elbil, fordi regeringen vil altså rigtig gerne fra nytår gør det dyrere at købe elbil. Det skal forstås på den måde, at de vil undlade at forlænge elbilernes undtagelse fra indregistreringsafgiften endnu en gang. Så det

0: sige, elbiler med et prisskilt på 366.000 kroner eller derover bliver ramt af det her, kan man sige. Så bliver det lidt dyrere. Vi vil ind og tjekke, hvad det koster sådan cirka at indregistrere en bil. Det er jo sådan alt imellem 10 og 30.000 kroner, alt efter biltype og størrelse og model og alt det der.
1: Så hvis der er nogen, der går og overvejer at købe en elbil, så kan det godt være, at der er nogen, der lige tænker, det skal jeg lige nå, inden året er slut.
0: Politikernes argumenter for at gøre det sådan her, det er, at det er penge, der blandt andet skal gå til den gratis tandlægeordning, der har været så meget snak om, lavere skat og så også omstilling af, ja, det før nævnte landbrug.
1: Yes. Og lad os så lige se lidt på noget, som berører os alle sammen, nemlig septembervejret, fordi der er i dag og i morgen tilbage af den her måned, og det er altså nogle rigtig fine dage, sådan rent vejrmæssigt.
0: Ej, det er altså en skøn afslutning på september. Der er faldet en del vand, ja, det har jeg godt bemærket, men der har godt nok også været meget lækkerhed over det i den her tidlige del af efteråret med både sol og fine temperaturer. I dag rammer vi omkring 17, måske 18 grader, hvis man er heldig, hvor det bliver lunest. I morgen og mandag, der kan jeg se 20 grader.
1: Sådan.
0: Vi suger lige det sidste ud.
1: Ja.
0: Sommeren kan man ikke helt kalde det, men det sidste ud af den lune del af 2026.
1: Altså, man har jo det der udtryk lovfaldssommer, når det pludselig sådan begynder at blive varmt derhen i løbet af efteråret.
0: Det må være sådan, det er i de her dage.
1: Jeg vil altså sige, at der var noget utrolig lækkerhed over solnedgangen i går aftes. Det er længe siden, jeg har set sådan nogle flotte farver på
0: himlen. Jeg lagde godt mærke til, at vi snakkede sådan den helt lysede røde del af farvepaletten.
1: Lige præcis. Om lidt, så kigger vi lige lidt mere i dybden på vejret. Først skal vi lige have Michael Jackson her med Beat It.

0: Hvis du trængte til en moonwalk, så håber jeg, at du fik udlevet den her med en lille smule Michael Jackson.
1: Det kan man godt
0: stå. Det var nu, du havde chancen i hvert fald.
1: der var den. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Nu stod Amanda og jeg lige og talte lidt om, at vi snakker sådan løvfaldssensommer tilstande, om ikke andet, så
0: i hvert fald, i hvert fald.
1: Inden for det næste døgns tid. Hvad kan du gøre os klogere på vejret på den front?
2: Jamen, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Det er altså virkelig lunt for årstiden. Til gengæld så er det altså også en smule gråt derude, i hvert fald i dag, for der er altså lidt skyer, når man kigger ud. Men der kommer også til at være en del dis, eller det er der sådan set allerede. Hvis man skal ud her fra morgenstunden af, skal man i hvert fald lige være ekstra opmærksom på det. Og det er det, fordi det altså nogle steder i hvert fald har været en ret kølig morgen. Vi har været nede omkring 6,5 grader, både omkring Karup og Isenvad. Så der er altså ikke så meget lunt vejr, når vi snakker nattetimerne. Det kommer altså op ad dagen, der kan vi godt nå op på en 17-18 grader. Det bliver lidt køligere ud mod vest, og det gør det især her først på dagen. Det er simpelthen fordi, der er altså også lidt regn, der skal ind forbi. Det holder sig primært ud mod vest. Til gengæld så hænger det altså en del af dagen. Det bevæger sig sådan ganske langsomt op nord langs vestkysten. Til gengæld så kommer der altså en opklaring efterfølgende, så man kan tage frem til lidt sol senere på dagen.
1: Det lyder sådan set ganske skønt. Tak for den vejrmelding, Cecilie.
2: Selv tak.
1: Nu er klokken 7:12. Vi skal høre Albert Heath sammen med Darlin. Den her hedder Lille Hus i Jylland.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Tame Impala her sammen med Jenny på Dracula.
1: Det er jo som bekendt tirsdag den 29. september. Det er også det, man kan kalde FN's internationale madspildsdag. Og der er altså flere initiativer i gang. Vi fortalte om det i nyhederne, blandt andet det her med, at Scandic Hotels, altså Nordens største hotelkæde, som også ligger i Herning, går i gang med at tænke over det her med madspild.
0: Ja, og også donerer noget af deres overskudsmad til Blå Korsets varmestue. Det er jo rigtig, rigtig fint, fordi det der med at stå og have rester i køleskabet, det er noget ærgerligt noget bare at kylde dem i skraldespanden.
1: Ja, og det har fået os til at tale lidt om det her med madrester i dag. Jeg er for eksempel en hund efter, altså kan jeg få lidt aftensmad fra i går med til frokost i dag, så er lykken jo gjort et eller andet sted. Men vi kommer også til at snakke om det der med, altså der er bare visse madvarer eller sådan retter, der bare smager pivhamrende godt dagen efter.
0: Ja, og rester, som bliver sådan nærmest opgraderet, når man skal have gang i dem igen. Altså, en ting, som jeg jo synes er noget af det mest fantastiske, det er, hvis man har risengrød til overs. Risengrød er fint nok, men det bliver først rigtig godt, når det bliver til klatkager.
1: Ja, altså, nå, okay, du er helt derinde.
0: Ja. Altså,
1: og
0: det er virkelig
1: godt. Han er i den skål dagen efter, altså den 25.
0: Når du snakker, nu snakker risengrød, risalamande, der er 100% med på din bror. Altså, risalamande smager fint til dessert juleaften, men det smager allerbedst dagen efter den 25.
1: det ved jeg,
0: til morgenmad.
1: Men hvor hører, skal vi ikke lige sætte gang i sms'en på jo. Den her? 12-12 er nummeret. Begynd lige med at skrive vest, lav et mellemrum, og så skriv lige til os, hvad smager bare bedre dagen efter? Altså, jeg er jo simpelthen ude i, som det madører jeg er, jeg har jo lavet en top 3.
0: Ja, okay.
1: Jeg kan jo ikke bekræfte mig. Skal du have den?
0: Ja.
1: Okay. Nummer 1, der er skrevet ribbensteg.
0: Ja.
1: Statsfællesskesteg, ikke? Altså, punkt 1, det er jo genialt på første dagen. Og punkt 2, lige lave sådan en ribbensteg sandwich dagen efter. Det er jo simpelthen helt genialt.
0: Jeg ser din ribbensteg sandwich og forhøjer til biksemad.
1: Okay.
0: Det holder jeg meget af.
1: Du laver lige en biksemad.
0: Ja, ja, helt klart.
1: Det kunne man også godt gøre. Men altså, min ribbensteg sandwich, den har jo brun sovs og det hele. Jeg siger det bare. Nå, så vil jeg også bare lige sige, en god lasagne skal man heller ikke kæmpe sig. Den kan altså være verdens klasse dagen efter.
0: Ja. Varm eller kold, faktisk.
1: Ja, præcis.
0: Det er lækkert.
1: Ej, den har lige sat sig, så smager det bare rigtig godt. Og må jeg så ikke bare lige smide pizza i puljen også?
0: Yes.
1: Prøv at høre. Det svinger lidt, om jeg er så i humør til at lune den igen, eller om jeg bare ruller den kold direkte fra køleskabet. Men kæft, pizza, det er også godt.
0: Det er guld at have kold pizza til overs i køleskabet, sådan lige til at snakke på dagen efter. Hvad synes du smager mindst lige så godt, måske endda bedre dagen efter? Det snakker vi om her til morgen. 12-12 er nummeret. Begyndt med at skrive vest.
1: Og det er jo altså på grund af FN's internationale madspildsdag, at vi lige tager den her snak. Skriv til os på sms'en. Som sagt, 12-12 vest mellemrum. Din madret.

0: Regeringen løfter nu lidt mere af sløret for, hvor pengene skal tages fra i den kommende finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at studerende, der bor hos deres forældre fremover, må undvære uddannelsesstøtte, hvis forældrene samlet tjener mere end 710.000 kroner om året. Ændringen den vil ramme 81.000 studerende, men det vil være en stor fejl at skære der, det mener Oscar Tønsberg Hoffmann, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning.
1: I Danmark der har vi et uddannelsessystem, hvor SU er et bærende element, og faktisk også så bærende et element, at når vi skal fortælle, hvor godt vores uddannelsessystem er i udlandet, så er SU'en jo noget af det første, vi fortæller om. Mange tror, at de penge, de primært går til druk og fester. Jeg skulle hilse at sige, at de penge, de falder på et tørt sted hver måned. Det handler om, at man har penge nok til at gå ned og handle, til at lave mad, til at tage transport til ens uddannelse og til at få det hele til at hænge sammen.
0: Og en finanslov med SU-nedskæringer, som finansieringen kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti for regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Regeringen vil desuden gøre det dyrere at købe elbiler, for de vil undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Vi arbejder på at få et interview med de fire ministre fra regeringen. Nu er det sandhedens time for mange landmænd, der fra i dag bliver klogere på, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. Det sker efter gødskningsloven blev vedtaget i starten af måneden til store protester fra landbruget. Og en af de landmænd, som spændt har ventet på lidt mere afklaring, det er du ude hos, Simon Bøje Lassen.
3: Ja, jeg står hos landmand Peter Mortens lidt uden for Østbirk, som har omkring 500 kvæg. Jeg står med snuden lige op i en af dem her i kostallen og kigger ud over hans majsmarker, som bliver brugt til at lave foder. Peter, du har fået nogle tal. Nu skal du i gang med at kigge på de beregninger, hvor du så finder ud af helt konkret, hvor meget det betyder i forhold til din gødning. Men hvor vigtigt er det for dig, at du har fået de her tal i første omgang?
4: Det er selvfølgelig rigtig vigtigt. Vi har jo et landbrug, som hele tiden er i bevægelse. Og nu har vi ikke vidst i et års tid, hvordan vi skal regulere i vores marker, så derfor er det rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med at gøre det nu.
3: Du ved ikke ned på decimalen, som jeg sagde, hvor meget det betyder i forhold til din gødning og din udledning af kvælstof, men du ved, at du ligger tæt på Randers Fjord, du ved, at du ligger tæt på Horsens Fjord, og du ser imod noget, hvad hedder det, strengere krav til regulering for at forbedre vandmiljøet. Hvilke konsekvenser ser det ud til at få for dig?
4: Jamen, som de foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum, på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
3: Tak fordi du var med.
4: Tak.
0: Og så skal vi fra markerne og ind i stallene, hvor der ikke lugter af ko, men af gris. For nu skal der skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i danske grisestalle. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil blandt andet øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, der blandt andet peger på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men med det nye tiltag, så bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
5: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalde enormt.
0: Planen forventes at koste ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevare, sektor gris.
6: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårdere straffe. I de groveste sager, der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og så et kig på vejret her i morgentimerne. Ja, der står den lokalt på diset eller tåget vejr flere steder. Ellers så bliver det en dag med mest skyet vejr og stedvis regn i Jylland. Men i løbet af dagen så klarer det op sydfra med mulighed for nogen sol. Og så får vi i dag temperaturer mellem 14 og 20 grader. Varmest bliver det i de sydlige egne af landet. Det var Peter Faverholt Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus.
7: Du lytter til P4.

0: Panama her med børn af natten 9:07.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Og jeg står nærmest og savler over de sms'er, der lander i indbakken. Vi har jo spurgt, hvad for nogle retter smager faktisk bedre dagen efter, man har lavet det. Og det gør vi jo, fordi det i dag er sådan en international madspildsdag. Så det handler om at bruge sine madrester.
3: Det må man sige. Blandt andet Hotel Scandic har jo indgået sådan et samarbejde, hvor de deres madspild går for eksempel til Blå Kors Varmestue. Det hørte vi jo om, foregår i Herning lige pt. Og så kan jeg jo så spørge, Amanda, kan man godt blive aftensmad sulten klokken 9:07 tirsdag morgen? Ja, det kan man godt.
0: Nemt, nemt.
3: Meget, meget nemt. Altså for eksempel så skriver, vi har spurgt det her med, hvad smager bare bedre dagen efter, for at snakke om madrester. Bettina fra Husager skriver, retter, der vinder med en nat i køleskabet, det er alle simmerretter. De bliver bare bedre. Ossobuco, ølbraseret svineskank, braseret svinekæber, gulasch, stroganoff, mørbrødgryde med, men en god bolognese er heller ikke og Kim sagde sådan.
0: Bettina fra Husager, du har fuldstændig ret, og jeg kan godt den dag, hvor du inviterer på middag.
3: Ja, du siger sådan set bare til. Så er der faktisk også et par stykker, der maler ind med gule ærter. Den ene her skriver også, det bør faktisk altid laves dagen før.
0: Det er sjovt med gule ærter, ikke? Det er sådan en ting, som jeg fornemmer, at mange har et lidt særligt forhold til. Og ja, for mig er det sådan, jeg tror måske er jeg ikke gammel nok, eller måske har jeg bare ikke lært det ordentligt.
3: Nej, jeg heller ikke.
0: Jeg kender mange,
3: jeg
0: der bliver sådan helt salige i øjnene, når man snakker om gule ærter. Jeg synes jo,
3: det bare
0: sådan
3: før.
0: Ser lidt kedeligt ud på tallerkenen.
3: Til gengæld så er Henrik fat i noget her. 25. december, der laver vi altid biksemad af resterne fra juleaften. Og det er biksemad a la and, stegt i andefedt, serveret med andesovs, med risalamande til dessert. Alt sammen i skøn forening med tv-serier og film. Ja tak, skriver han så.
0: Jeg kan nærmest mærke sveden på panden af den menu, men hold kæft, det lyder hyggeligt, Henrik. Det lyder virkelig godt. Der er også Jakob fra Thyholm, der skriver, boller i karry, også en klassiker, hvor man lige blander, og så enten varmer det, eller spiser det koldt på et stykke rugbrød.
3: Okay. Det var en ny finte.
0: Det er jo smart lige at strække det på. Hvis man ikke har nok til en hel portion, så kan man lige smække det på et stykke
3: rugbrød. Det
0: har jeg faktisk gjort med sådan spaghetti med kødsauce også. Det er ganske udmærket.
3: Og Jakob han har også smidt sådan en savlende emoji, end jeg går ud fra. Det får munden til at løbe i vand, den her kombination af rugbrød og boller af karry. Louise i Holstebro skriver, jeg synes millionbøf smager bedst på anden dagen, og så lige med enten kartoffelmos eller spaghetti til. Amen altså. Hvad smager bare bedre dagen efter? Vi snakker madrester i anledning af FN's internationale madspildsdag. Skriv til os på sms'en 1212 nummer vestmellemrum med dit bud.
0: Så må vi se, om vi kan holde os helt til, vi er færdige med at sende klokken 10, inden vi er ved at dø af sult, Mads. Jeg kan allerede mærke, det knurrer lidt bare af tanken af alt det her lækre mad.
3: Det er ikke nok med den yoghurt, jeg har spist endnu, kan godt mærke. Der skal mere til.

0: Self-Aware hedder den her fra Temper City, 14 minutter over 7. Der skal være bedre kontrol i landets svinestalle. Regeringen og Alternativet præsenterer i dag en ny akutplan, der blandt andet skal sikre flere kontrollanter og hæve strafferammen for brud på dyrevelfærden. Akutplanen kommer ikke som følge af ringere dyrevelfærd i stallene, men på grund af en stærkt kritisabel forvaltning af kontrollen fra statens side.
1: Lad os sige godmorgen til dig, Christoffer Hall.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er svineproducent ved Møborg uden for Bækmarksbro, og så er du også medlem af bestyrelsen i Foreningen Danske Svineproducenter. Vi hører jo om flere kontrollanter og udvidede muligheder for at frakende personer retten til at have dyr, eksempelvis. Hvordan lyder alt det her i dine ører?
2: Jamen, det kan jo godt lyde meget hårdt som udgangspunkt, men jeg håber jo også, at vi som branche bliver taget med på råd om, hvad hårde straffe det er, og hvad de store overtrædelser af dyrevelfærden skal være, hvis man skal aftages muligheden for at have dyr. Så den diskussion om, hvor grænserne ligger, vil vi jo rigtig gerne være med til at være med i.
1: Ja, så det er også noget med måske at have et godt samarbejde med kontrollanter osv., for nu var Rigsrevisionen jo for nylig ude med en ret høj kritik af myndighederne, hvor der har været tale om mangelfulde kontroller, for milde sanktioner, og så mangler der også i alt 1.500 kontroller, da det blev tjekket efter i sømne. Så det er også et godt samarbejde, du kigger efter her.
2: Ja, det er det egentlig, og jeg synes egentlig også, at vi har haft et fornuftigt samarbejde. Det her med, at man er et risikobestemt kontrol, hvor man tager de landbrug, der måske har problemer, dem besøger man mere, det vil man blive ved i det spor, det synes jeg, der er meget fint. Og så synes jeg også, at det er fint, at vi måske kan gøre endnu mere ved det her med administrative fejl, at man ikke bliver dømt på det, altså noget, der ikke direkte har dyrevelfærdsmæssige konsekvenser. At det er også noget, man går videre med at sige, jamen, at der er en grænse for, hvad man går op i der.
1: Nu er du selv svineproducent, Christoffer. Hvad tror du konkret, det her det kommer til at betyde for dig i din dagligdag?
2: Altså, jeg tror ikke, det kommer til at have det store at gøre for mig. Altså, der hvor jeg sådan er mere bekymret på branchens vegne, det er jo, at vi har et system, hvor at en kontrollant tager ca. 6.000 kroner per time i en kontrol. Og det er jo rigtig mange penge, og hvis vi skal til at have 50% flere kontroller eller kontrollanter ud, og 50% flere kontroller, så bliver det endnu dyrere, og det er noget, som branchen skal betale. Så jeg synes, at det, man lægger store afgifter på noget, på et erhverv, som stadigvæk betaler rigtig meget til det her kontrolværk.
1: Ja, så der er i hvert fald sådan et afgiftsmæssigt perspektiv på det. Så regeringen, der jo sammen med Støttepartiet Alternativet er ude og lave den her plan, der har Franciska Rosenkilde, altså partileder i Alternativet, været ude at sige, at hun er helt overbevist om, at det her det kommer til at løfte dyrevelfærden. Tror du også det på bagkant af de her initiativer?
2: Altså jeg selv personligt synes, at det var fint, at vi fik nogle klare ting om, hvad der går og hvad der ikke går. Fordi jeg synes også, der er noget af det, vi har set af billeder, som ikke har været i orden. Så jeg synes, at hvis vi bliver taget med på råd, og vi ved, hvad går og hvad går ikke, så må vi jo tage den derfra. Og jeg tænker også, at som sagt, altså, vi har et godt samarbejde med Fødevarestyrelsen nu, og det skal vi blive ved med at udvikle. Så jeg synes, at det her, det er også meget et spørgsmål om, at vi får en rigtig god dialog, når det her det skal sættes i gang.
0: Lød det altså fra Christoffer Hall, der er svineproducent ved Møborg uden for Bækmarksbro. Rigsrevisionen var for nylig ude at give den næsthøjeste kritik af myndighederne, når det kommer til kontrol af svinestallene. Der er både tale om mangelfulde kontroller, for milde sanktioner, og så manglede der 1.500 kontroller.

0: I Want It That Way var det her med Backstreet Boys.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Hvor vi snakker madspild på den internationale madspildsdag, og det gør vi ved simpelthen at snakke om nogle af alle de der retter, som faktisk er bedre dagen derpå.
2: Hvad smager bedre dagen efter? Og det er jo en skøn måde at snakke om rester på. Jeg er jo selv en kæmpe hund for rester, så de skal bare ned. Og der er heldigvis mange andre, der har det sådan. Torben fra Højmark, han er ikke i tvivl. Han melder ind med brunkål, og de skal altså lige trække i mindst 24 timer, så synes han, de er rigtig gode.
0: Frisklavet brunkål, du er ikke. Der er også en, der bare kalder sig Viborg, som skriver, jeg kom lidt ind på bagkant af diskussionen her, går jeg ud fra. Men jeg håber, det første, nogen skrev til jer, var lasagne.
2: Hallo, den er jo på min, den helt liste, klar. Jeg lagde for med.
0: Og der er også andre, der har nævnt lige præcis lasagne, som noget af det, som er klart lækrest,
2: virkelig
0: når godt. Det er restemad.
2: Virkelig godt dagen efter. Jan synes også, chili con carne kan noget. Det smager bare så godt dagen derpå, når det lige har fået til at trække, skriver han.
0: Ja, når krydderierne og chilien ligesom har fået lov at sætte sig i retten. Den her, den er jeg også helt 100% med på. Nemlig lavkage. Der står godt nok, det er ikke en ret, men lavkage dagen efter er mums.
2: Men så er vi lidt ude i den samme, ligesom vi taler om med risalamangel. Altså det der med, når noget lige har fået lov til at sætte sig.
0: Ja. Men det er faktisk rigtig godt. Altså lavkage, ikke? Når man sådan står der, hvis man sådan har gjort sig umage, og man har bunden, og der er smurt creme på, og sådan ting.
2: Flødeskum kan altså også godt være god.
0: Jeg tænker hver eneste gang, når jeg ser sådan noget som bagedyst, når de står der og snakker om det flotte snit og sådan nogle ting, hver eneste gang, så sidder jeg faktisk og tænker, den er jo først rigtig
2: skal
0: god i morgen.
2: Så kan vi tale om flot snit.
0: Lige præcis.
2: Eva, hun har en lidt, en hun er vild med, men en, som jeg måske selv synes er lidt farlig. Hun skriver koteletter i fad, og så tilføjer hun med en god fløde, rødvinsovs, løg, bacon og champignon. Det er altid bedst dagen efter. Jeg er for så vidt enig, fordi
0: det er en form for simre mad, ikke?
2: Ja, mega lækker.
0: Og det har det med at være godt dagen efter.
2: Men koteletter er jo i fare for at blive lidt tørre, når de skal varmes op dagen derpå.
0: Man skal i hvert fald, og det er jeg sikker på, Eva, hun ved, men det skal i hvert fald varmes nænsomt, så man ikke står med sådan et stykke tør læder.
2: Jeg er helt sikker på, Eva, hun laver den skøn. Jeg vil selv komme til at stege den sådan helt, helt tør.
0: Man må ikke stege livet ud af sine koteletter.
2: Det må man ikke.
0: Det er det, jeg altid siger. Hvad for noget mad smager bedst dagen efter? Hvis du lige har noget, du skal have med på listen, så kan du godt nå det, hvis du er hurtig. 12-12 er nummeret. Start med at skrive vist. Så får vi lige et stykke musik her. Det er til gengæld helt frisk fra Erika Jane. Det hedder Sidestik.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør kendiskuppet i DR-lyd.
2: Vi skal lige nu have de sidste lækre dagen på retter med her.
3: Det tjener altså også til en god inspirationsliste over, hvad man kan lave til aftensmad i første omgang, og så spise til rester dagen efter.
2: Hvis man nu ikke er så heldig allerede har rester i køleskabet, så kunne man jo overveje at lave svensk pølseret, ja. Som der er en, der byder ind med, som noget, der er rigtig godt dagen derpå.
3: Carsten skriver, det er bedst på anden dagen, og vi spørger simpelthen, hvad smager bare bedst dagen efter i anledning af FN's internationale madspildsdag. Stine fra Nymindegab har så også fat i den lange ende her. Når der er lavet hotdogs til aftensmad, så skriver hun, så kan man jo dagen efter lave en runden om med røde pølser, remoulade og risteløg. Det er en undervurderet spise og smager himmelsk.
2: Det har jeg ikke fået i 100 år, nu har jeg lyst til det. Ej, det lyder lækkert.
3: Sådan,
2: jeg vil også bare lige have den her med fra Katrine til sidst. Al mad er bedre dagen efter, for så blev det lavet i går.
3: Ja, så slipper man for den hårde chance at skulle
2: stå. Så er der en ting mere, der er tjekket af de ting, man skal have gjort i løbet af dagen. Og det er faktisk også noget af det, jeg holder utrolig meget af
3: ved resten. Stå der med blod, sved og tårer i køkkenet, og så vil børnene ikke have noget alligevel.
2: Men det er lavet, ja, det er og de lavet. Kan godt have det i går, så kan de også få det i dag.
3: Spiser det i morgen.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: I dag er det sandhedens time for mange landmænd, for her natten til i dag begyndte Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd at offentliggøre de nye udledningsgrænser for kvælstof. Dermed får mange landmænd endelig at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker. Og en af de landmænd, der venter spændt på at få svar, er Jeppe Haubjerg fra NO ved Ringkøbing.
2: Det bliver godt at se, hvor vi står henne. Vi har haft ondt i maven på forhånd, da det her det blev gennemført. Så det her giver en god klarhed i stedet for.
1: Jeppe Haubjerg er ekstra spændt på at se, hvad han må udlede, for en del af hans marker ligger i nærheden af områder, der skal beskyttes mod for meget kvælstof.
2: Jeg har nogle områder, hvor vi bliver alvorligt hårdt ramt på den måde, at vi kommer til at skal tage en stor mængde ud til brakarealer, altså landbrugsjord, som vi ikke længere må dyrke, vi skal henlægge til natur.
1: Selvom Jeppe Haubjerg ikke er pessimist, så erkender han, at det kan blive en udfordring at tjene penge nok på bedriften med de nye kvælstofregler.
2: Jeg står jo i min bedste alder, jeg er 39 og drømmer egentlig om at skal drive landbrug mange år fremad, og det kan jeg da godt lige have lidt ondt i maven over, om vi er i stand til at køre videre efter det her.
3: Mange arbejder på højtryk for at finde jobs til de knap 400 Cheminova-medarbejdere, der til nytår mister jobbet. Det sker, når Lemvig-områdets største private arbejdsplads, kemifabrikken FMC Rønland, slukker for maskinerne for sidste gang. Borgmester, jobformidlingen, erhvervsliv og mange andre i området arbejder på at finde løsninger, og opbakningen fra lokalsamfundet er overvældende, siger Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
4: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lotteri selv, så det er jo rigtig fedt.
3: Frank Abeltrup er som næstformand i den lokale 3F-afdeling en af dem, der skal forsøge at hjælpe de afskedige medarbejdere videre. Og som tidligere ansat på Cheminova er han glad for lige netop den opgave.
4: Det har glædet mig rigtig, rigtig meget, at jeg kan se, at jeg kan være med til at hjælpe mine gode gamle kollegaer, min gamle arbejdsplads via her. Det tog sig simpelthen der rigtig fedt.
3: En af de virksomheder, som står klar med arbejdspladser, er Heta, der producerer brændeovne. Fabrikschef Martin Bak fortæller, at de har taget en beslutning, som giver 5 eller 6 arbejdspladser til medarbejdere fra FMC Rønland.
5: I forbindelse med, at vi er blevet bekendt med, at der er nogle ledige medarbejdere, eller der bliver nogle ledige medarbejdere ude på Cheminova, så vil vi egentlig beslutte, at vi vil forsøge at trække noget produktion tilbage til dem. Men det kræver nogle folk.
1: I løbet af morgentimerne her er der altså lokal dis eller togebanker, du lige skal være opmærksom på, når du bevæger dig ud, især hvis du skal ud og køre. Ellers så bliver det mest skydevejr og en overgang stedvis også med regn. I løbet af eftermiddagen kan du dog glæde dig over, at det skulle klare op, og vi får lidt sol rundt omkring. Temperatur et sted mellem 14 og 19 grader, og så tiltager vinden og bliver let til frisk fra nord og øst.

0: Kvadron fik du her med Hail of.
1: Mia Thybo, kan du gøre slå på, hvordan det står til trafikken her efter 7:30?
2: Jamen, der er selvfølgelig kommet lidt flere biler på vejene, og det er altså hovedsageligt noget, vi ser bonge ud i vores vejarbejdsområder. Hvis vi lige skal tage et nedslag, jeg har jo snakket en del om det her mønstrede Dagbjerg på rute 16. Der er lidt ekstra køretid til jer, der er der også på rute 12 ned omkring halv E. Men vi har altså også en spæring på ringvejen i Viborg, og det er mellem Indre Ringvej og så ud til Hovkærvej. Og det betyder altså, at I godt kan opleve lidt ekstra trafik ind gennem Viborg. Så hvis I ikke var ops på det, så er jo det i hvert fald nu. Og så har jeg også fået et opkald tidligere i morges på, at der er noget vejarbejde mellem Hammerum og Ikast. Til jer, der kører på 195'eren, altså Hammerum Hovedgade. Og det kan i hvert fald godt. Der er i hvert fald nogle spæringer

0: Hvorfra sårbare var det her med hugorm? Kemifabrikken FMC Rønland, det vi også alle sammen kender som Keminova, drejer nøglen om ved årsskiftet, og det efterlader knap 400 medarbejdere uden job. Det har lokalområdet i Lemvig med 3F, borgmesteren, jobformidling og erhvervslivet i spidsen sat sig for at få gjort noget ved.
1: Ja, de er trukket i arbejdstøjet for at finde arbejdspladser til nogle af de medarbejdere, der står uden job her ved årsskiftet. Og en af dem, der har gjort en indsats i den forbindelse, det er næstformand i den lokale 3F-afdeling, Frank Abeltrup. Godmorgen til dig, Frank.
2: Godmorgen.
1: Altså, hvor skal vi næsten starte henne? Det er jo helt overvældende, så meget hjælp, der er at finde i nærområdet til de her nu snart tidligere Keminova-medarbejdere. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvad der foregår i området lige nu.
2: Jamen, det jeg kan se i hvert fald, det er, for det første har vi fået rigtig mange henvendt om, hvornår blev de frit, eller hvornår blev de opsagt ud, så vi kan måske komme til at få fat i nogle af dem medarbejdere ud, og helt den vej igennem der, og så har vi simpelthen fået, hvis det er sådan, kan I så sørge for det der job der, og der har vi simpelthen fået lov til at komme ind under en Facebook-gruppe ude på Keminova, noget det her Keminova-netværk. Og der har vi simpelthen, der sørger vi for at få alle dem job ind. Vi får ind her i afdelingen, dem får vi så derud. Og så kan de simpelthen kigge, om det er noget, der kunne være interessant for dem. Og er jo vel lov, hvor mange job, der egentlig ligger derinde, hvor mange der kommer, hvor mange vi har bare været med til at lægge det ind, men hvor mange alle mulige andre også har lagt det ind, at det simpelthen, det er helt utroligt. Og det er jeg sgu stolt af. Prøv at tænke sig en område, vi egentlig bor i, hvor vi egentlig... Vi kan egentlig sige, så må jeg det heller, men vi rykker sgu sammen i bussen, så kan man bare se, det her det er lykkes at løbe, eller forhåbentlig for de fleste af dem.
1: Ja, så der

0: Jeg har nærmest lavet sådan en Cheminova jobbank bare inde i en Facebook-gruppe. Hvordan oplever du ellers den her stimlen sammen og det her sammenhold om at få tingene til at lykkes? Fordi I har jo også i området givet udtryk for, at vi skal have det til at lykkes. Vi skal lande på vores to ben igen.
1: Jamen, det man kan sige, det er jo, at når jeg kigger rundt, og dem virksomheder, jeg har været i kontakt med, altså, jeg er virkelig stolt af dem virksomheder, de tænker virkelig ud af busken og prøver at vende det hele, og så sige, nu nævnte de selv helt til det, at de prøver at tage noget arbejdsplads hjem fra udlandet for at kan ansætte nogle folk, og så kan de få lavet det hele her i Danmark. Det tøvs, at det er en vanvittig god tanke. Og sådan er jeg hele vejen rundt nu, når man snakker med virksomheder, tøvs, det er rigtig, rigtig godt. Jeg er sgu stolt af dem. Det er vildt. Og jeg er også stolt af at være en del af det her, og prøve at få det hele til at lykkes. Og når man så kan se, at den der jobbank, som du siger, der er lavet over Facebook-gruppe ude i Cheminova, der, hvor mange der er kommet ind, det er jo hammer fedt at se. Jo. Jeg tror nok, det skal kan lykkes, men vi er jo alligevel seje herude, så må det lykkes alligevel, når vi hjælper sig både borgmester og jobcenter og hvad de her A-kassen og hvem der nu ellers er, alle mulige, så skal vi nok få det til at lykkes, tror jeg.
0: Ja, der er mange, mange spil her, bare lige for at nævne det der HETA, du nævnte før, det er dem, der laver brændeovn, dem skal vi faktisk ud og besøge om en halv times tid her i P4 morgen. Frank Abeltrup, bare lige her til sidst, altså, hvornår tror du, vi kommer til at se nogle af de her mange folk, der nu snart har fortid hos Cheminova, være i nyt arbejde i området?
1: Jamen, jeg tror faktisk allerede, der er nogen, jeg tror, der er nogen, der allerede har sagt op derude, sådan i ugen, og vi er helt med det, så jeg har hørt en lille fuld synge om, men nu får de jo der opsigelse nu her på torsdag, og der står jo, hvornår, at de har sidste arbejdsdag, og de ved også, hvad den der pose penge, hvad de får med derfra, og så begynder folk måske lige at gå lidt op med dem selv, om hvad skal jeg vente over at få den pose penge, eller skal jeg simpelthen være sikker over at få en job? Og mange, de har jo allerede ved USA, det kan vi tydeligt høre nu. Så jeg tror allerede, der er i gang i butikken nu. Det tror jeg helt sikkert er, og jeg tror også, at det er den første, der er allerede undervejs rundt. Det er jeg overhovedet ikke tvivl om.
2: Og arbejdet fortsætter jo i hvert fald også fra jeres side. Tak fordi du var med her i P4 Morgen, Frank Abeltrup.
1: Velbekomme, og en god morgen og en god dag til jer alle sammen.
2: I lige måde, altså næstformand i 3F-afdelingen i Lemvig og Thyborøn.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Ariana Grande her, We Can't Be Friends.
1: Lad os lige hoppe et smut tilbage i tiden, og så måske endda tage de farverige solbriller på. Den var han jo, er han jo kendt for, Elton John.
0: Mm-hmm.
1: Armstillstanding.
0: Stjerneformet med diamanter.
1: Præcis, og så måske endda sådan en hvid dress.
0: Ja, ja, ja.
1: Klaveret, det kører 8 minutter i 8.

0: 79 år er han, Elton John, eller Sir Elton Hercules John.
1: Ja, bare lige for at nævne
0: det er det, han hedder. Og ja, han er still standing.
1: Jeg var faktisk sikker på, fordi lavede han ikke den der Goodbye Yellow Brick Road Tour, eller Farewell Tour, som var hans farvel-turné. Det var sådan noget 230 koncerter. Altså, det var sådan et eller andet helt vildt i hvert fald.
0: Jeg kender også nogen, der var til det og sagde, at det havde været bevægende og rørende og virkelig stort.
1: Så står jeg her og kigger. Han spiller i aften i Dominion Theater i London.
0: Rigtigt?
1: Altså, hvis det passer, det er bare lige en hurtig google, så jeg synes jo bare... Den der farewell-tour, var det ikke hans afskeds?
0: Ved du, hvad det koster kun ifølge Google? 270 kroner for mindst.
1: Der er et eller andet ved det. Det kan ikke passe. Er det noget kopiband eller hvad? Hans billetpriser er højere, er det ikke det?
0: Det ved jeg da ikke.
1: Nå.
0: Hvis det holder, så, og du er i London, så synes jeg, du skal da ind og se Elton John.
1: Okay, nu gik jeg lige ind på Elton Johns hjemmeside. Der står Farewell to Mexico. Han er stadig i gang med farvel-turnéen. Det stopper aldrig
0: meget. Det må være noget andet Elton John, der kører det der Dominion Theater.
1: Nå. Det tænker jeg.
0: Jeg tror, der fik du lige folks håb op.
1: Ja, der skal man lige 270 kroner. Ej, det kan du ikke få en Elton John-billet for. Det er bare nødt til at sige.
0: Ej, det tror jeg heller ikke. Det var nogle gange, så gælder den der regel med, hvis det lyder lidt for godt til at være sandt, så er det måske også.
1: Ja, så kunne det godt være lidt for godt til at være sandt. Men ja, skønt genhør lige med Elton John, som jeg kan forstå også har fået lidt en revival i de yngre rækker. I hvert fald så kom min søn hjem den anden dag og sagde, den er god, den der, far. De har sunget den til morgensang nede i første klasse.
0: Den der I'm Still Standing. Ej, ja. Hvor fedt. Jamen, den holder altså også 100 hele vejen. Det er en af dem, som jeg også synes er rigtig god. Nå.
1: Der er håb for fremtiden.
0: Det er der i hvert fald.
1: Og der er en radiovis lige om lidt, når klokken bliver 8.
0: Ja. Først så skal vi lige have et lille stykke musik mere. Skal vi snuppe en med Robbie-drengen?
1: Ja, lad os have en, så bliver vi lidt derovre af, ikke? Ja. Robbie Williams får det her med Come Undone. Det er også et skønt nummer.

0: 81.000 hjemmeboende studerende mister SU'en, og de dyreste elbiler, ja, de bliver dyrere. Det skal være med til at finansiere næste års finanslov, hvis det står til regeringen. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Men nedskæringerne på uddannelsesstøtten er ikke groet i de radikales baghave, erkender finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er jo i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv vil have foreslået. Men det her, det får selvfølgelig konsekvenser for de unge, det kommer til at ramme.
0: Men en finanslov med SU-nedskæringer som finansiering kommer ikke til at blive stemt igennem af Enhedslisten, som ellers er støtteparti til regeringen. Det fortæller partiets politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Jeg synes ikke, det er nogen god idé at skære i SU'en, heller ikke for hjemmeboende. Skal huske, det handler jo altså om mennesker, der er over 18 år, og som ikke nødvendigvis bare kan få penge fra deres forældre, at de også skal have noget at leve af, mens de er studerende. Så det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og når der skal et slagsmål om SU til for at komme igennem med finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
3: Jamen, det er et udtryk for, at de år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden, men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Regeringen vil desuden undlade at forlænge undtagelsen af registreringsafgiften for elbiler over 366.000 kroner. Efter længere tids uvished og højlytte protester, så bliver landmændene nu klogere på, hvor meget de fremover må gøde deres marker. Det er konsekvensen af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og i dag der bliver de nye udledningsgrænser for deres marker offentliggjort, og det får konsekvenser for landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
4: De foreløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelige, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs også rundt på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs. Om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Men det her det er bare en lille brik i et meget stort puslespil, som er kommet på plads, mener Martin Hjort Lassen, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
5: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi jeg stiller i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen er dog glad for, at landmændene nu får mere vished.
6: Selvom der er forskellige holdninger, så er den her lovgivning nødvendig i forhold til at få livet tilbage i fjordene. Og jeg glæder mig egentlig også til, at landmændene får fast grund under fødderne, sådan at de kan drive gode og stærke landbrug til næste år.
0: En udenlandsk aktør er involveret i sagen om et muligt planlagt angreb mod flybasen Royal Air Force Fairford i England. Det siger den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio i et interview til Fox News.
7: What happened, what almost happened, what could have happened in the UK over the
0: weekend. Det, der skete i England i weekenden, og det, der kunne være sket, er meget alvorligt. En situation, der tydeligvis involverer en udenlandsk aktør, siger han her. Efter søndagens hændelse blev 5 mænd anholdt nær militærbasen, der blandt andet huser amerikanske bombefly, som flyver missioner mod Iran. De er mistænkt for overtrædelser af sprængstofloven og for at have forberedt en terrorhandling. Alle 5 blev i går løsladt efter kaution. En beslutning, der satte gang i spekulationerne, USA's brug af basen, har nemlig vakt stor vrede, både i Iran og Storbritannien, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
8: Er de her mennesker, som blev anholdt og nu er løsladt, var de aktivister, eller var de hyret af en fremmed magt, som amerikanerne mere end antyder? Og hvis de var, vidste de så, at de var det? Og når man siger fremmed magt, ja, så retter spekulationerne sig i Storbritannien jo især i øjeblikket og mod Iran, som benægter, at have noget som helst med det her gør.
0: Lyd det fra europakorrespondent Anna Gårdslev. Morgentimerne byder på diset og tåget hver enkelte steder, ellers er det mest skyet med stedvis regn i Jylland. I løbet af dagen så klarer det dog op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så får vi i dag temperatur, der kommer til at ligge sig mellem 14 og 20 grader varmest i de sydlige egne. Og så en tiltagende vind, der bliver let til jævn omkring øst. Det var Peter Fagerholt Løfald, der satte radiovisen sammen. Mit navn det er Daniel Inhus.
9: Det her af P4.
10: Med dig.

0: Golden var det her med Lukas Forkhammer og Brandon Beal.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Muksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Nogle gange så er det sådan, at jo længere man sådan kommer uden for de store byer, ud på landet, ud i de små samfund, jo mere tilbøjelighed er der til, at folk de kan finde ud af at hjælpe hinanden. Og især når der er ting, der ikke lige helt går, som man havde regnet med.
3: Ja, og mange kender måske også hinanden, eller har arbejdet sammen, eller ved lige, hvem hinanden er på kryds og tværs, og har dermed også måske ekstra motivation i at hjælpe hinanden. Det er i hvert fald det er noget af et sammenhold, vi hører om, når det kommer til hele lukningen af FMC i Rønland, altså det, du måske kender som Kiminova. Vi hørte jo fra 3F, næstformanden i lokalområdet, lige her før i P4 Morgen. Altså, han er helt blæst bagover over det her faktum med, hvor mange der egentlig er klar til at hjælpe hinanden, altså med at få folk i nyt job.
0: Ja, fordi det var jo noget af en mavepuster, da FMC Rønland meldte ud, at de altså lukker til nytår, og det betyder, at jamen, knap 400 ansatte på selve fabrikken, og så hvad der ellers må være, følgeerhverv og sådan ting, simpelthen står til at miste deres arbejde til nytår, og det betyder simpelthen, at siden da, så er folk, som vi siger, rykket sammen i bussen for at prøve at hjælpe dem videre.
3: Det er sådan en alle mand på dæk situation, ja. Og vi skal ud og høre lidt mere om det lige om lidt, fordi blandt andet Brandhavns produktionsvirksomheden Heta, de er lige ved at rykke lidt rundt på nogle brækker, så de måske kan få 5-6 medarbejdere ind. Og det er jo selvfølgelig ikke nok til at give alle et arbejde, men så er vi i gang.
0: Det er en del af den sum, som der skal til for, at det lykkes at komme på fod igen, som vi også hørte fra
3: tidligere. Og der er ordspillet, mundhældet, mange begge gør en stor å, ikke? Vi lader os komme ud til Brændeovns produktionsvirksomheden lige om lidt og høre, hvordan de har tænkt sig at gribe det hele an, og hvordan de oplever hele situationen her i kølvandet på Cheminova-lukningen.
0: Først lige en tur til Nirvana her sammen med Uro 10 minutter over 8.

0: Lokalsamfundet i Lemvig har lagt sig i selen for at hjælpe nogle af de medarbejdere fra FMC Rønland, også kendt som Cheminova, der kommer til at stå uden arbejde, når fabrikken lukker ved årsskiftet.
1: Ja, en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5, måske 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i rummen. Er det sådan, man siger det, Amanda?
0: Uden for, det var perfekt sagt,
1: uden for Lemvig. Og der står du lige nu, Max Fleischer.
2: Ja, og det I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, som er i fuld gang her på brændeovnsfabrikken. Og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bak. Du er fabrikschef herude på, fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
3: Jamen, det gør vi egentlig af flere grunde. Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
2: Og det er jo faktisk sådan en maskine som den her, vi står ved lige nu, som er sådan en svejsemaskine, som er ubrugt, fordi I ikke har folk til at betjene den. I kunne godt bruge nogle smede, det kunne være ude fra FMC. Hvordan får I fat på dem?
3: Jamen indtil videre, så har vi egentlig haft fat i noget i fagforeningen 3F, blandt andet, og Dansk Metal, og snakket med, hvilke muligheder der er for at få fat i nogle af de medarbejdere, der bliver ledige på Cheminova. Så det håber vi, der lykkes inden for meget kort tid. Vi står i hvert fald klar til at tage imod den allerede nu.
2: Hvad er det, de her folk fra FMC eller Cheminova, hvad er det, de kan?
3: Jamen, vi ved jo fra lokalområdet her, at der er mange ud fra Cheminova, der har en lang, stabil ansættelsesforhold og har en lang anciennitet ude. Så vi ved, at det er gode, dygtige, stabile medarbejdere, og dem vil vi selvfølgelig gerne have ud på hele til arbejde.
2: Så I er klar på at få nogen til at betjene den her ret vilde svejserobot? Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
3: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt for lokalområdet, og det er vi i lige så høj grad interesseret i.
2: Hvor vigtigt er det for dig, sådan rent personligt? Altså, vi stod lige og snakkede lidt før, altså, du er fra området her og bor også i Lemvig. Hvor vigtigt er det at kunne være med til at bidrage til den her genopbygning efter FMC's lukning?
3: Jamen, det betyder rigtig meget for os. Altså, vi er også, der arbejder ude, 95% af os er fra Lemvig. Vores familie bor i Lemvig, og det betyder rigtig meget for os, at vi hjælper så godt vi kan. Det er en stor belastning for Lemvig Kommune, at FMC de lukker, og derfor er vi meget interesseret i at hjælpe på den måde, vi nu kan hjælpe på i det her. Så ja, det er vigtigt for os.
2: Martin Bak, tak for det, og så må man jo håbe, at der kommer gang i svejserobotten her, ligesom der er i den svejserobot, jeg kan se, der er i fuld gang. Den er altså ret sej, sådan en maskine. Det vil jeg godt lige have ført til protokol.
0: Det her medført til protokol, så nu er du ikke stået og stirret på den, vel? Så du kommer hjem med svejserøjne, vel, Max?
2: Jamen, jeg tror, jeg skal tættere på, hvis det for alvor sådan skal smadre mine øjne. Jeg står alligevel sådan 5 meter derfra, den er altså også lige pakket væk under noget gitterværk, så jeg kan ikke lige komme hen til den.
1: Nej, det er godt, der er styr på sikkerheden. Den står jo også vel at mærke at svejser i det, der skal blive en brændovn, som skal langs over disken på et eller andet tidspunkt, altså hos Heta i rummen.
0: Jamen, det er perfekt.
1: Jeg er snart i mit lokale, Amanda.
0: Jeg er så stolt af dig.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd.

0: var det her med Ella Langley. Et nummer, som vi spiller en hel del for tiden. Det er
1: hun,
0: også godt.
1: Hun er også musikalt set på rigtig mange slæber lige for tiden, fordi hun jo lige har vippet en vis Mrs. Mariah Carey af pinden, som den, der har ligget længst tid nummer et på den her meget ikoniske Billboard Hot 100-liste i USA. Og Mariah Carey, det er selvfølgelig med julenummer, altså All I Want For Christmas Is You. Fordi hvert år ved juletid, så ligger den jo nummer et igen.
0: Ja, det gør den.
1: Og det er altså ikke, fordi man skal have ligget nummer et et vis antal uger i træk.
0: Det er samlet set.
1: Det akkumulerer sig bare igennem årene. Men Ella Langley har som hendes nye nummer Chosen Texas nu overgået med 23 uger. Jeg mener, det julesangen Mariah Carey's var 22 uger.
0: Jamen spørgsmålet er så, fordi nu bliver det jo snart jul igen. Det gør det jo hvert år, bliver det jo jul igen.
1: Ja, så bliver Ella Langley jo så bare overhældt igen.
0: Det kan jo være, at Mariah ligesom kommer og siger, kan du komme af banen? Det er mig, der er dronningen
1: her. Over tid, så kommer julenummer nok tilbage. Vi må se.

0: holder lige en Brooklyer her med Tårn. Om lidt er der regionale nyheder.
1: Ja, det var en helt forfærdelig masse hjerteskærende hjertesorger, der var på den der. Ja, regionale nyheder om lidt, når klokken er 8:30. Katinka får du ind til dag med hendes nye. Ja.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Der skal være bedre kontrol i landets svinestalle. Regeringen og Alternativet præsenterer i dag en ny akutplan, der blandt andet skal sikre flere kontrollanter og hæve strafferammen for brud på dyrevelfærd. Akutplanen kommer efter en periode med for få kontroller og for milde sanktioner. Christoffer Hall, der er svineproducent ved Møborg uden for Bækmarksbro og i øvrigt bestyrelsesmedlem i Danske Svineproducenter, er som udgangspunkt positivt indstillet i forhold til at stramme op på kontrollerne.
2: Men jeg håber jo også, at vi som branche bliver taget med på rådet om, hvad hårde straffe det er, og hvad de store overtrædelser af dyrevelfærden skal være, hvis man skal aftages muligheden for at have dyr.
1: Christoffer Hall er også bekymret over de ekstra udgifter, som svineproducenterne bliver pålagt, når der skal ansættes flere kontrollanter.
2: En kontrollant tager ca. 6.000 kr. Per time i en kontrol, og det er jo rigtig mange penge, og hvis vi skal til at have 50% flere kontroller eller kontrollanter ud, og 50% flere kontroller, så bliver det endnu dyrere, og det er noget, som branchen skal betale.
1: Rigsrevisionen var for nyligt ude med den næsthøjeste kritik af myndighederne. Der er tale om både mangelfulde kontroller for milde sanktioner, og så manglede der i alt 1.500 kontroller.
3: Og fremover vil overskudsmad fra Hotel Scandic i Herning blive spist i stedet for at ryge i skraldespanden. I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag, så har organisationen Stop Spild af Mad indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Det betyder, at overskudsmad fra Scandic i Herning kommer til at ende hos Blå Korsets varmestue i Herning. Og det nye initiativ glæder Carsten Varshøj Nielsen, der er mad- og drikkedirektør hos Scandic Danmark.
4: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at det virkelig kan bruges, og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, også bruges lokalt.
3: Direktøren kan ikke sætte præcise tal på, hvor meget mad, der vil blive doneret, men han forventer, at det i løbet af året vil blive til nogle tusind portioner.
4: Der kan selvfølgelig også være en uge, eller to, eller tre, hvor der slet ikke sker noget, fordi at vi ikke har overskydende mad. Men vi synes bare, at det er vigtigt, at det vi har, for det har vi, det kan vi ikke undgå, at det kommer ud og bliver brugt rigtigt.
3: Og selvom hotelkæden arbejder på helt at undgå madspild, så er det altså ikke noget, man kommer fuldstændig udenom, siger direktøren.
4: Eksempelvis når man har en reception, der er bestilt til 200, og så er der kun kommet 150 at spise, så vil vi have en overskydende mad. Det kan vi ikke undgå. Og det er egentlig bare derfor at sige, at vi har kigget på det og sagt, at det overskydende mad, vi har, som vi ikke kan undgå, jamen hvad kan vi gøre ved det?
3: Lød det altså fra Carsten Varshøj Nielsen, som er mad- og drikkedirektør hos Scandic Danmark.
1: Her i de tidlige tirsdagstimer, der er der lokal dis og togbanker rundt omkring, og ellers så kan du se frem til en dag, hvor det mest er skyet, og måske også en enkelt regnby eller to, men i løbet af eftermiddagen, så klarer det altså op med lidt sol en dag rundt omkring. 14-19 grader, og så tiltager vinden altså i løbet af dagen og bliver let til frisk fra nordøst og øst.

0: One Direction var det her med Perfect.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Vi er nået til det tidspunkt på dagen, hvor jeg har været på DR.dk og plukket tre historier. Så har jeg skruet ned for sagligheden, op for det kulørte. Og så må vi se, om du kan regne ud, hvad det er, der har været kommet ud af min hjerne.
3: Jeg er spændt på, hvor højt op er den kulørte rangstige. Jeg synes, vi tit er godt deroppe af.
0: Altså, jeg kan godt sige, at jeg har fået ordet chok med i den første. Okay. Det er altid et godt sted at starte, når vi skal være sådan lidt clickbait-agtige, ikke?
3: Godt, så må vi komme i gang.
1: Nummer 1.
0: Regering i chokmelding. Nu trækker vi stikket.
3: Nu trækker vi stikket og chok. Det lyder elektrisk, når du siger det på den måde. Kan det have noget at gøre med de der elbiler, vi også har snakket lidt om, og den der indregistreringsafgift, som formentlig bliver sløjfet også på den nye finanslov?
0: Fuldstændig.
3: Eller i hvert fald tilskud til den, ja.
0: Det er noget af det, de sådan begynder... Altså, der kommer jo en finanslov på et eller andet tidspunkt, og det plejer at være sådan, at de begynder at drøbe, hvad de har af idéer til, hvad den skulle indeholde. Og en af de første drøb, der altså er kommet, det er, at man vil udskyde den her... Eller forlænge elbilernes undtagelse fra den her...
3: Ja.
0: Registreringsafgift, så man kan få nogle penge ind til noget af det der er snakket om med... Jamen altså...

0: kæmpe, jamen nærmest et oprør over boligmarkedet i Madrid. Den her 87-årige dame hedder Marie Carmen Abascal. Hun fik at vide af sin nye udlejer, at hendes husleje ville blive fordoblet til sådan 2.650 euro om måneden.
1: Ej, så vil jeg også lige holde.
0: Og det var hun sådan, det vil jeg ikke, og det endte med, at politiet kom og smadrede hendes dør og tog hende med ud, fordi hun ville ikke forlade det. Og så gik alle folk på gaden, og nu er det simpelthen endt med, at hun har fået lov til at flytte tilbage til sin lejlighed til den gamle husleje.
1: Okay, så der er kæmpe debat om huslejepriserne.
0: Der er kæmpe, kæmpe boligmangel og bolignød i Madrid, og det blev hun simpelthen ligesom sådan en galionsfigur for de her store, store protester, der så har været her på det seneste.
1: Hold op. Ja. Dramatisk.
0: Meget, meget dramatisk. Men det endte altså godt for Marie Carmen.
2: Nummer 3.
0: Den sidste lyder sådan her. Velkommen til modeugetykke.
1: Jamen, jeg har læst noget om, at der er modeuge i Milano, eller i hvert fald de sidste dage af det. Og så har der været lidt ballade med, at de har haft sådan noget slanke medicin, eller noget medicinal virksomhed til at være hovedsponsor.
0: Yes.
1: Eller i hvert fald sponsor. Det hvilket også godt kan være sådan lidt til en modeuge. Og når man ved den branche og de problemer, der er med kropsstørrelser og det ene og det andet.
0: Du har den fuldstændig. Det er Vogue, der er blevet kritiseret for at have Eli Lilly, som jo også laver de her vægttabsmedicin med som hovedsponsor. Og det er lige præcis det, kritikken går på. Det sender et lidt trist signal, når man ellers prøver mange steder i modebranchen at bevæge sig lidt væk fra det der sådan meget afpillede, usunde look.
1: Måske lidt bedaget budskab, men så må de jo tage kritikken, kan man
0: sådan
1: sige.
0: Det. Ja. Sådan
1: tak for quiz.
0: Velkommen.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på rute 13 mellem Herning Motorvejen og Vejle. Der er sket et uheld, og det er altså lige inden rundkørslen til Jylland, altså hvis I kommer fra Herning Motorvejen siden af. Ellers så er det lige nord for Jylland, og det er som sagt lige nord for den her rundkørsel til Fagerholtvej. Det skulle være en lastbil, der er kommet galt afsted. Politiet fortæller mig, at de er på vej derud. Det trækker altså lidt kø i begge retninger, men altså hovedsageligt til jer, der kommer fra Porup. Kanten.

0: Stella Lefty fik du her med Boston. Det er regnskabets time for landsdelens landmænd her til morgen, fordi fra midnat har de kunne logge ind og se, hvor meget gødning de må køre ud på markerne. Med andre ord, så bliver den meget omdiskuterede gødningslov nu omsat til virkelighed.
1: Og lad os så sige velkommen i P4 Morgen til dig, Anders Nørgaard.
2: Tak.
1: Du er formand for Holstebro Struer Landboforening. Har du været inde og tjekke ud, hvordan det ser ud for dig, og fået at vide, hvordan fremtiden ser ud lige netop i din anden?
2: Jamen, vi har været inde og skæmme tallene, men det er jo sådan et rådatasæt, så der mangler mange beregninger fra vores side nu, inden at vi kan lave den endelige konklusion. Men naturligvis er det jo positivt, at vi nu får

0: ryddet nogle af de her uafklaretheder, vores erhverv har stået i, af vejen. Det ændrer jo desværre bare ikke ved det absurde i, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft. Vi skal huske på, at rigtig mange landmænd er faktisk færdige med at så de afgrøder, man skal dyrke næste år. Og så kommer konsekvensen her 2 måneder efter. Det er jo ikke et retsdemokratisk samfund værdigt.
1: Ja, så du forventer faktisk, der måske er nogle medlemmer af Landbrugforeningen, der ender med at komme i klemme på den bekostning. Så hvor travlt forventer du, der kommer til at være også på telefonen sådan en dag som i dag?
0: Jamen, der er godt gang i den. Det er der generelt i tiden. Og så har vores dygtige rådgiver jo et kæmpe arbejde foran sig, hvor vi skal omsætte de her rådata til noget konkret. Hvad betyder det faktisk, den handling, vi har gjort? Og det er jo det, der er skørt, at vi har fuldstændig handlet i blinde de sidste 2 måneder med de afgrøder, vi har valgt at så på de forskellige marker.
1: Når du lige fortæller om det her med, at jeg har fået nogle datasæt, nu skal de ligesom analysere, så betyder det så også, eller hvad, at der lige går lidt tid, før I har et overblik over, hvordan det lander de forskellige steder?
0: Ja, indtil videre, der vil det være meget manuelt og håndholdt, så der vil gå noget tid, der ligger et kæmpe arbejde bagved med at omsætte det her til konkrete konsekvenser af, hvad det er, vi har gjort de sidste 2 måneder, ja.
1: Og hvad er det så for konkrete konsekvenser, som du både forventer og måske også ser frem mod med frygt? Hvilke konsekvenser tror du, der vil åbenbare sig for dine medlemmer i Landbrugforeningen, når I lige stille får pakket den her datapakke ud?
0: Jamen, alt det her handler jo om den her famøse kvælstofregulering, der har været så meget debat om de seneste tid. Og det betyder jo rent konkret, at vi nu får at vide, på hvad mark må vi udlede ekstra antal kvælstof til den givne fjord. Og jeg håber inderligt, at de tal og de reguleringsgrænser, vi nu ser, at de har bund i virkeligheden, og de er valide, og de passer med den faktisk positive fremgang, vi ser i Nissumfjord for mit oplands vedkommende. Fordi vi skal huske, det er meget mere end tal i et Excel-ark, det her. Det er faktisk eksistensgrundlaget for rigtige mennesker af kød og blod. Så jeg håber inderligt, at tallene ser valide ud.
1: Og det er selvfølgelig også derfor, at det har været så omdiskuteret. Vi har set demonstrationer og frygt og bekymringer for fremtiden, både for den enkelte landmand, men også for landbrugets fremtid. Altså, det er jo også sat i værk alt det her fra politisk side for at give naturen en hjælpende hånd. Det er de argumenter, der bliver brugt. Er der ikke nogen af dine medlemmer, som også er glade for, at naturen også bliver tilgodeset her med både vandmiljø og det ene og det andet?
0: Jo, men det er jo det, der er det absurde. I 24 der indgik vi en trepartsaftale omkring, at alt det her, det skulle vi gøre via arealomlægninger i fremtiden. Det vil sige, at vi tog noget af landbrugsjorden, den sårbare del, og omlagde til natur, der også holdt noget mere på kvælstof og kunne give klimaet en hjælpende hånd. Men med den her kvælstofregulering tyder alt dog på, at vi er nødt til at beholde jorden i drift og lave brakmarker i stedet for, som et af virkemidlerne i hvert fald. Så det er jo det, der er så super ærgerligt, at man ikke har evnet at holde politiske øjnene på bolden og sikre et stærkt incitament for at tage de sårbare arealer ud af drift, i stedet for at regulere sig ud af det.
1: Og sådan lød det for dig, Anders Nørgaard. Tak for at være med her i P4 Morgen.
0: Selv tak.
1: Altså formand for Holstebro Struer Landboforening.
2: Klokken er 13 minutter i 9. Det her, det er Laura Branigan med Self Control.

P4 Trafik med en opdatering på uheldet på rute 13. Det er en lastbil, der er væltet. Det er altså lige nord for rundkørslen ved Jylland. Politiet er netop ankommet derude, og de fortæller altså også, at der er farbart i begge retninger. Men lidt opbremsninger i begge retninger, det kan I altså også godt forvente. Og en smule kø til jer, der kommer op fra Påup og Herning Motorvejen og har kurs mod Vejle. Igen, det var altså en lastbil, der er væltet. Det er lige nord for rundkørslen ved Jylland.

0: altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: TV2 her med de første kærester på månen lige om lidt efter radioavisen. Så bliver det fedt her på P4.
1: Ja, du har mulighed for at vinde sådan et par lækre P4 hyggesokker. Jeg ved, de er stærkt på vej med postmand Per. Jeg kan se et billede af dem her, vi har fået sendt. Du vil gerne vinde sådan nogle.
0: Ja, det er sådan nogle rigtig lækre, strikkede, blå, grummelerede med et P4-logo på. Og du kan vinde dem i vores My quiz, som vi skal i gang med.
1: Vi laver den her My quiz, fordi vi rigtig gerne vil lære dig lidt bedre at kende. Og det er egentlig super simpelt at være med, Amanda. Vi skal jo ud fra tre spørgsmål forsøge at gætte, hvad din, altså dig, der lytter med, din store interesse eller hobby, monstro, kunne være. Hvis ikke vi gætter det, så vinder du sokkerne.
0: Og chancen for, at vi ikke gætter det, er altså rimelig stor, fordi det er meget tilfældigt, hvad for nogle spørgsmål vi får lov til at spille. Det kommer vi alle sammen til, men hvis du har lyst til at være med i den her quiz, så er det eneste, du skal gøre, det er at sende en sms til 1212, hvor du skriver vest, laver et mellemrum, og så skriver mig, og så må du godt lige skrive, hvad du hedder, og hvor du er henne.
1: Fra. Ja. Lige præcis. Så kan det være, det er dig, der bliver ringet op til den store My quiz. Vi samler op på det her efter radiovis, men du kan allerede begynde at skrive til os lige nu.
0: 12-12 er nummeret. Vest, mig, og så kan det være, det er dig, der får chancen for at vinde de fede sokker.

0: Carol G fik du her sammen med Bruno Mars på Still, og dermed så blev klokken 9. Det betyder, at du får en radioavis.
1: Regeringen løfter nu lidt mere sløret for, hvor pengene skal tages fra i næste års finanslov. Fire ministre siger til Berlingske, at regeringen vil skære i SU'en for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tjener mere end 710.000 kroner om året. Og så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, der koster over 366.000 kroner. Det siger skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
2: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehave.
1: Og med mig har jeg nu vores politiske korrespondent, Christine Kortsen. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde, men gør det nu dyrere at købe elbiler. Hvad er det et udtryk for?
3: Det er udtryk for, at vi har en regering, som har lovet rigtig meget sit regeringsgrundlag, og nogle år, hvor der ikke er så mange frie midler i statskassen, og hvis man så vil bruge flere penge, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
1: Regeringens ene støtteparti, Enhedslisten, siger her til morgen, at de ikke vil være med til at skære i uddannelsesstøtten. Her er det politisk ordfører Pelle Dragsted.
4: Så det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte. Så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
1: Christine Kortsen, hvem kan regeringen så finde flertal om en finanslov med?
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier. Og det her kunne måske være en del af finansieringen til den del af skattereformen, som man venter at skulle lave med de borgerlige partier, fordi der er skattelettelser, som Enhedslisten på ingen måde vil være med til.
1: Så tror du, at det bliver nogle hårde forhandlinger?
3: Det tror jeg godt, det kan blive. Ja, det er det jo typisk, når man skal finde besparelser. Det er altid sværere.
1: Lød det fra Christine Kortsen. Tak for det. Nu kan landmænd tjekke, hvor meget kvælstof, der må udledes fra deres marker næste år som konsekvens af den omdiskuterede gødskningslov. Men det betyder ikke, at alt så står lysende klart, siger vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
5: De landmænd, som har siddet og ventet på det her, jeg tror, de vil gå ind på det her kort, og så vil de se, hvad er det egentlig lige præcis, det betyder? Fordi landmændene skal nu til at lave det, man kalder en markplan. Og det er ikke bare lige sådan, at man så kan se ud fra det her kort, når man så kan jeg så dyrke græs her, majs her, raps her osv. Man skal gå ind og regne på det.
1: Med en lidt mere klarhed får landmændene dog, siger han, og det er ikke alle, som står over for store ændringer.
5: Der vil være en masse landmænd rundt omkring landet, som nu kan ånde lettet op, fordi de kan se, nå okay, jeg kan faktisk fortsætte som hidtil. Og så vil der være landmænd, som så kan se, okay, den der mark, som jeg har nede, den der ådal, der kan jeg godt se, okay, der er problemer. Så det betyder, at jeg kan ikke for eksempel give lige så meget gødning, som jeg er vant til.
1: En af de landmænd, som har været inde og tjekke de nye tal, er Malte Holst nær Vrå i Nordjylland, og for ham var det dårlige nyheder.
6: Jeg står i en situation, hvor at selv hvis jeg tog al gødning, al gylde ud, så skal jeg stadigvæk, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadig dobbelt så høj som det, jeg må.
1: Der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landmændene for de nye og strammere regler. Og vi bliver i landbruget, for kontrollen med dyrevelfærden i danske grisestalle skal nu styrkes markant. Regeringen og støttepartiet Alternativet vil øge andelen af stalle, der bliver kontrolleret fra 20% til 30%. Og så vil de sende en ekstra tilsynsførende afsted, når der skal kontrolleres for sorg og sygdom, ulovlig halekupering og avl, der går ud over dyrene. Det sker efter kritik fra flere sider, fortæller politisk leder fra Alternativet, Franciska Rosenkilde.
7: Vi fra mange forskellige kilder, men jo måske vigtigst fra statsrevisorerne, har set en helt klar kritik af, at kontrollen er ekstremt mangelfuld. Vi ved, at halekupering nu er 95% af alle bedrifter.
1: Regeringen lægger også op til hårde straffe i de groveste sager. Der skal straffen kunne blive op til 6 års fængsel. Og de nye tiltag glæder formand for det dyreetiske råd, Bengt Holst.
8: Alle de der ting er jo gode tiltag. Om det er nok, det kan jeg ikke sige. Men det er i hvert fald vej i den rigtige retning.
1: Den dårlige kontrol kan nemlig føre til markant dårligere velfærd hos grisene, siger han.
8: Nå, hvis ikke man udfører en ordentlig kontrol, så har man ikke nogen belæg for at kunne sige, at om producenterne holder grisene på ordentlig vis. Og det vil sige, at man får alt for mange tilfælde, at grisene undergår under for dårlige forhold. De har ikke rodet materiale nok, de har ikke plads nok til at være der. De går måske med store byller, uden at blive behandlet.
1: Formiddagen byder på skyet vejr med lidt regn i Jylland. Efterhånden så klarer det noget op sydfra med muligheder for nogen sol. Og så temperatur i dag, der kommer op i nærheden af 20 graders varme. Varmest bliver det mod syd. Peter Favre Løfald, så radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Barbara Moleko var det her med Tag min hånd.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
0: Vi har glædet os, fordi om lidt skal vi i gang med en omgang mig-mig-mig-quiz. En quiz, som handler om, at vi rigtig gerne vil lære dig lidt bedre at kende.
3: Det vil vi rigtig gerne, og det udspringer egentlig af, at vi også på DRTV vil rigtig gerne vil lære dig bedre at kende, forstået på den måde, at så kan du sådan set få anbefalet flere film og serier, der passer til noget, du interesserer dig for.
0: Det kan du få, uanset om du er med i quizzen eller ej. Du skal bare gå ind på dr.dk/mig, og så lige slå anbefalinger til, så får du alt det indhold, som du drømmer allermest om. Men lige nu, her i P4 Morgen, så skal vi altså til at quizze, i hvert fald lige om et øjeblik.
3: Ja, og det er mig-mig-mig-quizzen er meget simpel, for vi må jo egentlig kun stille 3 spørgsmål, og ud fra det, så skal vi så gætte din interesse eller hobby, og hvis ikke vi kan det, så vinder du sådan et par P4 hyggesokker, som er rigtig gode her til efterårssæsonen og en perfekt aften på sofaen. Og vi spinder hjulet her, som er stående ved min side, og får nogle helt tilfældige spørgsmål, som hjælper os mere eller mindre.
0: Ja, eller hjælper dig ikke. I virkeligheden, ja, med at vinde den her quiz. Det eneste, du skal gøre for at være med, det er at sende os en sms. Du skriver den til 1212, skriv vest mig, og så fortæl os lige, hvad du hedder og hvor du er henne af i verden. Så kan det være, det er dig. Vi ringer lige til lige om lidt og prøver at gætte, hvad det er, du går op i.
3: Yes, bare skriv til os. 1212'eren er åben. Vest mellemrum, din besked. Så skriv lige mig og hvem du er. Så quizzer vi altså lige om lidt her i P4 Morgen.
0: Og det er altså bare at komme med, fordi de der sokker, dem kan man ikke få fat i på nogen andre måde, end ved at være med i den her quiz.
3: Meget, meget eksklusiv sok. Så er det sagt.
0: Meget, meget.

0: Ace of Base her med All That She Wants. Klokken er 9:15.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: Og nu skal vi til at lære en af os her i P4 Morgen-familien lidt bedre at kende. Og det er dig, Esper fra Højslev. Velkommen her i P4 Morgen.
3: Tak skal
2: du
3: have.
2: Eller du bliver også kaldt Fussi, kan jeg forstå på det hele.
3: Det gør jeg, og det tror jeg nok også, der er de fleste, der kender mig under det navn her.
2: Så der er ingen, der ved, hvem du er, når det er Esper, men Fussi, så ved jeg, hvem jeg er. Tør jeg spørge, hvordan man kommer til at sidde Fussi?
3: Jamen, det er min gamle fodboldtræner, som fandt på det, og det er jo fordi, han mente, at min målmandspræstation, det mindede om ham, den gamle cowboyfigur, der hed Fussi.
2: Og er det positivt eller negativt?
3: Jamen, det var ham Fussi, det var en fordrukken cowboy, som... så det, jeg tror, det har været sådan lidt tilfældigt, det jeg har præsteret dengang, jeg...
2: Du var god i tredje halvleg.
3: Ja, det tror jeg nok, ja. Ja. Men det er jo som ung og barn, at jeg fik det navn der. Og
0: det har bare hængt ved?
3: Det er hængt ved, ja.
0: Jamen, det er bare alle tider. Jamen, vi skal jo i gang med at se, om vi kan gætte, hvad du går op i. Skal vi kalde dig Fussi?
3: Ja, gør det, ja.
0: Ja, det er godt. Vi har simpelthen sådan et hjul, som helt tilfældigt bestemmer, hvad vi må spørge dig om. Og vi har jo tre spørgsmål, og så skal vi se, om vi kan gætte, hvad det er.
3: Ja.
2: Ja. Yes. Og du er klar med en hobby eller en interesse? Og
3: så, det har jeg.
2: Og du er klar? Fordi så yep. Spinder vi altså bare hjulet derudad og ser, hvad vi lander på af spørgsmål.
3: Vi kører.
2: Vi kører nemlig. Og Amanda, jeg kan se, den lander på en 7'er.
0: Ja.
2: Hvad skal vi så spørge om?
0: Vi skal spørge, har man ondt dagen efter?
3: Om man har ondt?
2: Dagen efter?
3: Ikke. Det vil jeg ikke sige nødvendigvis.
2: Ikke nødvendigvis, ikke noget, men det er heller ikke udelukket.
3: Nej. Nej, det vil jeg nok sige nej til.
2: Okay. Vi spinder igen.
3: Ja.
2: Se om vi kan komme nærmere.
3: Ja.
2: Hvad det må nære. Det blev en 6'er.
0: Kan man falde og slå sig hårdt?
3: Teoretisk, ja.
2: Teoretisk, men, ja.
3: Men det burde ikke ske. Men ja, det kan man.
0: Man kan have ondt, men man bør ikke få det. Man kan falde og slå sig, men man burde ikke gøre det.
2: Er vi ude noget?
0: Prøv lige at give et ordentligt gok.
2: Er vi ude noget bare sport måske? Nu spænder vi det her igen til sidst, og det blev en 10'er.
0: Foregår det under eller over vand? Utrolig ubrugelig spørgsmål.
3: Ja, men jeg har lige set det. Det bør i hvert fald foregå over vand.
2: jeg har sat bud, Amanda.
0: Har du ikke?
2: Ja.
0: Og det er godt, fordi jeg er fuldstændig blank.
2: Jeg tænker sådan noget barsport. Altså, kunne det være sådan noget dart?
0: Eller billiard. Du ved sådan noget.
2: Du ved, du skal helst ikke falde og slå dig, hvis du
0: spiller dart. Du skal helst ikke have ondt dagen efter, hvis der er nogen, der har ramt dig med...
2: Det går heller ikke. Og under vand. Nej, den går heller ikke. Har vi lyst til... Jeg har lyst til at sige dart.
0: Altså, hvis du har en intuition omkring dart, så er jeg 100% med på den.
2: Fussi, er det dart, der er din store interesse?
3: Bortset fra, at jeg har spillet det også, og jeg har faktisk også spillet billiard, så det er jo ikke helt tos, men det er ikke den, der rammer bedst.
2: Er vi langt fra eller tæt på, eller hvor er vi
3: henne? Ja, det er jagten.
0: Det er jagten, jamen altså.
2: Ja. Okay. Ja.
3: Og igen at sige, det bør det helst foregå over vand, og man bør helst gå og falde og slå sig. Så...
2: Nej, det gør man.
0: Altså,
2: og hvis
0: nogen,
2: under vand, så må det være noget harpun i stedet for.
0: Jeg skulle lige sige, der er jo nogen, der går på harpunjagt.
3: Ja, det er så selvfølgelig rigtigt også så til, men... Det starter jo sådan her på torsdag, sådan for alvor med...
2: Det er rigtigt, ja. Så, der har vi skæringsdatoen, så starter sæsonen igen. Glæder du dig?
3: Ja, det kan du tro.
2: Ej, det kan jeg godt forstå. Er der noget, du har i kigger? Er der noget, der skal nedlægges af i den første tid?
3: Det vil jeg til at starte med. Det bliver nok fasaner, og så måske, hvis der er noget råvildt, hvis man kunne være heldig.
0: Jamen altså. Vi synes da bare, at vi skal sige knæk og bræk på forhånd her, og så tillykke med sokkerne, som kommer din vej.
3: Ja, så vil jeg, at de kan nå at komme til torsdag, og jeg kan få dem på, hvis det bliver
2: køligt. Ja, de kan komme i sådan en god jagtstøvle der, så du ikke fryser om fusserne.
3: Yes.
2: Kan du have det godt, Fussi, for Højslev?
3: Ja, det er godt. Ja.
1: Få meget mere af dig på dr.dk/mig.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

0: Heart of Broken Dreams her med Green Day.
1: Endnu en til din t-shirt sammen der. Du fik jo lavet t-shirten. Det er jo sindssygt. Den kan jeg jo huske fra boogielisten.
0: Det kan jeg virkelig også dag. Med den her.
1: Ja, det kan jeg virkelig også.
0: Green jeg Day. Spillede det her album til døde der tilbage i slutningen, eller midt i indålerne.
1: Fra 2004, Amanda.
0: Ja, lige præcis. Det var skide godt. Nå, lige om lidt bliver det også skide godt. Der får du i gang regionale nyheder, når klokken bliver 9:30.
1: Det efter Markus Wau her med Det sker alt for tit.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det er regnskabets time for landsdelens landmænd her til morgen, for fra midnat har de kunne se, hvor meget gødning de må køre ud på markerne. Med andre ord bliver den omdiskuterede gødningslov nu omsat til virkelighed. En af de landmænd, der venter spændt på at forsvare, er Jeppe Haubjerg fra Nord ved Ringkøbing.
2: Det bliver godt at se, hvor vi står henne. Altså, vi har haft ondt i maven på forhånd, da det her det blev gennemført. Så det her giver en god klarhed i stedet for.
1: Anders Nørgaard, der er formand for Holstebro Store Landboforening, glæder sig også til, at der kommer klarhed over, hvad landmændene må gøre på deres marker. Men han ærger sig over hele processen, der har lidt op til i dag.
3: Naturligvis er det jo positivt, at vi nu får ryddet nogle af de her uafklaretheder, vores erhverv har stået i, af vejen. Det ændrer jo desværre bare ikke ved det absurde i, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft. Vi skal huske på, at rigtig mange landmænd er faktisk færdige med at så de afgrøder, man skal dyrke næste år. Og så kommer konsekvensen her 2 måneder efter. Det er jo ikke et retsdemokratisk samfund værdigt.
4: Det vælter ind med jobtilbud til de knap 400 medarbejdere på kemifabrikken FMC Rønland på Harboøre Tange, der mister deres job ved årsskiftet, når fabrikken lukker. Frank Abiltrup, der er næstformand for 3F Holstebro Lemvig, fortæller, at lokale arbejdsgiver har fået lov at lægge jobopslag op på en Keminova Facebook-gruppe, og aktiviteten i gruppen er imponerende, siger han.
5: Jeg er overvældet over, hvor mange job der egentlig ligger derinde, hvor mange der kommer, hvor mange vi har bare været med til at lægge det ind, men hvor mange alle mulige andre også har lagt det ind. Jeg tror simpelthen, det er helt utroligt. Og det er jeg sgu stolt af. Prøv at tænke sig en område, vi egentlig bor i, hvor vi egentlig, vi kan egentlig sige, så må jeg det heller, men vi rykker sgu sammen i bussen, så kan man bare se, det her det er lykkes at løbe alle.
4: En af de lokale virksomheder, der har prøvet at rekruttere medarbejdere hos FMC Rønland, er brændeovnsproducenten Heta i Lemvig. Fabrikschef Martin Bak har en plan, der kan resultere i 5 til 6 nye medarbejdere.
6: I forbindelse med, at vi er blevet bekendt med, at der er nogle ledige medarbejdere, eller der bliver nogle ledige medarbejdere ude på Kibinova, så vil vi egentlig beslutte, at vi vil forsøge at trække noget produktion tilbage til Lemvig. Men det kræver nogle folk.
4: Gennemsnitsalderen på de knap 400 medarbejdere anslås til at være 60+.
1: Efter 14 dage på værft sejler Feggesundfærgen igen. Færgeoverfarten skriver på Facebook, at sejladsen mellem Nordmors og Nordty genoptages her til morgen. Det fejrer rederiet blandt andet med gratis rundstykker til de rejsende og udlodning af rabatkort over de næste 4 uger.
4: Jamen, velbekomme på Feggesundfærgen. Mest skyet vejr bliver de til at sejle i dag. En overgang her på formiddags kommer der skyer og stedvis regn, og så klarer det op i løbet af eftermiddagen med lidt eller nogen sol rundt omkring, alt efter hvor heldig man er. Temperaturen rammer et sted mellem 14 til 19 grader. Vinden?
1: Ja, den bliver frisk fra nordøst og øst, og kan godt tage lidt til i løbet af dagen.

0: disaster var det her med Drew.
1: Noget af det tidlige Drew. Fra 2019, kan jeg se her.
0: Dejligt at få et genhør med noget af det også.
1: Så det, jeg snakker om, det er længe siden, jeg hørte den. Så fik vi altså den her i P4 morgen, hvor vi også skal have et genhør med god gamle New Radicals. You get what you give.
0: Får du lige her klokken 23 minutter i 10.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Amanda Rockær Munksgaard og Mads Aagaard Lisby.
2: Nu med en lille anbefaling til noget andet lækkert fra DR, du kan gå ind og lytte til, hvis du trænger til lidt anbefaling til det.
3: Og der er jo masser af ting, vi kan anbefale i dag. Der bliver det en anbefaling ind i DR Lyduniverset.
2: Yes, jeg er selv helt pjattet med den podcast, som hedder Splittet til Atomer. Sådan en lidt musiknørdet podcast, hvor de tager en enkelt sang, og så piller de det sådan lidt fra hinanden og finder ud af, hvordan er den... Hvordan er den blevet til? Hvad er historien bag? Snakker med kunstneren, og så bliver man en lille smule klogere på det. Og det er et af de nye afsnit, handler om hej matematik.
3: Nå, hej, det er simpelthen det, de har taget fat i nu.
2: Yes.
3: Så vi er ude noget Søren Rarsted og sammen med nevøen der tilbage i dagene.
2: Ja, de væltede jo simpelthen lydbølgerne der tilbage i 2008, hvor de pludselig stod og havde lavet 2-3 hits, og så skulle de spille koncerter. De havde nærmest kun sangen nok til 40 minutter, og altså det var jo... det stak fuldstændig af fra dem, men det som det også handler om i det her afsnit, af podcasten, det var, at de midt i alt det her blev ramt af en meget underlig sådan plagiatsag fra ingen mindre end R.E.M.
3: Så R.E.M. mener, at Hej Matematik har taget noget af deres musik op, ja, og gjort det til deres eget, eller hvad?
2: Ja, lige præcis. Altså, det var sådan en lille smule. Det var vist nok pladeselskabet, der henvendte sig, og så blev sangen pillet ned fra YouTube og fra andre steder og sådan ting. Skal vi lige starte med at høre den R.E.M.-sang, som de mener, der er blevet stjålet fra? Så ja, kan vi lige prøve at vurdere bagefter.
3: Så må vi lige sammenligne.
2: Prøv lige at høre det her.

0: fuck, man.
1: Nej, jeg ved ikke. Er den ikke så tyk, eller hvad?
0: Det er ikke fordi, jeg synes, det er sådan er voldsomt tydeligt, at det er den, det handler om. Skal vi lige, men prøv lige, altså det er simpelthen den her, det skulle være. Vi bølger over Michael Hardinger style, smiler bredt af kærlighed. Er der ikke meget R.E.M. over det her?
1: Altså, nu er jeg ikke sådan den retsmæssige instans, men jeg ved ikke, om den holder den der. Altså, fik de held til at vride noget ud af hegnmatematikprojektet?
0: Nej, det gjorde de faktisk ikke.
1: Det kunne jeg næsten heller ikke forestille mig. Jeg synes ikke, der er så stor sammenfald her.
0: Ej, det endte faktisk også. Altså, der blev skrevet en masse om det, og det endte faktisk med, at man kom frem til, at det nok var en eller anden form for algoritme, der havde lyttet til dem eller et eller andet, og fundet noget, som almindelige menneskeører ikke kunne høre, eller sådan. Og så kom de tilbage på de forskellige platformer. Der, altså, det blev trukket tilbage. Der kom ikke noget ud af det.
1: Der er ikke noget at sætte en finger på.
0: Der var ingenting at sætte en finger på.
1: Og men er det noget med, at de har samlet, eller Søren Raster har samlet et gammelt nummer, og så lige pæppet lidt op?
0: Ja, ja, det har de, men det har de fået lov til.
1: Ja, ja.
0: Altså, det er fuldstændig...
1: Den er lovlig, eller hvad man skal sige.
0: Den er 100% lovlig, den her.
1: Ej, det er et fedt nummer.
0: Skal vi bare lige
1: lade den køre?
0: Jeg synes bare, vi lader den køre.
1: Sådan. Tilbage til os i 2008 her med Walkman, altså Hej Matematik.

0: det er en dejlig tur tilbage til 2008, det her.
1: Altså, for at citere teksten her, en fucking popsang, der sætter sig fast.
0: Og det gør den
1: bare. Det må man jo sige, den gør.
0: Jeg var til den der koncert på Smukfest i 2008, hvor de skulle strække 39 minutters plade til halvanden times koncert. Og jeg kan ikke huske, at det var langtrukken. Jeg nød hvert et minut.
1: De havde ikke nok materiale, nej.
0: Nej, det havde
1: de
0: ikke.
1: Så måtte de trække lidt i halen, lave lange versioner.
0: Det var en lang, vild dansefest. Hvis du vil høre hele historien om jamen, Walkman og High Matematik og den mystiske plagiatsag og alt det der, så kan du gå ind og få historien i podcasten Splittet til Atomer inde i DR Lyd.
1: Lige nu skal vi nyde lidt mere popmusik her fra Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Nogle gange, så skal man lige gribe en lille smule i egen barm, og det kommer jeg til at gøre nu.
1: Hvad så?
0: Fordi for nylig, der kom jeg sådan til at grine af en, jeg kender, da han fortalte, at han stod nede i en vinhandel og skulle købe en gave. Og så står han og stiger på sådan et tilbudsskilt. Og han tænkte, hvad er det, man kan købe her? Hvad er det for en dims? Hvad er en vinoplukker? Hvad i alverden er en vinoplukker?
1: En vinoplukker.
0: Og han skulle lige til at spørge, da det gik op for ham, at det selvfølgelig var en vinoplukker.
1: Ja,
0: nu har jeg lige gjort
1: trykfordelingen.
0: Jeg har lige gjort nøjagtigt det samme selv, da jeg lige står og lige læser en overskrift inde på DR.dk, hvor jeg kan læse, at Danmarks første nulemissionszone er blevet vedtaget.
1: Nulemissionszone. Det lyder næsten som sådan noget i forlængelse af Thulebasen eller sådan noget.
0: Der skal stå nulemissionszone, som er et sted på Vesterbro, hvor man vil indføre forbud mod diesel- og benzinbiler.
1: Nulemissionszone.
0: Jeg synes, at nulemissionszone...
1: Ja, altså, jeg har det også... Hvad hedder det? Kan du huske... Altså, nogle gange så står der jo annuller på skærmen, på din computerskærm. Ja. Ja, jeg vidste ikke, hvad det der annuller, det var.
0: Nej,
1: dengang,
0: nå, det er også
1: i starten. Men det har der fundet ud af sidenhen.
0: Jeg har også en veninde, som engang skulle læse noget op i en dansk time, og hun læste en meget vigtig artikel om de store problemer, der var i København med bandekrigen.
1: Ja, bandekrigen. Sku.
0: Alle de der forfærdelige bander.
1: Og nu kommer lige i tanke om min gode gamle kammerat Martin, som det var også, så er vi også på computerskærmen igen. Han vidste ikke, hvad det der genemse det var.
0: Gennemse. Jeg skulle også lige rotere den her ud. Se, man skal ikke komme til at grine af andre, der læser forkert, fordi man gør det også selv.
1: En vinoplukker.
0: Jamen, en vinoplukker, og tillykke med den første nulemissionszone på Vesterbro.
1: Og pas så på med trykfordelingen derude. Ja, det er trods alt kun tirsdag.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smører madpakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
2: Jeg har brug for ferie for min ferie.
3: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
4: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
2: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
5: Hør forældremødet.
3: Hvordan børster man tænder på en tur?
2: Med tvang.
5: Idéer har løbet.

0: dans, fest, som om vi er lige før årtusindskiftet. 1999 var det her med Prince.
1: Ja, der var mange, der tænkte, den skal vi lige nu have med, inden det hele ikke er her mere.
0: Jeg var lige ved at gå glip af det, var jeg ved at sige, fordi jeg var ude og smøre barberskum på folks vinduer, i stedet for at være hjemme og fejre nytår, da klokken nærmede sig 12, så jeg fik travlt.
1: Tænk, hvis verden var gået under, lige mens du stod der med dørhåndtagerne og barberskum.
0: Ja, det var noget værd noget.
1: Der er formiddag på 4'en lige om lidt, det er efter radioavisen. De Louise og Mads får besøg af Gunn-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame, der skal snakke om det her med, at lykken ikke nødvendigvis er det at gå ned i tid på arbejdsmarkedet.
0: Det kan du høre mere om i formiddag på 4'eren, som sagt, efter en radioavis. Og først skal du lige have den her. Tænk om.
1: Amanda Mads siger tak for i dag.

0: dyreste elbiler bliver endnu dyrere, og så vil regeringen også tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende. Det er besparelser, der er på vej i det finanslovsforslag, regeringen snart kommer med, fortæller fire ministre til Berlingske. De vil altså fjerne SU'en for dem, hvis forældre har en samlet årlig indkomst på over 710.000 kroner. Danske Gymnasieelevers Sammenslutning mener, det er en forkert prioritering. For selvom nogle forældre godt kan fylde det økonomiske hul, så gælder det ikke for alle, siger deres forperson, Oskar Tønsberg Hoffmann.
1: For langt de fleste, der vil det her være penge, som de kommer til at mangle i deres privatbudget, og som de ikke umiddelbart bare kommer til at kunne erstatte ved at bede mor og far med en mobile-pay-overførsel.
0: Regeringens støtteparti, Enhedslisten, vil ikke være med til at skære i uddannelsesstøtten, det siger deres politiske ordfører Pelle Dragsted.
2: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og i forhold til elbiler, så er regeringens forslag at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som koster mere end 366.000 kroner, den har ellers været sat på pause. Unge mænd får i højere grad viden om sex fra porno end fra seksualundervisningen. Det viser en undersøgelse fra organisationen Sex og Samfund. 45% af de unge mænd mellem 15 og 25 år har svaret, at porno er et af de steder, de søger viden om sex, mens kun 32% har svaret, at de får det fra seksualundervisning. Og det kan være meget problematisk, når sex er en ny ting for de fleste i den alder, mener generalsekretær i Sex og Samfund, Maj-Britt Berlau.
3: Hvis man primært henter sin viden omkring sex fra pornouniverset, så risikerer man jo at få nogle meget forkerte forestillinger om, hvordan sex skal se ud. Hvad man skal forvente af sig selv, og i øvrigt også sin partner. Og det, som man risikerer, det er jo både at gå over egne grænser og andres grænser.
0: Seksualundervisning har været obligatorisk i folkeskolen siden 1970'erne, og i 2023 blev den også obligatorisk på gymnasierne. Maj-Britt Berlau mener, at det burde være obligatorisk på alle ungdomsuddannelser. Og så er der et parkeringsselskab, der har opkrævet ulovlige rykkergebyrer fra folk, som blandt andet har parkeret ved Bonbonland. Det er selskabet Guardian, som opkrævede noget, de selv har kaldt for et administrationsgebyr på 300 kroner fra bilister, der ikke havde betalt. Men det var i virkeligheden et rykkergebyr, lyder det fra Forbrugerombudsmanden, og ifølge loven må et rykkergebyr højst være på 100 kroner. Man kan ikke omgå reglerne ved bare at kalde kravet for et administrationsgebyr, udtaler Forbrugerombudsmanden, og han hedder Torben Jensen i en pressemeddelelse. Det klarer op efterhånden fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det 14-20 grader i dag. Varmest i de sydlige egne, står der. Vinden tager til og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne kan det blive op til frisk vind. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Fyrsted.
1: Kæmpe velkommen til endnu en dejlig dag i formiddag på 4'en. De to bedste timer på hele din dag.
0: Jamen, det er så dejligt.
1: Ja, det er.
0: Og det er jo en tirsdag formiddag, hvor Stitch skal til ponymåling.
1: Det er rigtigt.
0: Det er i dag. Anne-Grethe skal til Vikos 12-års fødselsdag.
1: Med brun sovs.
0: Ja, ej, det er simpelthen menu, man er...
1: Ja,
0: det var hakkebøffer og brun sovs.
1: Ja, man hammer misundeligt.
0: Og så er det også senere i dag, at skæggegamen Ossie skal en tur til dyrlægen.
1: Ja.
0: Det er 14.50.
1: Det var i Aarhus.
0: Og så er der faktisk en meget, meget vigtig fødselsdag, vi har glemt at få bubeland.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, redaktør Lisa har halvårs fødselsdag i dag.
1: Nej!
0: Ja, det er rigtigt.
1: Er det rigtigt?
0: Der er et halvt år til, at redaktør Lise kan fejre sin sådan rigtige fødselsdag.
1: Så kan vi kippe med et lille flag.
0: Vi kipper med et lille
2: tak,
0: flag.
2: Tak, tak,
0: ja,
2: tak.
0: Det var
2: tak,
0: så
2: tak,
0: lidt, tak. Lise. Det var så lidt. Vi skal jo selvfølgelig huske hinanden. Det her, det er jo en formiddag, hvor vi skal tale ret meget om at arbejde.
1: Ja.
0: Særligt at arbejde på nedsat tid.
1: Ja. Det kan jo være, at man enten selv eller har en partner, som er gået ned i tid. Så vil jeg faktisk rigtig gerne høre fra dig lige nu. Og vi har kun et spørgsmål. Hvorfor?
0: Ja. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid? Send dit svar i en sms til 1212. Du kan også skrive via talebobben i det her lyd. Fordi i dag får vi besøg af to kvinder, der har et ret sådan knivskarpt budskab med til os alle sammen. De har lavet en bog, som er et direkte modsvar til tendensen med ligesom at træde ud af hamsterhjulet, skrue ned for arbejdet, koncentrere sig om børnene og hjemmefronten. Det har vi jo hørt meget om i senere år. Men Julia Lame og Gunn-Britt kommer med en hyldest til det at gå på arbejde.
1: Ja.
0: Altså, og det handler også for dem om ligestilling.
1: Ja, det handler rigtig meget for dem om ligestilling, og at forholdene for mænd og kvinder skal være ens ude på det danske arbejdsmarked.
0: Ja, spørgsmålet til dig den her formiddag er derfor ret simpelt. Hvorfor er du eller din partner egentlig gået på nedsat tid? Indbakken er åben, så kæmpe velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: siden ned på 32 timer, fordi jeg gang på gang gik ned med stress-overbelastning og fandt ud af, at hvis jeg havde en daglig fridag om onsdagen, så fungerede mit liv bedre, og jeg kunne få enderne til at hænge sammen. Sådan har Benedikte skrevet til os.
1: Ja, frisørikonet Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame gør os med selskab senere, og de vil gerne sparke gang i en debat om det her med fuldtids- kontra deltidsarbejde. Fordi de mener faktisk, det skal være meget mere populært at arbejde. For dem handler det om ligestilling. Mm. Og derfor taler de også især til alle jer kvinder, der lytter med lige nu. Fordi jeg har virkelig researchet og fundet talrige undersøgelser, der ligesom indikerer det samme. Der er lidt uenighed om sådan tallene, procenttallene, men der er en klar overvægt af kvinder, der arbejder på deltid. De går måske på deltid, når de får deres første eller anden tredje barn. Og så kommer de ligesom ikke rigtig op i tid igen.
2: Nej.
1: Og det mener Gun-Britt Zeller og Julia Lame, altså, at det er et problem for ligestilling.
0: Vi har fået en besked mere. Jeg arbejder 1-2 dage ugentligt, min mand, fuld tid, fordi vi har valgt hjemmepasning og hjemmeskole. Vores søn på 7 år er i kæmpe trivsel, og vi nyder alle denne livsstil. Vi fik aldrig den tid tilbage med vores børn, så for os er det den bedste investering overhovedet. Hellere færre penge og mere samvær og nærvær.
1: Vi chattede lige med sådan en AI-model inden
0: programmet. De er jo så moderne.
1: Og så spurgte vi, arbejder den perfekte mor anno 2026 på nedsat tid? Hvad tror du, den svarede, Mads?
0: Ej, jeg tror, den sagde, det vil nok komme som et sådan lidt fluffy svar, du ved, det er op til den enkelte, og det afhænger af ens job og familieliv og sådan noget.
1: Nej.
0: Du ryster på hovedet?
1: Ja. Den perfekte mor anno 2026 arbejder eller drømmer i den grad om at arbejde på nedsat tid.
0: Okay.
1: Men så kommer den dog. Paradokset er totalt. Samtidig med, at hun forventes at være den nærværende, langsomme mor, mødes hun af et samfund, der råber på arbejdskraft og en virkelighed, hvor deltid stadig koster på den økonomiske uafhængighed.
0: Okay, så den havde lidt nuance med.
1: Ja, det var analysen fra AI-model. Men vi skal altså tale meget mere om det her. Og indbakken er åben den kommende times tid, hvor vi altså får besøg af Gun-Britt Zeller og Julia Lame. Og spørgsmålet lyder ganske enkelt. Hvorfor er du eller din partner gået på nedsat tid?
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Ellers

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: Don't put your blame on me.
1: Min bedre halvdel er gået ned i tid for at udleve en drøm om en stærk kreativ fritidsinteresse. Hun har aldrig været mere lykkelig. Og det er et udtryk for, at man skal huske at fylde livet med det, vi drømmer om, inden livet er gået. For livet er altså andet end penge, status og karriere, som lyder en af beskederne i vores indbakke.
2: Vi taler om det at gå på nedsat tid og hvorfor man gør det. Hej Ida.
3: Hej med jer.
2: Ida, du er med fra Svendborg. Du har været på nedsat tid. Al den tid, I har haft små børn. Børnene, de er 4 og 6 år nu, og så sidenhen, da du blev selvstændig. Hvorfor var det et valg, I tog hjemme hos jer, det her med, at du skulle på nedsat tid?
3: Jamen, det var det, fordi at jeg har en mand, som sejler. Han er sømand. Så derfor så var det vigtigt for os, at der var noget mere tid i min hverdag til at tage sig af børnene og hjemmet osv.
1: Hvordan havde du det med at skulle gå ned i tid? Fordi altså, der er også mange af os, der er glade for vores job og glade for vores kollegaer. Hvordan var det at gå ned i tid for dig?
3: Jamen, det var sådan set fint nok, men for os så føltes det som om, at det ikke nødvendigvis gav nok. Så derfor så sadlede vi om, og jeg blev selvstændig lidt i forhold til den sms, jeg også havde læst op nu. Jeg havde behov for at være mere kreativ, så nu er jeg selvstændig i stedet for og have. Altså, på den måde egentlig ikke gået ned i tid nu. Nu har jeg næsten flere timer, end jeg havde før.
1: Okay.
3: Men jeg har bare meget mere fleksibilitet i mit arbejdsliv.
2: Du skriver også, Ida, at man skal huske at få lavet en ægte pagt, hvis den ene arbejder mere end den anden. Prøv lige at forklare, hvorfor.
3: Jamen, det er sindssygt vigtigt, fordi at ofte så er det jo mænd, der tjener nogle flere penge, når kvinder går på nedsat tid. Sådan er det i hvert fald i mange hjem. Og alle de penge, de så sparer på pension i de første mange år, dem sparer kvinderne ikke lige så mange op af. Og sådan er det i hvert fald også for os. Så derfor så i tilfælde af en skilsmisse, så står vi, eller jeg, altså meget værre. Mm. Så derfor så er det vigtigt at få lavet den her ægte pakke, så man fordeler pensionen ligeligt.
1: Og det har I fået lavet?
3: Det har vi fået lavet, ja.
1: Ida, hele den her samfundssnak-debat, der har været om, at man skal gå ned i tid og passe på livet og på børnene derhjemme. Mm. Hvor står du i den som kvinde og mor? Fordi tallene viser jo sort på hvidt, at vi er bare flere kvinder, der går ned i tid modsat mændene. Hvor står du i den her debat?
3: Jamen, jeg kan sagtens se det, at for min side, så kunne det ligesom vel være mænd, der gik ned i tid. Det handler ligesom om, hvilket arbejde man har,
4: og hvad ens temperament ligesom er til. Mit temperament var ikke til at nødvendigvis at være ned i tid. Jeg havde også brug for at lave noget og bidrage med noget. Så derfor så var det fleksibiliteten, der fungerer godt her.
2: Ida, tusind tak for at være med.
3: Selv tak.
2: Og rigtig god dag.
3: I lige måde.
1: Der er faktisk også lige en mand, der melder sig i indbakken og skriver: Hej, jeg er på nedsat tid, da min kone pendler og derfor har lange arbejdsdage. Og jeg vil ikke arbejde om aftenen hjemmefra, så derfor er jeg nu på 32 timer, og min kone er på 37 timer plus transport. Venlig hilsen, Martin.
2: Ja, interessant.
1: Ja, jamen det kan man jo sagtens.
2: Det kan man sagtens.
1: Altså det er jo ikke givet, at det er kvinden, der skal gå ned i tid.
2: Men
1: vi må jo bare sige, at det er oftest det, der sker.
2: Ja.
1: Altså, hvis nu kigger jeg på dig, Mads.
2: Ja,
1: det er du faktisk... Du er din kone. Hvem af jer skulle gå ned i tid, hvis jeres familieliv ligesom krævede, der er simpelthen en, der er nødt til at arbejde mindre?
2: Det tror jeg kunne være os begge to, i virkeligheden. Jeg tror ikke, at der ville være sådan noget, hvor den ene af os sagde, at det ville vedkommende ikke, fordi sådan og sådan. Mm. Man kan sige, hvis du spurgte os, hvis vi fra oktober, det er måske lige med kort varsel, hvis vi fra årsskiftet, for eksempel, skulle have nogen, der gik ned i tid, så ville det nok være mest oplagt, det var mig, fordi min hustru stadigvæk er under uddannelse til at blive speciallæge.
1: Ja.
2: Så det ville jo nok være lidt svært for hende at sådan gå yderligere ned.
1: Kunne du se dig selv arbejde 32 timer?
2: Ja, det kunne godt. Det kunne jeg sagtens.
1: Nå, men det er da meget... Altså, man tænker da, det må da være dejligt at have en ugenlig fridag.
2: Ja, men hun er faktisk... Altså, hun er nede på at arbejde 35 timer om ugen, min hustru.
1: Okay.
2: Og det er blandt andet sådan lidt med pendler også og sådan noget, ja. Men det udmyndter så lidt på nogle mærkelige måder og sådan noget. Der er altid noget vagtplan-cirkus. Det er meget DR-sk, selvom det ikke er DR. Men jeg kunne sagtens se mig selv gå ned i tid. Det vil jeg ikke have noget problem med.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af Gun-Britt Zeller og Julia Lame, der har fået os til at tale om det her emne. De er aktuelle med en bog, der blandt andet handler om det her med, hvem der arbejder meget, og hvem der arbejder lidt mindre i familien.
2: Frem til de regionale nyheder, der får du et skønt samarbejde mellem en meget dygtig mand og en meget, meget dygtig kvinde, Thomas Helmig og Medina. 100 dage.

0: Det er tid til regionale nyheder. Klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det vælter ind med jobtilbud til de knap 400 medarbejdere på kemifabrikken FMC Rønland på Harboøre Tange, der mister deres job ved årsskiftet, når fabrikken lukker. Frank Abiltrup, der er næstformand for 3F Holstebro Lemvig, fortæller, at lokale arbejdsgivere har fået lov til at lægge jobopslag op på en Cheminova Facebook-gruppe. Og aktiviteten i gruppen er imponerende, siger han.
3: Ja, jo, vel lov, hvor mange job, der egentlig ligger derinde, hvor mange der kommer, hvor mange vi har bare været med til at lægge det ind, men hvor mange alle mulige andre også har lagt det ind, det er helt utroligt, og det er jeg sgu stolt af. Prøv at tænke sig en område, vi egentlig bor i, hvor vi egentlig, vi kan egentlig sige, så må jeg det heller, men vi rykker sgu sammen i bussen, så kan man bare se, det her, det er lykkes at løbe, eller.
2: En af de lokale virksomheder, der prøver at rekruttere medarbejdere hos FMC Rønland, er brændeovnsproducenten Heta i Lemvig. Fabrikschef Martin Bak har en plan, der kan resultere i 5-6 nye medarbejdere.
4: I forbindelse med, at vi er blevet bekendt med, at der er nogle ledige medarbejdere, eller der bliver nogle ledige medarbejdere ude på Cheminova, så har vi egentlig besluttet, at vi vil forsøge at trække noget produktion tilbage til Lemvig. Men det kræver nogle folk.
2: Midt- og Vestjyllands politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde frem til en dreng, der efterlyses for et knivstikkeri i Herning. Episoden skete i gågaden ude for Gusto Sandwich på gågaden i Herning den 19. august i år. Politiet har let efter den efterlyste 16-årige Ahmed Hassan Mukhtar Ahmed, blandt andet hos pårørende i Aarhus, uden resultat. Og nu bliver han så efterlyst i offentligheden, blandt andet med 2 billeder fra gågaden i Herning, hvor Ahmed Hassan Mukhtar Ahmed ses med en genstand i hånden, der ligner knivvåbnet. Du kan se hele efterlysningen på politiets update hjemmeside, og du kan kontakte politiet på 114, hvis du ved, hvor den efterlyste dreng opholder sig. I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol rundt omkring, temperaturer mellem 14 og 19 grader.

0: og Mads.
1: Kvinder kan også have kæmpestore ambitioner for deres arbejdsliv, og ikke alle kvinder drømmer om at gå ned i tid, hente børn tidligt og sikre den gode stemning. Det er bare et par af pointerne i en ny bog, som er skrevet af de to gæster, som vi nu skal sige velkommen til.
2: God formiddag, Gunn-Britt Zeller.
3: Tak.
2: Frisør-ikon, selvstændig erhvervsdrivende gennem flere årtier også. Velkommen til dig, Julia Lame.
4: Tusind tak.
2: Etnolog, trendforsker, direktør i eget kommunikationsbureau. Det er jo jer, der har skrevet den her bog, der hedder Mellem mod og morgenkaffe, hvor I ligesom sætter nogle nuancer på, hvordan et kvindeliv kan være, blandt andet ved at fortælle om jeres egen karriere og jeres egne ambitioner. Hvorfor fik I egentlig lyst til at skrive den her bog sammen?
4: Jamen, det gjorde... Altså, vi kan jo virkelig godt lide hinanden.
2: Godt udgangspunkt.
4: Ja. Og for det andet, så oplevede vi begge to, at der er ved sådan at ske et lille skred i måden, kvinder har tilknytning på arbejdsmarkedet på.
3: Og så snakker vi jo altid, hver gang du bliver klippet, så snakker vi jo, har vi jo haft nogle dialoger, og så har vi også siddet i Danish Beauty og vores sammen, så vi har jo kendt hinanden i mange år. Og jeg har altid syntes, at Julie havde nogle rigtig gode argumenter, og hun havde også mange statistikker, og det kan jeg godt lide. Så det kunne jeg også støtte mig sådan op af, så derfor synes jeg, at hun var rigtig oplagt at skulle lave den her bog sammen med.
1: Men vil det så sige, Gunn-Britt, at det er Julia, der har leveret talmaterialet og de hårde statistikker, og så har du sådan de der mere sådan brede synspunkter?
3: Ja, men også måske nogle hårde synspunkter indimellem.
4: Altså, det er jo ikke en blød og blid gennemgang af kvindelivet, det her.
3: Ja, det er ikke. Men det er en kærlighed til kvinder. Det skal I lige huske.
4: Mm. Kæmpe kærlighedserklæring til muligheder.
2: I skriver, vi er mange generationer af kvinder, der er vokset op med en slags underliggende præmis om, at vi skal sørge for sammenhængen, familien og den gode stemning. Men I vil hellere sætte fokus på det fede i at have et aktivt liv og arbejdsliv, dygtiggøre os og ville noget i verden. Mm. Prøv lige at sætte nogle flere ord på, hvad er det for en god stemning, kvinder sådan helt generelt forventes at stå for?
3: Jamen, det, Julia kan også svare på det, men jeg kan jo starte. Det er det der med, at man skal kunne det hele som kvinde, og vi skal sørge for den gode stemning hjemme, og vi skal sørge for alt, og samtidig skal vi også på arbejdsmarkedet. Og der synes vi jo på en eller anden måde, at der er en skævvridning i øjeblikket. Også fordi, at hvorfor er det kvinder, det hele skal ligge på?
4: Det virker som om, at lige så snart der mangler lim et sted for at få tingene til at spille, så er det kvinderne, der skal være limen. Mm. Så når man har svært ved at nå at hente sine børn, eller man synes, at institutionen ikke er god nok, så er det kvinder, der tager beslutningen om at være den lim, der får det hele til at fungere. Og det opponerer vi mod, fordi vi mener, at den fælles gode stemning og de fælles muligheder skal være alles ansvar, og dermed både mødres og fædres ansvar.
1: Gunn-Britt og Julia, vi glæder os til at tilbringe det næste gode stykke tid sammen med jer. Lige om lidt, der skal vi tale om, hvad det vil sige at have et arbejdsliv, hvor man knokler på for fuld blus.

0: Frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julie Lama er med os her tirsdag formiddag. I dag udkommer jeres bog Mellem mod og morgenkaffe, som er en samtale mellem jer, der jo blandt andet handler om det her med at elske at gå på arbejde. I har det til fælles, at I fra en ung alder har drømt om at være selvstændig og drive jeres egen virksomhed.
1: Gun-Britt, du har jo haft din egen frisørvirksomhed siden 1976 og opbygget et internationalt anerkendt brand af hårprodukter. Og Julia, du er etnolog, du er trendforsker, du holder foredrag, så er du direktør i dit eget kommunikationsbureau. I bogen, der taler I om det her med at nyde et arbejdsliv på fuld blus. Hvad mener I med det med her med at nyde det på fuld blus?
2: Jamen, vi mener mange ting om alting, men det her med at nyde det på fuld plus, det betyder, at man siger ja til de muligheder, der kommer, og hvis mulighederne ikke kommer af sig selv, så bygger man dem. Og det betyder også, at vi begge to er klar over, at der følger nogle afsavn med, når vi gerne vil være så meget til rådighed for vores professionelle liv, som vi er. Altså ikke omkring familie og børn, faktisk, men mere sådan i et hverdagsliv, hvor der ikke altid er plads til så meget andet end familien og børn og for Gun-Britts vedkommende børnebørn. Mm. Og så det her arbejdsliv, hvor vi gerne bare vil have lov til at gøre det så utroligt godt, vi overhovedet kan slippe afsted med. Det vil sige, at det er det faglige, der kommer først hele tiden.
0: Ja. Gun-Britt, hvad har det helt personligt givet dig at arbejde så meget, som du gør og har gjort?
3: Jamen, Det giver mig jo det, at det er jo min identitet, det er jo mit arbejde, og jeg elsker det. Og jeg synes også, selvfølgelig er der nogle gange, hvor man også rammer en mur, men jeg synes for det meste, så er det meget, meget udviklende for mig. Mm. Og jeg har flyttet mig hele tiden, og det er nye ting hele tiden. Altså, det kan godt være, at jeg klipper hår, men jeg laver jo alt muligt andet også, ikke? Og det at være chef er jo mange ting. Så man er hele tiden i en ny situation, synes jeg. Og det er spændende. Altså, også det der med, at man hele tiden kan blive ved med at blive dygtigere og gøre sig umage. Det driver i hvert fald mig stadigvæk. Og det er jo også derfor, jeg er på fuld blus stadigvæk og ikke forestiller mig at gå af på nogen måde. Hvis helbredet vil det, så bliver jeg bare ved. Mm. Fordi jeg har den begejstring for det og glæde. Og den vil vi jo gerne lære andre også, og specielt også kvinder måske, der er lidt mere voksen, der hele tiden får at vide, ej, men nu skal du da også gå på pension, nu skal du da gå hjem. Nej, hvis de har energien og er vild med det, de laver, så skal man ikke lade sig, hvad skal man sige, blive præget af det. Ja. Så skal man blive ved, fordi det er der, man finder de største glæder, synes jeg. Det er på arbejdsmarkedet.
2: Og så har vi jo også fået at vide nu i flere årtier, at vi skal passe på os selv. Og det der med at passe på sig selv, når man siger det til en kvinde, så betyder det, at man skal gå hjem.
3: Ja.
2: Og hvad nu, hvis det at passe på sig selv, det er
3: at gå på arbejde.
2: Præcis. Ja. At være aktiv og deltage i et fællesskab og være omgivet af andre dygtige, professionelle, voksne mennesker. Det er ikke sikkert, at det hele det foregår hjemme i stuen.
3: Og jeg vil sige, at jeg har jo de der 20 piger omkring mig hver dag, og det holder da mig i sving på alle måder. Og så har jeg Julia også. Så jeg vil sige, det er kun meget givende. Mm.
1: I har også nogle skarpe

0: Tankninger i bogen om det, der handler, eller det her med at arbejde meget, måske ikke nødvendigvis er så meget på mode for tiden. Så når vi lige har hørt et stykke musik med Bav.
1: Eller to.
0: To stykker musik, blandt andet med Bav, så snakker vi nærmere om, hvad det vil sige det her med, at det måske ikke er moderne at arbejde så meget. Mm.

0: Monopolet.
1: Her er Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmer, men efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Julia Lamer og Gunn Bestseller er stadigvæk med os, aktuel med bogen Mellem Mod og Morgenkaffe. Vi har lige talt om, at I kan lide at have et arbejdsliv på fuld blus, og jeres bog, det er også sådan et modsvar til den her offentlige samtale, hvor det ellers meget er en debat, der bliver præget af, at man skal træde ud af hamsterhjulet, man skal skrue ned for arbejdet, man skal koncentrere sig om det derhjemme, for eksempel børnepasning og husførelse, når det kommer til kvinderne.
1: Hvad er det, I har savnet i hele den her samtale-debat, hvor det jo oftest er kvinder, det viser tanden jo, der går ned i tid og bliver den primære person hjemme?
2: Jamen, jeg synes, man savner, at det er et fælles ting at have børn og have et hjem og sådan noget, hvor det ligesom, det bliver kvinderne, der ligesom går ned i tid og tager det store ansvar med hjemmet og det hele. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, også fordi, at vi ved jo også, det er en statistik, at 50% bliver skilt. Og så er det kvinderne, der faktisk er dårligt stillet, både fordi de ikke får pension, og når de går på barsel og alle de der ting, det følger ikke med. Og det vil sige, det er dem, der går dårligst som regel ud af et ægteskab. Mm. Og der vil vi bare gerne råbe kærlighed til kvinderne, at vi vil gerne råbe dem op og sige, tænk jer nu om, sørg for at lave noget, I godt kan lide, bliv i det, fordi der, livet er langt.
3: Livet er nemlig langt.
2: Ja, og vi skal overleve alle sammen.
3: Og så er der noget lige nu i tiden, som handler rigtig meget om, at vi skal løsrive os fra arbejdsmarkedet. Altså vi har hele den her FIRE-bevægelse, vi har Tradwives, vi har mange kollektive overvejelser om, hvordan vi kan tilrettelægge samfundet med så lidt arbejde til den enkelte som muligt. Og spørgsmålet er, om vi er ved at skyde os selv i foden, fordi det her mulighedsrum, som et arbejdsliv er for os alle sammen, alle os, der er så heldige at kan og kunne, jamen det er kæmpestort, og det er fleksibelt, og det giver os faktisk lov til at leve nogle sider ud af os selv, som handler om at være dygtig, om at være velforberedt, om at indgå i sammenhængen, om at få noget modspil, noget kritik, om hele tiden at gøre sig umage i nogle sammenhæng, hvor alting ikke handler om en selv eller det aller nærmeste. Mm. Så det er også et enormt frigørende sted. Mm. Og der tror Gunn-Britt og jeg, at vi har måske talt os selv lidt op i et hjørne, hvor vi har peget på hinanden og sagt, hvis du skal passe på dig selv, så skal du skynde dig hjem fra arbejde. Mm. Både når det gælder om, hvor lang tid man arbejder i forhold til pensionen i det hele taget. Altså Gunn-Britt er, det må jeg godt sige, ikke?
2: Ja, det må jeg godt sige.
3: Gunn-Britt er en af de 106.000 danskere, der arbejder på den anden side af pensionen. Der er mange, der har fundet ud af, at lykken faktisk ligger meget tæt på kantinen på arbejdspladsen, og ikke hjemme i køkkenet. Og så sker der det, som Gunn-Britt fortæller om, nemlig at vi kigger ud over statistikkerne og ser, at det er kvinderne, der trækker sig. Og især kvinder med børn, der trækker sig.
1: Ida har meldt sig i indbakken og skriver sådan her: efter lange overvejelser har jeg taget et års orlov. Jeg har meldt mine to yngste ud af deres pasningsordning. Vi har fået en harmonisk hverdag med tre små børn, hvor min kæreste arbejder, og jeg er hjemme og går i legegrupper og laver aktiviteter med de yngste. Jeg vil ønske flere tog stilling til, at to fuldtidsjob ikke er den eneste mulighed. Flere kommuner har tilskudsordninger til hjemmepasning, og det giver en ubeskrivelig ro, at vi ikke alle sammen skal tidligt ud af døren om morgenen. Vi kan tjene penge i næste livskapitel. Altså Gunn-Britt og Julia, er det ikke også meget naturligt, at når ens børn er små, så er det også der, man investerer tiden i dem? Og så kan man jo, som Ida skriver, tjene penge i det næste livskapitel.
3: Jo, jeg tror rigtig meget på livsfaserne, og jeg er sikker på, at Ida har regnet noget rigtigt ud der. Altså, Gunn-Britt og jeg har talt meget om, at vi kan se, hvordan at fremtiden jo også kommer til at se ud, som det Ida beskriver, nemlig at man selv betaler for noget orlov undervejs og trækker stikket og gør noget andet i en periode. Men det er jo også noget andet end at trække sig helt ud af arbejdsmarkedet og sige, nu skal jeg ikke arbejde mere, nu skal jeg kun være her, eller at sige, nu vil jeg kun bede om 20 timer om ugen. Mm. Så hun har jo truffet et meget tydeligt valg, og det er jo ikke sådan, at vi tænker, at folk skal lade være. Gunn-Britt og jeg, vi synes bare, at det er på tide at sige tak og heppe på nogle af alle de mange kvinder, som faktisk tager slæbet alle steder på en gang.
2: Mm. Og der er jo, altså, jeg synes, den gruppe kvinder, som er meget klemt i det her, det er faktisk de piger, som gerne vil karriere samtidig med, at de gerne vil have børn. Og de bliver jo nærmest lidt udskældt i øjeblikket. Og det er ærgerligt, fordi der vil vi jo gerne fortælle, hvordan vi har gjort det. Altså det der med, at man prøver at få koordineret begge dele, så man kan. Jeg synes jo også for eksempel, så er der også noget med regeringen. Altså for eksempel kunne man jo også have en kvinde, der sagde, jeg har brug for 3 måneders barsel, men så vil jeg faktisk gerne tilbage, for jeg vil gerne bevare den høje stilling, jeg har. Så jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan flexe det lidt. Det er jo helt vanvittigt, fordi så forsvinder pengene. Så det er jo det, mange de tænker også, jeg bliver nødt til at tage en barsel fuldt ud, fordi ellers så har jeg ikke pengene. Så der burde man også lave om på det, for eksempel, synes jeg. Og så burde man, som jeg siger hele tiden, kunne trække al hjælp fra, sådan så man kunne få noget hjælp derhjemme. Mm. Så det blev sjovere. Fordi jeg tror, mange kvinder bruger jo tiden på at vaske og stryge, og det kunne man jo også høre her, der blev sagt, ikke?
0: Julia og Gunbo, vi taler videre på den anden side af radioen. Dem kan de altså bare ikke skubbe med, sådan er det bare. Men vi taler meget mere om konsekvenserne af, at kvinder arbejder mere end mænd. Mindre end mænd, undskyld, det gør vi på den anden side af radioen.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er 11. 81.000 hjemmeboende studerende mister deres SU, og de dyreste elbiler bliver endnu dyrere. Det er besparelser, som regeringen går og planlægger med frem mod det forslag til næste års finanslov, som de har på vej. Det siger ministre fra de fire regeringspartier til Berlingske. Radikale er en del af regeringen, men nedskæringerne på SU'en er ikke deres idé, siger finansordfører Katrine Robsøe.
1: Det er i hvert fald et tegn på, at man jo indgår kompromiser og aftaler, og at al politik, der er i en regering bestående af fire partier, jo ikke er noget, man selv ville have foreslået.
0: Ja, og når SU-besparelser kommer på finansloven, så vidner det om, at pengene er lidt mindre, end vi har været vant til de senere år, fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: De år, hvor man nemt kunne lave finanslov uden at skulle komme med besparelser, som jo altid er lidt mere besværlige politisk, de er forbi, i hvert fald lige nu. Der er masser af penge i det, man kalder det økonomiske råderum, nogle år frem i tiden. Men lige i de her år er der ikke så mange penge, så hvis man vil bruge penge på alt det, regeringen gerne vil bruge penge på, så skal man altså ud og lave nogle besparelser.
0: Siger altså Christine Kortsen, og udover de her SU-besparelser, så vil regeringen altså også foreslå at genindføre registreringsafgiften for elbiler, som er dyrere end 366.000 kroner. I dag kan danske landmænd få at vide, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fra næste år. I nat blev de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget nemlig offentliggjort. Det sker som en del af den omdiskuterede lov om gødning, der blev vedtaget i starten af måneden, og som fik landmænd til at køre deres traktorer ud i gaderne i frustration og protest. Kravene til, hvilken gødningskvote landmændene får, afhænger af, hvor markerne ligger. Landmænd, der har jord tæt på sårbare fjorde og havområder med iltsvind, rammes derfor hårdest af begrænsninger. Og det får konsekvenser hos landmand Peter Mortensen i Østbirk ved Horsens.
3: I forløbige tal, som nu forhåbentlig er blevet endelig, der ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
0: Lyder det altså her fra landmand Peter Mortensen. Landbruget får 1,9 milliarder kroner i kompensation fra staten, når loven træder i kraft til næste år. For første gang i 3 år er lønforskellen mellem mænd og kvinder blevet mindre. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. I 2025 tjente kvinder i gennemsnit 12,3% mindre end mænd. Året før var forskellen 12,9%. Danmarks Statistik har opgjort løngabet siden 2004. Dengang var forskellen 16%. Der er mulighed for nogen sol efterhånden, som det klarer op fra syd, og så bliver det 14-20 grader i dag. Lunest i de sydlige egne. Vinden tager til, som dagen går, og bliver let til jævn omkring øst. Ved kysterne bliver det op til frisk vind. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosinski og Mads Tyrsted.
2: Ja, velkommen indenfor til anden time af den her tirsdag formiddag på P4. I dag der har vi selskab af frisør Gun-Britt Zeller og trendforsker Julia Lame. De har skrevet en bog sammen, og vi skal tale videre om jeres bog lige om lidt.
3: Men i den her time, der skal vi altså også tale om alt det der, som dumper ind på ens mobiltelefon og lige sådan forstyrrer en fra hjemmefronten, når man står der på arbejde. Og jeg er ret sikker på, Julia og Gun-Britt, vi har jo ligesom fået etableret, I er jo tosset med at arbejde. I elsker at arbejde og få fuld skrald. Men I må jo også godt kende det der med, når der lige kommer en besked fra børn eller partneren, nogle andre forældre, eller ja, fordi det tilfælde, Gun-Britt, kunne der være nogle børnebørn, der forstyrrer, mens man står der og er på arbejde. Har I nogle gode eksempler på, hvor I er blevet forstyrret og revet ud af den gode arbejdsrytme, fordi der lige er dumpet et eller andet ind?
4: Ja. Altså, jeg var på vej ind i et fly for nogle måneder siden, hvor en mor til en af mine ældstes klassekammerater skriver, har I også fnat?
2: Hej.
3: Oh, nej.
4: Og der tænker man, jamen, det har jeg jo helt sikkert så.
2: Nej. Altså,
4: ja.
2: Fedt.
4: Ikke? Men den gang havde vi det så heldigvis ikke, men det er jo ikke, fordi vi er sluppet. Særligt efter skoleåret.
3: Åh, Gud.
4: Nej, det er klamt.
5: Ja. Det er klart. Jamen, jeg havde sådan en rigtig grim en, og det var vores hund, der døde. Oh. Og der sad jeg i London på skole, og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne ikke koncentrere mig. Jeg måtte simpelthen bare gå ud af rummet. Den var voldsom, synes jeg. Der tabte jeg koncentrationen fuldkommen.
2: Ja, det er der ikke noget at sige til.
3: Hjemmefronten, den er med altid, ja, uanset om man er i London eller står med et ben på vej ind i flyet og har fået spørgsmål, om man har fået flere.
4: Jamen, det klør jo, når nogen spørger.
3: Ja, det gør det jo. Sådan er det jo.
2: Det er dejligt, det er her, Julia og Gun-Britt. Vi vender tilbage til temaet i jeres bog Mellem mod og morgenkaffe lige om lidt, fordi der er altså nogen, der bliver en lille smule provokeret.
0: Ja. Formiddag på 4.

0: Julia Lame og Gun-Britt Zeller, det var sjovt. Zeller er aktuelle med bogen Mellem mod og morgenkaffe. I skriver i jeres bog, at der ikke er ligestilling mellem kvinder og mænd på det danske arbejdsmarked, at det går den forkerte vej. Julia, du siger, der er ikke ligestilling, før der er lige så mange mænd, der går på deltid som kvinder, og lige så mange kvinder, der er ledere som mænd. Altså, mener du, at det skal være fuldstændig 50-50, før vi kan sige, at vi har ligestilling?
1: Altså, der var en gang, hvor jeg tænkte, at det mente jeg ikke, at var imod kvoter og alt muligt andet, og så tænkte jeg, det går jo fremad. Altså, alting går jo fremad. Da jeg var 27, der tænkte jeg, at det bliver bedre hele tiden, og nu er jeg bare nået til et sted, hvor jeg kan se, altså i tallene, at det bliver ikke sådan rigtig bedre. Altså, det bliver ikke rigtig bedre, slet ikke i det private erhvervsliv. Det offentlige er langt bedre til ligestilling, end det private er. Men når vi kigger på lederstillinger og de store, tunge bestyrelsesposter, og når vi kigger på, hvem henter hvornår i institutionerne, og vi kigger på, hvem tager barnets første sygedag, jamen så er der ikke ligestilling. Og det er ikke et spørgsmål om, at det er synd for damerne. Mm. Det er et spørgsmål om, at vi tager muligheder fra hinanden, når vi ikke er så ligestillede som muligt. Og ligestilling betyder, at vi skal have lige mulighed for at få lige muligheder.
2: Der er rigtig mange, som har skrevet ind. De er ikke nødvendigvis, kan jeg sige, alle, der er enige med jeres synspunkter. Der er en, der skriver her, vi er i 2026, ikke 1950-1960. Jeg mener ikke, det er korrekt, når jeres gæster i dag siger, at det fortrinsvis er kvinderne, der står for den gode stemning af livet i familien, står for det praktiske i familien osv. Er der noget om det, at det er måske ikke nødvendigvis kun kvinder, der står for alt det praktiske og den gode stemning derhjemme?
1: Jamen totalt. Altså, ja. Det er der masser om, og sådan er det jo heller ikke. Men der er der er stadigvæk en skævvridning i, hvem der tager flest omsorgsopgaver. Det findes der masser af statistikker på. Altså, jeg mener det er Rockwool-fonden, der har lavet en kæmpe analyse af det. Så det er egentlig ikke noget, vi sådan set behøver at diskutere. Men det, vi kan tale om, det er, efter mændene har fået mulighed for at tage 3 måneders betalt barsel, der er de faktisk, og det er jo de meget unge lige nu i vores samfund, de er faktisk trådt til i familien på et helt andet strukturelt grundlag, end vi har set før. Sagen er bare den, at når vi lægger den statistik for, hvor mange mænd, der faktisk tager barsel, sammen med statistikken for, hvor mange flere kvinder, der så er i ledelse, jamen så kan man sige, at kvinderne har ikke rigtig brugt de 3 måneder til at blive dygtige på arbejdsmarkedet, som mændene har på at tage ansvar hjemmet. Så det er jo også en skævvridning. Så man har egentlig fået en hestesko, men man har ikke brugt den.
0: Vi har også talt lidt om, stod lige at tale om her i studiet, at det er også en generationsting, det her. Altså, Emil han skriver for eksempel, min kone og jeg har lagt en plan om, at jeg skal gå ned i tid, så jeg kun skal arbejde 4 dage om ugen. Det har vi aftalt blandt andet, fordi hun tjener en del mere end mig, og jeg laver en del huslige ting, og på den måde vil vi kunne få hverdagen til at hænge bedre sammen med 2 små børn. Altså, tror I ikke også måske, det sker helt naturligt med de kommende generationer, at altså, det skal nok løse sig?
1: Jo, noget af det skal nok løse sig, men når vi for eksempel kigger til lande, vi normalt kan sammenligne os med, så kan vi se, at hver gang krisen krasser, så er det kvinderne, der går hjem. Mm-hmm. Og hver gang der er noget strukturelt galt i samfundet, altså hver gang daginstitutionerne bliver lidt dårligere, der bliver sparet lidt flere penge i folkeskolerne, børnene har det lidt værre, så den gruppe, der hyppigst trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet i en sådan grad, så man lettere kan være der for ungerne, og dermed være limen i den struktur, der er ved at kollapse, det er kvinderne. Og det Gun-Britt og jeg har talt så meget om, det er, at det betyder jo, at de rige familier, de kan skabe løsninger ved, at nogen går ned i tid. De kan skabe løsninger ved, at en måske holder helt op med at arbejde. Men hvad gør vi så for alle de familier ude i Danmark, som har brug for begge lønninger, som har brug for, at institutionen fungerer, at skolen tager hånd om barnet, og at man er der for hinanden på en strukturel ordentlig måde. De skal så bare have deres børn i institutionen til klokken, den er 17:15, og kan ikke hente deres unger tidligere, fordi vi ikke ændrer strukturen grundlæggende. Så vores forslag er, at vi faktisk bare laver arbejdsmarkedet om.
2: Men lad os bare, det er en perfekt bro, det er en perfekt bro, Julia, til det næste, som vi skal snakke om, for I bliver heldigvis hængende lidt endnu. Det er nemlig, hvad kan vi gøre for at ændre på samfundet, så der kommer lige muligheder for både mænd og kvinder ude på det danske arbejdsmarked.

0: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: tilbage.
1: Vi har fortsat Julie Lermer og Gun-Britt Zeller på besøg. Vi har talt om, at I synes, at det er en skam, at der er mange kvinder, der ikke arbejder på fuld tid, og samtidig så synes I, at kvinderne skal tale hinanden op og hjælpe hinanden frem. Men den her kritik, kan I forstå, hvis der sidder nogle kvinder og tænker, ah, nu sidder de bare der og taler ned til os, de kan sagtens få fuldtidsarbejde og det hele til at balancere. Det kan måske godt være lidt svært i den familie, jeg er en del af.
2: Ja. Altså, der er ikke noget, der balancerer hjemme hos mig.
3: Nej, heller ikke hos mig.
2: Så jeg har lige fortalt Gun-Britt, hvordan køkkenet flyder, og vasketøjet ligger i sådan et bjerg. Ja. Altså, ikke det rene og det beskidte sammen dog, men jeg tror, vi har måske sænket nogle ambitioner undervejs. Har vi ikke
3: det? Jamen, det var jeg jo nødt til. Også det der med, altså, da, jeg kan huske, da Jeppe gik i skole, der var, jeg sagde, du får ikke bagning med, men vi kan købe noget på vej. Ja. Og sådan blev det. Og det gør mig jo ikke til en dårligere mor. Altså, jeg synes også, det handler om, at når man er til sammen, så har man en god tid sammen. Mm. Så skal man ikke lave alt andet. Så skal man være til stede. Og det tror jeg måske er lidt en misforståelse i dag, for jeg tror, der er mange, der ligesom føler, at de skal ordne det hele. Men jeg tror sådan set ikke, de er så meget mere sammen med børnene.
2: Nej, men jeg vil gerne lige sige, vi langer jo ikke ud efter dem, der går på deltid. Altså, folk må simpelthen gøre lige præcis, hvad de synes, der passer dem bedst. Vi vil bare gerne have lov til sådan lige at trykke på den der lille alarmknap og sige, hey damer, pas nu på jer.
3: Ja.
2: Og sørg nu for, at livet på den anden side af børnene også er sjovt. Og der er rigtig mange... Altså, vi bliver 90. Kom nu. Ikke? Vi er alle sammen holdt op med at ryge. Vi savner det stadig. Ja. Vi bliver 90. Hvad vil I lave, når I er 48 eller 52, og ungerne er flyttet hjemmefra? Hvor er det liv så? Ja.
4: Amalie, hun trykker egentlig også lidt på en rød knap i indbrækken. Hun skriver, at det er kvindernes ansvar, at de tager det ansvar. Ja. Hvis de ikke vil have det, så lad være. Men kvinder... Flest vil have det på en bestemt måde. De vil have kontrol. De lader ikke mændene komme til på deres egen måde. En måde, hvor der måske er to forskellige strømper på ungen, hvor det måske ikke er helt så perfekt, som hun gerne vil have det. Så slip det. Kontrollen, slip perfektheden. Og lad for pokker manden komme til på mandens præmisser.
3: Ja, fantastisk. Ja. Altså, det kan jeg jo også se. Jeg har jo så en søn på 44, og han har en lille dreng på 6 år. Og nogle gange, når de kommer, så siger han selv, altså, mor... Jeg ved godt, det er ikke efter, som du synes, det skal se ud. Så siger han, jeg synes, det er helt cool. Og jeg synes faktisk, det er cool. Han ser skøn ud altid, ligegyldigt hvad. Mm. Og det er jo ikke, som jeg vil gøre det. Men han gør det på den måde, som han synes, at han kan klare det. Og det er godt nok, det synes jeg. Og det er det, vi skal lære. Jeg bakker ham meget op. Jeg roser ham for det. Og er glad for, at han deltager så meget.
1: Mm. Julia og Gun-Britt, tusind tak for besøget.
2: Jamen tak, fordi vi måtte komme, og tak til dem, der har skrevet og sat ild i jeres indbakke. Det sætter vi virkelig pris på.
1: Det er skønt, det sætter også lidt ild i jer ind imellem.
2: Ja, det gør det.
4: Jeres samtalebog mellem mod og morgenkaffe udkommer i dag. Held og lykke med bogen og med livet i det hele taget.
2: Tak.
3: Tak, lige måde. Hej.

0: Passenger med Alex Warren. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er regnskabets time for landsdelens landmænd her til morgen, for fra midnat har de kunne se, hvor meget gødning de må køre ud på markerne. Med andre ord bliver den omdiskuterede gødningslov nu omsat til virkelighed. En af de landmænd, der venter spændt på at forsvare, er Jeppe Havbjerg fra Nord ved Ringkøbing.
3: Det bliver godt at se, hvor vi står henne. Vi har haft ondt i maven på forhånd, da det her det blev gennemført. Så det her giver en god klarhed i stedet for.
2: Anders Nørgaard, der er formand for Holstebro Struer og Landboforening, glæder sig også til, at der kommer klarhed over, hvad landmændene må gøre på deres egne marker. Men han ærger sig over hele processen, der har ledt op til i dag.
4: Naturligvis er det jo positivt, at vi nu får ryddet nogle af de her uafklaretheder, vores erhverv har stået i, af vejen. Det ændrer jo desværre bare ikke ved det absurde i, at man lovgiver med tilbagevirkende kraft. Vi skal huske på, at rigtig mange landmænd er faktisk færdige med at så de afgrøder, man skal dyrke næste år. Og så kommer konsekvensen her 2 måneder efter. Det er jo ikke et retsdemokratisk samfund værdigt.
2: I forbindelse med FN's internationale madspildsdag i dag har organisationen Stop Spild af Mad indgået et nyt samarbejde med hotelkæden Scandic. Her i området deler Scandic Hotel i Herning overskudsmad ud til Blå Korsets varmestue. Det nye initiativ glæder Carsten Varshøj Nielsen, der er Food and Beverage direktør hos Scandic Danmark.
5: Selvom vi synes, vi er rigtig, rigtig dygtige til at minimere madspild, jamen så har vi også altid noget madspild. Og det vil vi jo gerne have, at det bliver brugt, hvor at det virkelig kan bruges. Og vi vil gerne have, at det bliver brugt lokalt. Mad, der er lavet lokalt, der også bruges lokalt.
2: I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol rundt omkring. Temperaturer mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra nordøst og øst. I aften tørt og lidt eller måske nogen sol, og i nat tørt og til dels klart vejr.
1: Du lytter til Formiddag på 4.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Hej mor. Jeg skal bestille min studenterhue i dag. Far har sagt, han gerne vil give 500 kroner til den. Vil du måske give det samme? Den koster 2100 kroner.
5: Det er løgn.
4: I alt.
5: Det er løgn. Ja,
4: det er jo sådan en helt anden snak.
5: Kan skriver vi... Selma midt i arbejdstiden.
4: Ja.
5: Og det var ikke så meget.
4: Og jeg har svaret, ja, jeg vil selvfølgelig også gerne give et tilskud til studenterhuen. Men det var bare lige et eksempel på en lille forstyrrelse.
5: Hvad er det største chok i det? At der, det er sms'en kommer, eller prisen?
4: Det er prisen. Jeg er fuldstændig rystet. Det, vil du høre det vildeste?
5: Ja, kom med det.
4: De 2100, det er efter et afslag på 950 kroner.
5: Jamen, man har da selvfølgelig også rum til at give afslag, hvis det koster 3.000.
4: Altså, jeg håber, den er i det pureste guld.
5: Det håber jeg også, og jeg håber, hun bliver meget lykkelig og meget glad, når hun får den på hovedet.
4: Men fortæl lige, hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Byd allerede nu ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i det lyd. I det lyd. Hvor er det med min mund? Det er lyd.
5: Kasper skrev sidste uge, min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma Pavestolt havde en mus med ind. Nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag åh gud med venlig hilsen, Kasper.
4: Ej, det er sådan en dejlig besked at få. Det er lidt ligesom Julia Lames, den der, har I også fået fnat?
5: Ja.
4: I en besked lige inden man, går ind i flyver. Det håber jeg virkelig.
5: Nej, præcis.
4: Der var også Cecilie sidste uge, der skrev, min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare en, men to gange her til formiddag. Hun skulle fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han er begyndt i vuggestue. Anden gang, der ville hun bare lige snakke og fortælle, at nu havde han altså fået medicin.
5: Så hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra dit barn, din partner, din kæreste, din mor, din søster, din bror, whatever? Et sms ind til 1212 eller en besked ind til teleboblen i det her lyd.
4: Har du ikke fået nogen?
5: Nej! Jo, altså, jo, eller det har jeg, men det er ikke fra min familie.
4: Nej, okay. Nej, fordi jeg kender ikke nogen som dig, der simpelthen har et utroligt stort netværk, der gerne vil have fat i dig. Nå, hele tiden.
5: Ja, jamen, der er mange, altså hvis vi tæller sådan det meget brede netværk med, så er der selvfølgelig ild i fodboldtråden, for vi skal lige styre på noget indendørs fodbold, hvordan vi skal gribe det an. Så altså, der sker noget.
4: Når vi laver det her, så er det jo fordi, det er lidt ud fra tesen om, at ja, vi går på arbejde.
5: Og
4: ja,
5: vi elsker det.
4: Og vi elsker det, og vi er på vores arbejde. Men vi har alligevel på en eller anden måde altid lige baglandet med, ikke?
5: Jo.
4: Fordi der kan jo mangle en lille med. Lytter mælk, ikke? Eller der kan være noget meget, meget vigtigt presserende, man simpelthen er nødt til lige at fortælle til sin mor eller far.
5: For eksempel
4: eller
5: noget med en studenterhue. Jeg gætter bare.
4: Vi har faktisk gjort noget nyt der nu.
5: Er vi det?
4: Jeg har fundet en mulepose frem.
5: Nej!
4: Jo, så tænker jeg, at vi forærer en mulepose til den forstyrrelse, der får os til at
5: grine mest.
4: Ja, grine allerhøjst, eller ja, bare sige, smil allerede. Ja tak,
5: ja, tak. Den kender vi alle sammen. Det er godt, ikke?
4: Så byder jeg endelig ind i indbakken.
1: Formiddag.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 12.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Lars har skrevet til os, Mads.
4: Ja, jeg ved jo ikke, hvad der står i nogen af sms'erne, skal vi sige.
3: Min datter på 19 har lige skrevet til mig vedrørende hendes første lønseddel,

0: på det nye job i hendes sabbatår. Lars' datter på 19 stiller Lars et spørgsmål, der står: Far, hvorfor skal jeg betale skat? Og det er et relevant spørgsmål. Jeg stiller mig selv.
1: Det er mange, der spurgte
0: om. Ja. Lars svarede så følgende tilbage til sin 19-årige datter: Hej skat, den må vi vist heller lige tage i aften, når jeg kommer hjem. Det bliver nok en lang snak.
1: Kongesvar, Lars. Det er sjovt.
0: Meget tålmodigt svar.
1: Godt svar, Lars.
0: Jeg kan faktisk relatere til den der. Min datter har sådan noget, lige sådan noget med hovedkort, bikort.
1: Ja.
0: Så spørger hun, hvordan eller mor skulle jeg...
1: Bare sådan, det kunne også være det. Jeg kunne have givet god mening også, hvis det var spørgsmål om, hvad er det der AM-bidrag?
0: Ja.
1: Ikke også?
0: Ja.
1: Det vil der være mange, der nåede ikke.
0: Men hvorfor skal jeg betale skat? Ja. Fantastisk.
1: Ja. Men fint, at Lars lige tager en snak om samfundets indretning og opbygning.
0: Ja. Ja. Så er der også den her fra Rikke. Min datter ringede og spurgte, om jeg kunne undvære 300 kroner. Det er jo bare 300. Og ja, så overført jeg selvfølgelig, skriver Rikke.
1: Det er bare 300, ja.
0: Der er også en, der leverer den her forstyrrelse. Jeg blev ringet op af min datter, som spurgte, kan man bage cookies uden natron? Jeg svarede, ja, det kan man vel godt, men er du sikker på, at vi ikke har natron? Og så svarer datteren, vent lige lidt. Jo, der står noget lige her på hylden. Ikke noget alligevel. Hej, hej. Og det er de der forstyrrelser, hvor man nogle gange tænker, hvis du lige brugte øjnene og kiggede selv.
1: Ja, der lige brugt 15 sekunder på det. Kig en ekstra gang.
0: Lene, hun får samme besked hver dag. Altså samme forstyrrelse hver dag i sin arbejdsdag. Uden hej mor eller noget. Bare, hvad skal vi have at spise i aften? Og det er hver dag, han er 22 år, skriver. Så er det den her. Min kæreste ringede til mig på arbejdet som frisør. Jeg måtte forlade en kunde for at svare på, hvor kartoffelskralderen mund var. Hele salongen overhørte samtalen, og alle skraldgrinede, også min chef. Jamen, det er fantastisk. Fedt at gribe telefonen, var sådan, jeg ringer. Ej, jeg er simpelthen lige nødt til at forstyrre hende midt på arbejdet, for lige at spørge, hvor
1: jeg kan.
0: Men selvfølgelig også svært at skralde en kartoffel, hvis man ikke har.
1: Det er klart. Ja. Ja, det er klart. Det er da en ung menneske, der vil tage ansvar.
0: Ja, apropos unge mennesker, der vil tage ansvar, så far Tanja lige fået en sms fra sin ellers yderst selvstændige søn på gymnasiet. Jeg har fået fri nu. Kan du hente mig? Det er bare sådan, altså prøv at høre, vent, klokken er ikke engang 12. Nej, det kan jeg da ikke. Så er der også den her fra Else. Jeg var midt i en vigtig ekspedition i banken. Og så kommer en kollega og siger, der er en meget vigtig samtale til dig. Det var så min søn på 12, der blot ville sige, at han ikke kunne finde agurken til sin leverpostej. Svaret fra Else var, tag en rødbede. Det er logisk. Mads, hvem skal have muleposen? Hvilken sidder stadig i dig?
1: Jamen, der er to, der sidder i mig nu.
0: Ja?
1: Ja. Lars med skatten. Skat. Ja. Ja, den er sjov. Og også fordi Lars, der venter Lars et stort arbejde i at forklare samfundets opbygning og indretning.
0: Ja.
1: Og så må jeg bare sige, Else, det er jo problemløsning på højt niveau. Tag en rubede i stedet for.
0: Jamen, er det både Lars og Else, der skal?
1: Jamen, ja, jeg kan ikke vælge. Det er som at vælge mellem mine to børn, hvis det skulle være.
0: Jamen, hvad siger overdommer redaktør Lise? Kan vi sende to ud?
2: Vi tager Lars.
0: Vi tager Lars. Jamen, det er også fantastisk med skat. Ja. Far, hvorfor skal jeg betale skat? Ja, det er et godt spørgsmål.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Og så kan Lars og hans datter, de kan jo skiftes til at gå med muleposen og vise den frem.
0: Det kan de. Tusind tak for at melde ind.
1: Ej, det var sjovt.
0: I er altid velkommen i vores indbakke.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Der er simpelthen så mange sjove forstyrrelser i indbakken.
3: Det er skønt.
2: Og Mads, jeg er nødt til lige at læse et par stykker mere højt.
3: Ja, kom bare.
2: Min datter på 11 ringede til min arbejdsplads. Min leder tog telefonen, jeg fik så røret. Min datter havde en veninde med hjem fra skole, og spørgsmålet lød: mor, må vi godt tage en kiks? Det er så fint. Det er så fedt. Så har man forstyrret både lederen og Rasmine for at spørge, om man må få en kiks.
3: Men det er da meget sødt, at de, altså, de vil ikke gøre noget, de ikke ved, om de må. Altså.
2: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
3: Men det er jo igen timingen.
2: Ja, timingen. Ja. Du er simpelthen også nødt til at høre den her fra Daniel.
3: Ja.
2: Han skriver: hej med jer. Det er altså ikke mig, der er blevet forstyrret, men det er mig, der har forstyrret min hustru med en sms i arbejdstiden. For nogle år siden fik jeg en 250 kilo tung glasrude ned over mig. Ambulance blev tilkaldt. Jeg skulle en tur ind på Skyby for at blive lappet sammen igen. Midt i adrenalinsuset og forvirringen, så får jeg den blændende gode idé at tage et selfie i ambulancen. Og det, man skal forstå, det er, at hele mit hoved er bundet ind. Jeg har fået et stykke vat i munden. Jeg har stadig blod i hele hovedet. Den sender jeg så til min hustru med ordene: det er ikke lige så godt.
3: Nej, Daniel.
2: Derefter får jeg så besked af ambulancefolkene på lige at lægge telefonen væk. Så da min hustru prøver at skrive og ringe til mig i et væk, er der total radiotavshed. Behøver jeg fortælle, at hun bestemt ikke var imponeret af mig og min fremgangsmåde, da jeg kom hjem med venlig hilsen, Daniel. Ej, den er også uheldig.
3: Ej, det er uheldig.
2: Det er meget, meget uheldigt.
3: Ja, det er meget uheldigt.
2: Men også helt utroligt sjov.
3: Jeg har noget hjælp til Lars.
2: Nå, med altså Lars' datter?
3: Ja, altså det er jo hjælp til Lars, fordi Lars jo i aften skal fortælle sin datter om, hvorfor vi betaler skat, og hvordan det hænger sammen. Inde på skat.dk, der har de simpelthen sådan en hel side, skoleside. Hvad er skat, og hvorfor betaler vi den? Så er der flotte diagrammer og korte beskrivelser og illustrationer. Og så er der en quiz!
2: Nej,
3: jo,
2: kan man
3: der
2: quizze
3: er en quiz
2: i skat?
3: Nede i bunden. Jeg er lige på vej derned nu. Der er en quiz. Tag quizzen for at se, om du kan huske, hvad du har lært. 6 spørgsmål om, hvorfor vi betaler skat.
2: Ja.
3: Ja, så altså, ikke alene kan Lars glæde sig over muleposen, han kan også glæde sig over, at skat hjælper med at kunne forklare ham og hans datter, hvorfor vi skal betale skat.
2: Hvor er det godt. Altså, det er jamen, kom godt. Da ikke at sige, at det her ikke er public service.
3: Det er da public service, både fra statsradiofonien og fra skat.
2: Det er det. Jeg er hundesulten, Mads.
3: Ja,
2: hvad er du ikke også sulten?
3: Jo, ved du, hvad den står på i dag?
2: Jeg ved det ikke, men jeg håber, det er hakkebøffer med sovs.
3: Lige for i Victors, eller i Vigos hånd.
2: Ja, lige præcis.
3: Ja, kæmpe tillykke med de 12 år i øvrigt, Vigo.
2: Vi skal ud og have en frokost nu. Tusind tak for en dejlig tirsdag formiddag. Vi gør det igen i morgen.
1: P4. Med dig hele vejen.

0: Regeringen vil nu fjerne tilskud til elbiler og snuppe SU'en fra mange hjemmeboende. Og det med SU bliver hårdt, for de 1200 SU-kroner rækker i forvejen ikke langt, siger en studerende her.
1: Vi har lige haft en tur til Bornholm. Det kostede 600 kroner. Så har vi også lige en tur til Aalborg her om en uge. Det koster 800 kroner. Så har vi lige været ude at spise i torsdags. Det koster 300 per person. Det er som penge, vi selv skal ligge.
0: Ja, det er det heller ikke alle i regeringen, der er glade for forslaget om SU. Og et støtteparti har allerede sagt, at de siger nej. Jeg tager en politisk temperaturmåling med korrespondent Christine Kortsen om lidt. I dag har hver enkelt landmand fået at vide, om de skal gøde mere eller mindre.
2: Som tingene ser ud nu, så får vi meget svært ved at forsyne vores dyr med foder. Og det problem får naboen også, så vi skal ud på en måde at finde noget foder et andet sted.
0: Ja, så nyder det fra en af de ramte landmænd, der nu skal til at lægge et nyt markpuslespil. I Spanien har en 87-årig kvindes boligsag ført til store demonstrationer. Vores korrespondent Anna Gårdslev har mødt kvinden, og hende taler jeg med til sidst i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. For at få råd til gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så vil regeringen skære i SU'en og hæve afgifterne på elbiler. For det er den rigtige prioritering, mener Jakob Engel-Schmidt, skatteminister for Moderaterne. Især når afgiften kun stiger på elbiler, der er dyrere end 366.000 kroner, siger han.
3: Sagen er, at de fleste danskere køber en elbil, der koster omkring 300.000 kroner. Køber en Tesla Y eller en Skoda Enyaq, så er den stadigvæk uden afgift for de første modeller. Det er jo enten det, eller bedre konkurrenceevne til vores virksomheder. Investeringer i vuggestuer, folkeskoler, børnehaver.
0: Og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet siger, at de penge, regeringen vil tage fra de hjemmeboende unge, vil gøre mere gavn et andet sted.
4: Det er ikke fordi, at vi i særskilt grad går efter de unge. Tværtimod, så vil man jo se, at meget af det, vi vil bruge penge på, handler jo lige præcis om unge mennesker. Og det her, det gælder jo altså kun for unge, der er hjemmeboende og i øvrigt har forældre med høje indkomster.
0: Ja, og med høje indkomster mener finansministeren en samlet årsindtægt fra forældrene på 710.000 kroner om året før skat. Og forslaget om at skære i SU'en bliver mødt med fortrinsvis modstand fra de gymnasieelever, vi talte med på Gefion Gymnasium i København tidligere i dag.
5: Jamen altså, for min skyld, så hvis de vurderer, at det er noget, pengene skal bruges på, som er vigtigere end min SU, så tænker jeg, at de har styr på det.
6: Lige nu, der har jeg ikke noget arbejde, så jeg synes, SU'en den er virkelig lækker at få. Også der er mange, der ikke får lommepenge, selvom ens forældre tjener de penge. Det er ikke alle, der får lommepenge, eller det er heller ikke alle, der har et arbejde. Der er mange, der bliver fyret lige når de bliver 18, og så kan det være rigtig svært at komme ud og finde et arbejde, fordi der er mange, der hellere bare vil søge eller hyre ungarbejdere.
7: Jeg har jo også mange søskende. Jeg har 4 søskende. Og altså lige nu, så bruger de størstedelen af deres penge på husleje. Fordi det er så blevet så dyrt at bo i København, så bliver jeg også nødt til at betale noget selv. Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
8: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
7: Altså, nej. Det gør jeg ikke, fordi at vi får faste vagter. Og så kan jeg tage nogle flere vagter, men jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave, og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og det var Emma Thorslund, Jonas Christensen og her til sidst Fie Werner, der fortalte, der alle sammen altså får den lavere takst på 1154 kroner om måneden før skat. Og min kollega Frederik Sundby har spurgt Fies mor, om der så også er penge at hente derhjemme, hvis SU'en den forsvinder.
9: Hvordan kommer I til at løse det hjemme hos jer?
10: Altså som sagt, så arbejder hun jo allerede 3 gange om ugen og betaler for rigtig mange ting selv. Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
9: Hvad tænker du om, at det skal være sådan, altså at regeringen disponerer pengene på den måde, prioriterer dem væk fra en familie som jer?
10: Altså, jeg synes, at det er fair nok at kigge på, at der er nogle familier, der har mindre beløb til rådighed end andre familier, og der er måske er nogle familier, der sagtens kan klare, at deres børn ikke får en hjemmeboende SU, og der er altså, så på den måde, så synes jeg egentlig, at det er fair nok, at man kigger på det.
0: Sagde Katrine Werner, der altså er mor til en af de gymnasieelever, der står til at miste SU'en, hvis regeringens finanslovsforslag bliver til virkelighed. Lederne fra de to regeringspartier, SF og Radikale Venstre, har tidligere talt kraftigt imod forringelser af SU'en. SF's leder Pia Olsen Dyhr holdt for eksempel tale ved en demonstration mod at fjerne det 6. SU-år for studerende i december 2023.
11: SU er en kerneværdi i det danske samfund, og det er derfor, kære Christiansborg, at vi ikke skal pille ved SU'en.
0: Ja, men i dag er hun altså klar til at pille ved SU'en for en række hjemmeboende.
12: Det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og for de radikale leder Martin Lidegaard, ja, der har lavere afgifter på elbiler været en mærkesag. Men her og nu, ja, der er det helt ok at bakke op om højere afgifter på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
13: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
0: Og så kan jeg byde velkommen til Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvor ondt gør det på SF og Radikale Venstre, at de nu skal forsvare forringelser i SU'en og højere afgifter på elbiler?
14: Jamen, det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
0: I regeringens støtteparti Enhedslisten, der vil den politiske leder Pelle Dragsted ikke være med til forringelser af SU'en.
15: Hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Christine Kortsen, hvad betyder det for forholdet mellem regeringen og støttepartierne, at de går i hver sin retning her?
14: Jeg tror faktisk, at det er noget, som Enhedslisten ligesom har accepteret. Der ligger jo også en del i den skattereform, regeringen vil forhandle på plads her i efteråret, som Enhedslisten ikke vil være med til. Det har man ligesom accepteret. Hvis bare man slipper for at lægge stemmer til, så kan regeringen gøre nogle ting, som Enhedslisten ikke bryder sig om med et andet flertal.
0: Men hvad sker der så for regeringen, hvis Enhedslisten stemmer imod forringelser af SU'en, som jo altså er en del af finansloven?
14: At de skal jo strikke sammen i finanslovsaftaler, hvis det her skal gennemføres, så regeringen er sikker på at få det igennem. Og det kan jo være ved at lave en aftale med de blå partier, for eksempel om skattelettelser, som måske så også bliver finansieret af det her med SU'en. Det er i hvert fald en mulighed, og at det hele så bliver stemt igennem, men uden at Enhedslisten skal stemme sådan direkte for SU-forringelser.
0: Fortalte Christine Kortsen, og som vi jo altså har nævnt, så vil regeringen ud over SU droppe elbilernes undtagelse for registreringsafgift, biler der koster over 366.000 kroner. Du kan på DR.dk se, hvad det præcis vil betyde for nogle af de mest populære modeller, og selvfølgelig læse meget mere om regeringsforslaget til en finanslov. Og så til noget andet, nemlig vi skal på landet, for efter længere tids uvished og højlytte protester, så kan landmændene tjekke, hvor meget de må gøde deres marker næste år. Det er en konsekvens af den nye gødskningslov, at landmændene skal udlede mindre kvælstof, og de nye udledningsgrænser får konsekvenser på Peter Mortensens marker i Østbirk ved Horsens og Malte Holsts marker ved Vrå i Nordjylland.
16: Det ser det ud til, at det bliver svært at arve majs i vores rum på grund af, at vi har en udlægning til Horsens Fjord. Så nu skal vi til at finde ud af, hvor vi kan have majs, om det skal være ved os selv eller ved en nabo. Og hvis det bliver ved en nabo, så bliver det jo i hvert fald noget med en ekstra omkostning til transport af foder. Og det bliver en udfordring.
2: Skagerrak er kategoriseret som ekstremt sårbar, hvilket så betyder, at vi på jorden herinde i Midtvendsyssel får meget restriktive krav. Selv hvis jeg tog al gødning, al gylle ud, så er stadigvæk en udledning af kvælstof, den er stadigvæk dobbelt så høj som det, jeg må. Vi kan ikke nå det på så kort tidshorisont, som vi har fået arbejdet med her.
0: Hos Landbrug og Fødevare har viceformand Martin Hjort Lassen heller ikke armene op over hovedet, selvom landmændene i dag er blevet klogere på de nye regler.
17: Der udstår stadigvæk en hel del viden, som vi får at vide kommer hen over oktober måned. Blandt andet, hvordan de kompensationer, vi er stillet i udsigt, hvordan de bliver fordelt og sådan noget. Og det er jo dem, der er med til at danne det samlede billede for den enkelte landmand i forhold til, hvordan han skal planlægge hans afgrøder på markerne. Og det er jo vel at mærke de afgrøder, som vi er rigtig langt med at så.
0: Og nu har jeg fået besøg her i studiet af Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Landmændene er blevet lidt klogere i dag, men hvad er det for et puslespil, som de nu skal i gang med, før de kan sige, hvad det helt konkret kommer til at betyde for dem?
18: Jamen, nu har de simpelthen fået en kvote af, hvor meget de må udlede af næringsstoffer til vores havmiljø, altså det havmiljø, som er plaget af iltsvind og fedtemøg og så videre. Og når de så laver det her puslespil med, hvad de dyrker, så er det for eksempel en afgrøde som majs, som skaber problemer, hvorimod en afgrøde som græs skaber færre problemer, fordi den suger mere næring til sig, inden det når ud til havmiljøet. Så det kan være, at en landmand så skal sidde og kigge på, jeg kan ikke dyrke majs på alle mine marker, men måske kan jeg godt dyrke græs i stedet for. Så skal man måske skrue tiden tilbage og gå tilbage til dengang, hvor mælkeproducenterne primært brugte græs frem for majs.
0: Og mens nogle landmænd altså så kan være bekymret for alle de ændringer, de skal til at lave, så er der jo også nogen, som synes, at det er godt, at der nu skal leves op til strengere krav. For eksempel lystfisker Kent Andersen, der bor ved Halsnæs Bugt på Sydfyn.
19: Det skal gøres. Vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
0: Ja, hvornår kommer fiskeren til at kunne mærke, at landbruget skal udlede mindre fra deres marker ud i vandet?
18: Jamen, det her det er det største miljøtiltag i flere årtier siden 90'erne. Men det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
0: Fortalte Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Og så skal vi til Spanien, til hovedstaden Madrid, hvor demonstranter har slået lejr i gaderne i protest mod landets boligkrise. For mange i Spanien er det nemlig blevet sværere at komme ind på boligmarkedet eller helt betale husleje. Det blev også virkelighed for 87-årige Mari Carmen Abascal, der i sidste uge blev smidt ud af den lejlighed i Madrid, hvor hun havde boet det meste af sit liv. Det satte gang i omfattende demonstrationer på tværs af landet, men nu ser sagen ud til at få en anden slutning. Jonathan Robert Larsen fortæller.
20: I en treværelseslejlighed i den østlige del af Madrid har 87-årige Mari Carmen boet i 71 år. Men i sommer købte en investeringsfond ejendommen og satte huslejen kraftigt op. Jeg bor alene og har ingen familie. Lige nu tænker jeg på, hvad jeg skal gøre for at klare mig, sagde hun her til DR. Fonden har siden forsøgt at få hende smidt ud 3 gange, men hver gang har domstolene forhindret det. I 4. forsøg lykkedes det så i sidste uge. Jeg har ikke været i stand til at forsvare mit hjem, men jeg har kæmpet, så andre lærer at kæmpe. Mit hjem har været mit liv, og nu er jeg nødt til at forlade det, sagde hun. Afgørelsen satte gang i landsdækkende demonstrationer mod de stigende boligpriser på tværs af landet. Vi er kommet for at sige til premierminister Sanchez, at vi ikke vil have tomme løfter. Vi vil have en lov, der beskytter folk, som Mari Carmen, lød det her fra demonstranten Carmen Arcarazo.
0: Ja, så har jeg Anna Gårdslev, vores europakorrespondent, med i studiet. I dag der siger Mari Carmens advokat så, at der på grund af de omfattende protester er indgået en aftale med ejendommens ejer. Det betyder, at hun kan vende tilbage til sin lejlighed og igen betale den samme husleje som før. Samtidig så er de spanske regeringspartier netop blevet enige om 2 nye boligdekreter. Hvad går de ud på?
21: De her lyndekreter, ja, det er jo forsøg på at få de protester, der spreder sig over hele Spanien, at få dem til at stille af. Vi kender ikke alle detaljer endnu, men det vil indeholde nye regler, som skal gøre det sværere at sætte folk på gaden for 25.000 gange hvert år. Så er der en familie, der bliver sat ud simpelthen fordi, man ikke kan betale huslejen, eller i hvert fald så er det ofte derfor. Problemet er altså bare, at det tidligere har været umuligt for premierminister Pedro Sanchez at få flertal i det spanske parlament for lovgivninger, der giver lejere bedre rettigheder.
0: Og du har jo mødt Mari Carmen her. Hvordan kan det være, at hun er blevet et symbol på Spaniens boligkrise?
21: Fordi hun er den bedstemor, som vi som fællesskab, som samfund har en forpligtelse til at passe på. Vi taler om en 87-årig kvinde, der har passet sine ting i al stilfærdighed. Og når hun bliver sat på gaden, ja, så kaster det for mange spanier, som lever med den her boligkrise helt inde på kroppen hver eneste dag, ja, så kaster det et brutalt lys på, hvor svært det er at være lejer i Spanien med en beskeden indtægt.
0: Fortalte Anna Gårdslev. Og så skal vi også have en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
22: Og den har lidt regn i sig, i hvert fald hvis vi fokuserer på de vestlige egne. Til en start, der kommer et par millimeter hen over de næste timer, så der er altså lige brug for en par ply der. I resten af landet tørt, men gråt for oven. Og temperaturen, de kan også få lov til igen i dag at nå ganske pænt op. Mulighed for en 20-21 grader i de østlige egne. Bornholm kunne altså også godt være godt bud for, hvor vi ser det niveau. Rolige vindforhold fra en østlig kant. Lidt sol, og igen, der er det altså de østlige egne, der har det bedst stillet. Det er nok der, hvor vi får mest af den blå himmel at se.
0: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radiovis sammen.
23: Du lytter til P4 med dig.

er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten.

0: vil aldrig være alene. Jeg vil jo altid bo i dig.
1: Sådan, med lidt hjælp fra skønne Gita Nørby, der var det Hugo, vi hørte her. Til nummer fra deres nye album, Hugget i Sten.
2: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
1: Og i programmet i dag, der står den blandt andet på mere ny dansk musik, når vi for eksempel lidt senere skal høre aktuelle udspil fra henholdsvis Maja Maja og Top Gun. Der er også ugens hit-tip jo med Elba i Udenrigsterminalen. Der smutter vi en tur til Norge i dag, og lige straks, der er det Miley Cyrus, det gælder, og en sang fra USA. Så velkommen til
2: P4 Play.

0: Audrey Hobart hedder hun, hende vi lyttede til her. Hun har tidligere sådan mest gjort sig som sangskriver for andre artister, ikke mindst for Gracie Abrams, men nu er hun altså også selv sprunget ud som artist, og sang vi fik med hende her, det var den, der hedder Sumi.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu, der skal vi have fat i Miley Cyrus, eller bare Miley, som hun jo foretrækker at blive kaldt nu, selvom det altså er ret svært, synes jeg, ikke at sige Cyrus, når hun først har sagt Miley, men det kan jo være, at det bliver lidt nemmere med tiden. Uanset hvad, så er Miley's nye album Bass Persuade jo altså ugens album her i P4 Play, og vi snupper selvfølgelig en sang fra pladen hver dag. I dag, der er det albumets mere romantiske indslag, vi skal høre, en sang, hun har skrevet til sin forlovede Max Mirando, der som medproducer og musiker har været involveret i en stor del af sangene på den her nye plade. Han er tilsyneladende en mand, Miley har planer om at gifte sig med. Han har nemlig frihed, og sangen her kunne vel egentlig godt lyde som Mileys svar til ham, efter han gjorde det. Den hedder nemlig Let's Get Married.

Ja, spændende om det ender med at blive til et bryllup mellem Miley Cyrus og Max Mirando efter sangen her Let's Get Married, en af dem, der er jo altså inkluderet på Miley Cyrus' nye album Bass Persuades, ugens album i denne uge her i P4 Play. Så dermed får du selvfølgelig en sang mere fra pladen i morgen naturligvis. Om lidt får du naturligvis også lidt nyheder her på B4. De kommer om 3,5 minutter, når klokken bliver 12:30. Og inden dem, der kan vi også lige nå en ny sang fra bandet Fräulein. Den hedder Kan man det?

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det lokale erhvervsliv i Lemvig-området er trukket i arbejdstøjet for at forsøge at skabe job til de knap 400 medarbejdere, der til nytår mister jobbet, når områdets største private arbejdsplads, kemifabrikken FMC Rønland, lukker. En af de virksomheder, der står klar med jobs til de tidligere Cheminova-medarbejdere, er brændeovnsproducenten Heta i Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
2: I forbindelse med, at vi er blevet bekendt med, at der er nogle ledige medarbejdere, eller der bliver nogle ledige medarbejdere ude på Cheminova, så vil vi egentlig beslutte, at vi vil forsøge at trække noget produktion tilbage til Lemvig. Men det kræver nogle folk.
1: Mere konkret vil virksomheden forsøge at finde 5 eller 6 nye medarbejdere hos FMC Rønland, og Heta er langt fra den eneste arbejdsplads, der er kigget rundt for at finde ekstra stole til nye medarbejdere. Det siger Frank Abeltrup, der er næstformand i 3F Holstebro Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
1: Midt- og Vestjyllands politi beder nu offentligheden om hjælp til at finde frem til en dreng, der efterlyses for et knivstikkeri i Herning. Episoden skete i gågaden ud for Gusto Sandwich den 19. august i år. Politiet har let efter den efterlyste, den 16-årige Ahmed Hassan Mukhtar Ahmed, blandt andet hos pårørende i Aarhus, uden resultat. Og nu bliver han så efterlyst i offentligheden, blandt andet med 2 billeder fra gågaden i Herning, hvor Ahmed Hassan Mukhtar Ahmed ses med en genstand i hånden, der ligner knivvåbnet. Du kan se hele efterlysningen på politiets update hjemmeside, og du kan kontakte politiet på 114, hvis du ved, hvor den efterlyste dreng opholder sig. I løbet af eftermiddagen klarer det op med lidt sol rundt omkring. Temperaturer op mellem 14 og 19 grader og svag til frisk vind fra nordøst og øst.

tirsdag her, 5 minutter over halv et. Der er musikken i gang igen i P4 Play. Jo, det var Ella Augusta, vi lyttede til her. Hun udgav sit debutalbum for nogle tid siden, Lilla, hvad er titlen på det? Og sangen er med på det album ADHD. Mere ny dansk musik lidt senere, når vi skal høre en helt ny sang fra sanger og sangskriver Maja Barløse, hende der som artist også kalder sig Maja Maja. Og så er det lige straks, vi skal en tur til Norge, når vi blænder op for udenrigsterminalen. Så velkommen tilbage.

0: hun har det med at springe ud, og nu gør hun det igen. Det var Darling, vi hørte.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og dermed så er det jo altså, nu er vi lige smutter en hurtig tur op nordpå til Norge, en af de store kvindelige artister på de kanter gennem efterhånden en hel del år, er sanger og sangskriver Julie Bergan, der som 18-årig startede sin karriere tilbage i 2012, og som allerede året efter deltog i det norske Melodi Grand Prix for første gang. Og sidenhen, der har hun bare haft rigtig pænt succes hjemme i Norge, også lidt uden for landets grænser, og her for et par år siden, der kunne Julie Bergan faktisk også høre selskab med vores egen Medina på en særlig duetversion af Medinas hit Danser for mig selv. Og på den sang, vi skal lytte til nu med Julie Bergan, hendes nye single Down, som har også været selskab med lidt danske sangskriver. Hun har nemlig skrevet sangen sammen med blandt andre Daniel Schulz, Chris Kortz og Christian Sigvart. Det her er sangen, der hedder Min

Og så tror jeg ikke, der var mere i den sang. Det var Julie Bergan fra Norge, som sagt. Vi hørte på nummer, der hedder Min Bydel. Hendes bydel, som ligger et sted i Oslo. Og som sagt havde hun skrevet sangen sammen med tre danske sangskriver. Faktisk også en enkelt svensk. Så et rigtigt skandinavisk samarbejde var det altså, vi fik der. For nogle tid siden, der kom der et nyt album fra danske Kalby, Rabbit Hole titlen på det, og fra albumet lytter vi her til sangen, der hedder Desert.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck yeah, jeg er en bad bitch.

danske Carly, var det, vi hørte her med Boy, I'm a Woman, og før hende jo altså også Kalby og The Surf fra hans nye album Rabbit Hole. Og den danske musik fortsætter lige straks, når det er Maja Maja, der er på vej i P4 Play efter Jamie Miller her fra England og Baby Doll.

var tilbage i foråret 2025, og vi især spillede den her sang en hel del i P4 Play, Inhale Exhale, som den hedder, som er en af mange rigtig gode sange, der er kommet de sidste par år fra sanger, sangskriver og producer Maja Barløse. Hende, der som artist går under navnet Maja Maja, som nogen måske også vil kunne huske som deltager i det danske Melodigrand Prix 2023 med sangen Beautiful Bullshit. Det, vi skal høre med hende nu, er på ingen måde bullshit, men i høj grad Beautiful. Det er en sang hentet fra en ny EP, hun er netop udsendt, der hedder Hjernevrider, og i sangen, der synger Maja Maja om den forvirrende følelse af at være fanget i det der mærkelige ingenmandsland, der kan være mellem ungdom og voksenliv, der hvor byture og breezers på den ene side, og banklån og babyer på den anden, de sådan lidt har en tendens til at flyde en lille smule sammen. Og mens alle andre i Maja Majas omgangskreds til Sydlandet har regnet voksenlivet ud, så står hun selv tilbage med en klar følelse af at skille sig markant ud. Sang, den hedder Vokse.

Var det som sagt, vi lyttede til her sang, der hedder Vokseværker, som er altså en af dem, der indgår på den EP, hun har udgivet her for nylig. Den kom i fredags. Hjernevrider er titlen på den. I næste time, selvfølgelig mere Viaplay her på kanalen, der skal vi blandt andet høre nyt fra Top Gun, mens den og inden da, og det vil sige frem til radiovisen her kl. 1, der er det islandske, der er det i flere, vi har gang i på I'm out and I wanna go home.

0: For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling i landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag, lyder forslaget. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 18 år, går i 3.G på Gefion Gymnasium.
1: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
2: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
1: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for datteren.
3: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Og der skal skrues op for kontrollen med dyrevelfærd i grisestallene, mener regeringen og Alternativet. De har aftalt at øge andelen af stalle, som bliver kontrolleret fra 20-30%. Det sker efter en skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet gjorde opmærksom på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelse ofte kun bliver mødt med milde sanktioner. Men det nye tiltag bliver der rettet op på problemerne, mener Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Jeg er fuldstændig overbevist om, at det her kommer til at løfte dyrevelfærden i danske stalle enormt.
0: Planen koster ca. 160 millioner kroner årligt fra 2029, og størstedelen af de udgifter bliver finansieret via gebyr, som landbruget betaler. Og det er ikke en god måde at gøre det på, mener Hans Christian Gemmelke, der er formand for Landbrug og Fødevares sektor Gris.
5: Vi har ikke noget at skjule på vores bedrifter, så derfor har vi generelt ikke noget imod kontrol. Men at øge kontrol så massivt på et i forvejen ret omkostningstungt system, så bliver det store konsekvenser for den der danske fødevareproduktion, som vi har. Og det synes vi ikke er i orden.
0: Regeringen lægger også op til hårde straffe på området. Dansk Folkepartis folketingsmedlem Allan Felt er tilbage i varmen. Efter 3 måneder uden ordførerskaber og med mundkur på, får han nu sine ordførerskaber tilbage og må igen udtale sig på sociale medier. Det oplyser Dansk Folkepartis gruppeformand Alex Arnsen til Jyllandsposten. Allan Felt havde blandt andet fotograferet en pædagog og en flok børn på en daginstitutionslegeplads, hvilket han blev politianmeldt for. Der kan stadig godt falde noget regn i Jylland, men efterhånden så skal det altså klare op fra syd med mulighed for nogen sol, og så bliver det op til 20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
6: Tak skal du have, Thomas.
7: P4. Du lytter.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, tjubang, bang, bang, vi er i gang igen her. Og kopvæv med The Minds of 99 og 9 mm. I den her time lidt senere, blandt andet som lød nyt fra ja, Top Gun, meget passende. En ny sang fra bandet Live in the Woods kan jeg også byde på. Der er jo en city på vej selvfølgelig fra Elba. Og hitdepotet må vi jo heller ikke glemme det der. Jeg giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og så er det lige straks, at jeg også giver dig ugens danske musiknavn, som er J1 her i B4 Play.

0: Stemmens fulde toner igen her fra Dansk Færøske Fredagsejer på Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det Chief One, der er på vej igen nu, for det er jo ham, der er vores musiknavn i ugen her, i anledning af, at det var ved den her tid for 40 år siden, man kunne opleve ham live for første gang. Så en del af hiphop-bandet Fabulous Rockers, dem der senere blev til legendariske Rockers by Choice. Så derfor lytter vi den her uge til lidt forskellige sange fra Chief Ones mange år i dansk musik. Det er jo lidt af en karriere, han har haft sig som sanger, sangskriver, DJ, remixer og ikke mindst også som producer. Og der er mange hjemlige kunstnere, der har nydt rigtig godt af hans færdigheder gennem tiderne. For sådan cirka 10 år siden, der tog han hul på en solokarriere som artist, og sangen, vi skal høre med ham i dag, det var en, der kom fra ham i 2019, som på mange måder var et ret så skelsættende år for Chief One. Det var for eksempel det, han kunne opleve som solist af et stort publikum herhjemme, som en af de medvirkende i Toppen af Poppen på TV2. Og sammen med Thomas Budensjøen, der stod han også bag et af de helt store sommerhits det år med sangen Alt er godt. Og senere på året, der var der bestemt også dømt succes for opfølger til den sang. En sang om, at det aldrig er for sent at drømme nye drømme eller at blive forelsket igen. Her der er det Tosser.

det var altså tilbage i 2019, at den her sang kom fra Chief One Tosser, som den hedder Chief One, som jo altså er vores danske musiknavn i P4 Play den her uge, i anledning af, at han i den her tid kan fejre 40 års live jubilæum. En, der har været med i dansk musik næsten lige så længe som Chief One, det er Dicte Hinden, lytter vi til her.

0: be.
1: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
2: Lad os komme i gang.
3: Vi har forberedt os.
1: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
2: Lærke Bakke, velkommen til.
3: Tine Lindqvist.
2: TV-værter, foredragsholder. Ine Gøtje, velkommen til, Tine.
3: Vi skal tilbage til 2004.
4: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
1: Det store talkshow på P4.
4: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
3: Nu hører vi de to sange træk.
1: Live i DR Lyd.
5: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før der var det digtesoplevelse med sang, der hedder Egne Ben, og så bagefter intet mindre end et tophit fra Portugal med duen Calamar, nummeret der hedder Chua Dermol.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så er det nu lidt hjemlig Americana-toner af den allerfineste slags, vi skal videre til, leveret af bandet Live in the Woods, der har sanger og sangskriver Liv Clausen og guitarist Ask Stig Kistvad i front, som excellerer de meget sjælfulde og melodiøse sange, hvor melankolien er en vigtig del af det musikalske univers. Det var for et par års tiden, at de debuterede med sangen Daylight, som ikke gjorde til et hit-tip her i P4 Play. Så glade var vi for den, og bandets længeventede opfølgersang, som vi skal høre nu, den har bestemt været værd at vente på. En sang, som de i Live in the Woods siger, handler om at bevare håbet, selv når vejen uforudset snor, så det føles som om, man er på afveje. Nyd den, det her er Road Less Traveled.

Ødelagte mennesker hedder den. Det her var den nye single fra Svea S i P4 Play, hvor vi lige straks skal videre til dagens udgave af Hitdepotet. Det her, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også et tidligere hit-tip her i programmet fra Sofia.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, og i dag kan jeg fortælle, der er alting, som det plejer at være i hitdepotet i P4 Play. Efter vi jo i går hyggede os lidt med en særlig Stevie Wonder-udgave af depotet. I anledning af 50 års jubilæet for udgivelsen af hans fænomenale album Songs in the Key of Life. Den ligger i DR Lyd, hvis du gerne vil høre den. Men ellers er det i dag en sang om at bygge broer, om at komme ud og gå. Det især handler om. Så tre du kan lide fra 1 år 10 er der på vej her. Og tid vi skal til nu er 80'erne.

Vegater og 3, du kan lide fredag og 10. Jeg håber, du nød vores lille tur tilbage til 80'erne i dag, jo altså her i hitdepotet. Først var vi i 1986 med The Bangles og Walk Like an Egyptian. Så var det fra 85, Dire Straits og Walk of Life. Og så sluttede vi ellers af her med Doon Wax og Bridge to Your Heart. Den var fra 1987. Mere fra hitdepotet i B4 Play naturligvis i morgen.

Laura Hermann var det her, og Another Simple Day. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play om et lille øjeblik. Vores hit tip i den uge, der kommer fra Elba, og så er det bagefter, jeg er klar med ny musik fra Top Gun. Og lige nu, tidligere hit tip her i P4 Play, svenske Ellen Krause er der, og I Roll My Eyes.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. P4 Play. Ugens hit tip.

0: der skal nok være mange, der stadig godt kan huske den her sang, selvom den efterhånden har en 14 års tid på banen, Kongens Have, som den jo hedder, som er et af de helt store hits, der er kommet fra Top Gun i årenes løb. Top Gun, der startede karrieren i sin tid på dancehall-scenen herhjemme tilbage de tidlige 10, og ret hurtigt blev et af de markante navne inden for genren, og i 2011, der var han blandt andet med til at stifte pladselskabet Chef Records, der havde fokus på at udgive musik inden for dansk dancehall, rap og hiphop. Og han er her jo endnu, den gode Top Gun, og netop nu aktuelt med sit nye 6. album High Far, en ret personlig plade med tekster, der kredser om nogle af hans egne oplevelser fra livet, og blandt andet også om tilværelsen som nybagt far, der er titlen på albumet. Og en rørende kærlighedssang er der selvfølgelig også på albumet. Det er den, vi lytter til her. Dø med dig.
1: Jeg har prøvet at glemme dig, jeg har råbt, jeg har skrevet, men det virker ikke. Og jeg har prøvet alle stoffer, været en helt og et offer, gået i kirke lidt.

0: Jeg lever ikke et liv, hvis jeg ikke må leve det sammen med dig.
1: Dø med dig hedder altså sangen her. Top Gun var det sangen hentet som nævnt fra hans nye album Hej Far, hans nye 6. udspil er det. Og Top Gun er i øvrigt i den her tid ved at gå klar til at skulle spille sin hidtil største koncert i karrieren. Den finder sted den 17. oktober i Royal Arena i København. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Den her med One Republic.

0: Ja, når det gælder om at lave nye hitsange, så er de altså altid særdeles driftsikre i One Republic. Det her var den seneste frem, der hedder Pay That Toll. Og det var så det for B4 Play i dag. Mere igen i morgen selvfølgelig til sædvanlige tider. Der kigger vi blandt andet, som altid om onsdagen, på hitlister for eksempel. Så lad os høre os videre der. Lige straks på B4, mine gode venner, Poul Snorholm Hagen. Rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Klimaaktivist, der forstyrrede Livgarden nytårsaften efter kongens nytårstale, har nu fået sin dom. Den lyder på en bøde på 17.000 kroner for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Aktivisten blev skubbet omkuld af en garder, da han nægtede at gå. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Bilister, der drømmer om en ny stor elbil, kommer til at grave dybere i lommerne for at få råd i fremtiden, hvis det står til regeringen. For at finde penge blandt andet til gratis tandlæge og omstilling af landbruget, så vil de fire regeringspartier lade afgifterne stige på elbiler, som koster over 366.000, er der fire ministre, der siger til Berlingske. Regeringspartiet Radikale Venstre har ellers haft lavere afgifter som mærkesag, men politisk leder Martin Lidegaard ser ikke noget problem i at lade afgifterne stige på de dyreste elbiler, for det bliver bedre senere, siger han.
4: Det er en midlertidig løsning, hvor de allerdyreste elbiler bliver lidt dyrere. Men vi siger det jo samtidig, at når vi kommer ind i det nye år, så laver vi en grundlæggende omlægning af alle biludgifter med et grønt fortegn. Og den omlægning glæder jeg mig meget til.
3: Regeringen vil også skaffe penge ved at afskaffe SU for studerende, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Og det er lidt af en udfordring for de to regeringspartier, Radikale og SF, at skulle bakke op om. Det vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det gør ondt, for de to partier har jo unge studerende som en af deres vigtigste vælgergrupper, så det er bestemt ikke noget, de bryder sig om.
3: Og så er det offentliggjort, hvor meget kvælstof hver enkelt landmand kan udlede på sine marker som konsekvens af den omdiskuterede lov om gødning. Hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og det er godt, at der bliver gjort noget, siger lystfisker Kent Andersen, der bor ved Helnæsbugt på Sydfyn.
6: Det skal gøres. Det går, vi er ved at ødelægge det fuldstændigt. Det skal simpelthen gøres. Altså, det ser så forfærdeligt ud, det kan vi simpelthen ikke leve med. Næsten alle mine gamle toppladser, de er ødelagt. Altså, jeg skal ud på helt åben kyst, hvor der virkelig er træk i vandet og stort vand, før jeg kan finde nogle fisk igen.
3: Og selvom vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard kalder det for det største miljøtiltag siden 90'erne, så skal der mere til, før fiskeren kan mærke en forskel.
7: Det er altså ikke nok til at nå i mål med alle de forskellige kystområder, vi har i Danmark. Det er kun lige over halvdelen, hvor de siger, at den her miljøreduktion, at den er høj nok. Men derfor så skal man også komme videre med at få udtaget følsomme marker og få det omlagt til natur i stedet for. Det skal være hovedmotoren.
3: Ja, og der er sat 1,9 milliarder kroner af til at kompensere landbruget for den her omstilling. I Jylland måske lidt regn, ellers opklaring med mulighed for sol, og så bliver det op til 20 grader i dag. Her slutter sig Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
2: Det her
1: er P4.
2: Med dig.

0: Podcast og Hey Ja.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Velkommen.
2: Velkommen til. Helsingør, vi skal lige forbi nogle gode ting.
0: Ja.
2: Helsingør var jo... Altså, jeg tror, det er den første Royal Run-by, der har ligesom offentliggjort halvandet år, før det egentlig skete, offentliggørelsen.
0: Det er rigtigt, de var meget ivrige. Og var det ikke noget med nogle regnskaber eller et eller andet, der kom til at afsløre det?
2: De har lavet et budget, hvor de havde kaldt det Royal Run. De skulle bare kalde det event.
0: Ja.
2: Fordi journalisterne lurte
0: den udvidede havnefest eller et eller andet.
2: Ja. Og de havde budgetteret med, at der kom en 8-10.000 og skulle løbe der på den givende dato.
0: Ja.
2: Det blev så 17.000 motionister, der mødte op. Det betyder så, at man er budgetteret forkert. 850.000 kroner har man lagt til side. Det skulle det koste.
0: Og det er også naivt, hva'?
2: Ja, det vil jeg
0: sige. Jeg ved ikke meget om, hvad løb skal koste, men alt under 1 million, vil jeg sige, var for lidt.
2: Ja, og nu er der så kommet en ekstra regning. Det er så kommet frem nu.
0: Okay, ja.
2: 650.000 kroner skal så hentes ind ekstra. Hvor skal man finde de penge henne?
0: Det ved jeg ikke.
2: Er det mange penge?
0: Nej,
2: går det dig?
0: Nej, det er det da ikke.
2: Det er kæmpe reklame for byen. Det er en kæmpe fest. Det er ligesom, hvor man om efter, man har været i byen med tømmermænd og tænkt, det var godt i går, nu er kortet tomt.
0: Jo, yes. Men man kan jo sige, at det er jo... du får der ikke et mere tydeligt tegn på, at det her, det var en succes.
2: Nej, præcis.
0: Hvis du har budgetteret med så lidt. Det er det samme som, hvis du holder en fest, og du har inviteret 10 venner, og du tænker, hvad drikker 10 venner? De drikker 5 øl hver, jeg køber 50. Og så viser det sig, at så har du bare flere venner end de 10 der.
2: Ja.
0: Og så er du i underskud og skal ned og hente øl. Det er fuldstændig det samme. Det gør man da bare.
2: Har du venner, der drikker 5 øl?
0: Nej, du har tænkt eksempel.
2: Ej, det var bare, fordi, det jeg tænkte, ikke
0: jeg tænkte det var meget fedt at regne med 5-10, så altså, chancen for, at der er fejl, den er lille.
2: Det er rigtigt. Men lad os huske, 650.000, det er jo faktisk...
0: ingenting.
2: Det kan du indrette 6 borgmesterkontorer for på Fyn.
0: Ja,
2: så det er jo ingenting.
0: Med beskedende designermøbel.
2: Ja,
0: præcis. Men mere kan det ikke blive til.
2: Nej.
0: Jeg vil sige igen, i demokratiets sunde favn, der finder vi altså også nogle fornuftige borgerforslag.
2: Ja.
0: Det holder vi jo løbende øje med.
2: Ja.
0: Men det her, det er sådan alligevel en lille smule aktuelt. Skulle vi ikke dykke ned i det, som et par sultne falke, der har udset sig et bytte?
2: Hvad siger den?
0: Julen kommer for tidligt på hylderne. Det er borgerforslaget, det er ikke noget, jeg siger.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig.
0: Det burde være ved lov, at butikker først må sætte julepynten frem på hylderne i start november. Og med julepynt og julemusik kommer tidligere og tidligere. Selv ny før Halloween er overstået, så må man jo blive træt af julen, og julestemningen er bare ikke den samme, når vi endelig rammer julen. Det er det, der står ordret i det her borgerforslag.
2: Ja, det er rigtigt.
0: Det synes jeg er fint.
2: Ja.
0: Jeg er bange for, at julen bliver udvandet. Det er ikke, fordi vi sådan nogle julehader slet ikke. Men 3 måneder, det er...
2: Altså, du spørger mig, er der én ting, der må komme, og den må godt komme allerede i oktober, det er så også det eneste. Gløk.
0: Ej.
2: Jo. Gløk må sgu godt komme allerede i starten af oktober.
0: Gløk må altid gerne forsvinde. Honningkager derimod.
2: Ej, fy for.
0: Var det plejer der ikke at være sådan en lille honningkagevindue i november, så de væk, og så går man i december.
2: Det er børnefødselsdag jo for fanden.
0: Nå, men kan vi ikke lige komme med, supplere på det forslag der?
2: Godt.
0: Og så sige, det lyder sobert. Halloween ud i butikken, det er jo alligevel almindelige varer, som så bliver lavet halloweenfarvet, og så kaster man flagermus på alt. Sådan, her har du en dåse majs med flagermus på. Halloween-majs!
2: Ja, fedt.
0: Det er jo sådan, at fint nok 14 dage før, for dem, der gider. Efter Halloween, så bare køb på med julepynten.
2: Ja, den synes jeg er god.
0: Er det ikke til at regne med?
2: Jo.
0: Ja, så støtter vi den.
2: Det er reglen.
0: Og,
2: gå ind og støtte den, det kan man jo.
0: Ja, det er så fantastisk med borgerforslag. Man kan bare stille dem, og hvor langt de når, det er jo så et spørgsmål om opbakning.
2: Yes.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe. Ja, ej, men det kan folk jo ikke se, jeg må bare fortælle. Af en årsag, der er længere, end vi gider at forklare, så har vi nogle papskiver af os selv.
1: Ja.
0: Nogle papfigurer i en til en størrelse, som står ud for det vores vindue her. Det er bare super mærkeligt at sidde og kigge på. Oven på det, samtidig med, at jeg prøver at koncentrere mig, så vi skal have flyttet de der papskiver.
1: Ja, okay. Ja.
0: Og så skal vi have fundet ud af en ting, fordi jeg sidder her i ramme alvor og prøver at regne tilbage på, hvornår var første udgave af brevkassen? Og der kan jeg huske, at det er... Vi er helt tilbage i det, vi er på 6. år.
1: Ja, det tror jeg
0: rigtigt. Hvor du er brevkasseredaktør.
1: Ja.
0: Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig ligesom at finde dagen. Fordi så kunne jeg da måske finde på... Og det ved jeg ikke. Tag en kringle med, eller et eller andet, du godt kan lide, for at fejre dig som brevkasseredaktør.
1: Ja, det behøver
0: jeg. Det er der ikke mange, der holder i så lang tid. 6 år.
1: Nej.
0: På toppen.
1: Nej.
0: I medgang og modgang, ja, op og ned. Den har haft mange ansigter, den brevkasse.
1: Ja, ja, og vi kan da allerede fra start af sige tak til alle jer, der skriver.
0: Uden jer var der ikke nogen brevkasse.
1: I sidste uge, der blev det alvor, og det gør det hvert år på den her årstid. Dagene bliver kortere og kortere, og mørke lukker sig omkring os.
0: Ja.
1: Vi er mange sensitive og følsomme sjæle i dette kongerige, der mærker humørsvingninger, når lyset forsvinder, og vinteren melder sin ankomst. Det er vigtigt, vi ikke bruger ordet Kong Vinter, og det kommer vi ikke til at gøre i vores brevkasse, eller i vores program.
0: Nej, vi har slet ikke i vores ordforråd.
1: Nej,
0: det er noget mærkeligt noget at
1: sige. Det er irriterende udtryk.
0: Ja, irriterende. Det er ligesom sådan noget løvfaldssommer.
1: Ja.
0: Det er ikke et ord, der er her i boende,
1: nej,
0: det i vores munde.
1: Nej. Mange brevkasser oplever en fremgang med lige præcis spørgsmålet omkring vinterdepression, dårligt humør, sofakartofler, rødvin og chipstrangen til morgenmaden til aften. Ikke vores brevkasse.
0: Ja, må jeg lige spørge noget?
1: Ja.
0: Er der en sammenhæng mellem, at altså man er lidt trykket af, at nu bliver det efterår vinter, og så chipspisning?
1: Ja, det hænger sammen. Det, man har lyst til at lægge som en kugle på sofaen og bare køre ind.
0: En chipskugle i mørket. Yes.
1: Nå. Ja, vi skal ud over stepperne, og vi kan lige så godt sige, at hvis du allerede er begyndt at mærke den, så vil jeg sige lysterapi.
0: Ja.
1: Kom ud i det dagslys, der nogle gange er. Fysisk aktivitet skal du også forsøge, og så fast søvnrytme.
0: Er det ikke meget tidligt at lukke mørket?
1: Men vi ved jo, den kommer.
0: Vi er jo stadig gang
1: i. Vi ved jo, den kommer, Poulsen.
0: Ja, ja.
1: Lad os nu bare få den ud over rampen.
0: Det er rigtigt.
1: Nå, her kommer et brev.
0: Ja. Vil det sige, at så kunne man godt sådan præventivt spise chips?
1: Ja, ja.
0: Altså inden mørket kommer, ja. Så ligger man sådan som en kugle og spiser chip.
1: Kører ind.
0: Ja, kører dem ind, ja.
1: Kære brevkasse.
0: Ja.
1: Jeg er en frisk pige i 40'erne, som nyder livet i fulde drag. Jeg er single med stort S, uden børn eller andre forpligtelser. Det er blevet lidt koldere i vejret, og hvor sommeren og sensommeren har givet mulighed for at klæde sig våde på og vise lidt bare skulder, hvis I forstår, så er det straks sværere at flytte med ens påklædning, når det bliver koldere i vejret, eller hvad? Har I nogle fifs? For række efterårshilsner fra Jaguaren.
0: Prøv at høre her, Bettina. det kan man da godt.
1: Jeg synes sgu... der var et udtryk, der hedder...
0: Før det med ens påklædning.
1: Det er godt at være varmt klædt på. Altså, det er jo positivt, når man møder en og siger, du er da godt nok varmt klædt på.
0: Ja.
1: Så den skal vi holde fast i.
0: Det kunne være noget nubuk.
1: Ja. Skal vi nå en til?
0: Altså, man trækker i huder.
1: Ja.
0: Andres huder. Kunne være godt.
1: Vi skal lige nå den her også på.
0: Ja, og der er flere, ja.
1: Jeg er en kvinde midt i 40'erne. Med et travlt og dejligt liv. Sommeren er slut, og jeg vil gerne i form. Efter en heftig sommer.
0: Ja.
1: Jeg har et ret stillesiddende job og kommer derfor dagligt i mit lokale fitnesscenter for at holde mig i form. Jeg er ellers ret social, men lige med træning er det rart at få sit space.
0: Mm.
1: Sagen er nemlig, at der i mit fitnesscenter er en ældre fyr, som er særdeles snaksagelig og næsten virker til at bruge stedet som sit andet hjem. Han opsøger folk, taler på dem og med dem. For nogle måneder siden havde jeg også selv problemer med indstilling af en træningsmaskine, og så kom han straks hen. Jeg svarede ham, og når jeg kommer... fra nu af i centret, står han klar til at tale på mig.
0: Ja.
1: Hvad gør jeg? Det er jo sådan en... Dem kender vi jo godt, den type. Og det er jo en mand, der er ensom, og det skal vi jo... Det skal
0: eller
1: vi tage
0: hjemsom.
1: Eller det skal vi tage varm.
0: Ja. Der skal man vel bare arbejde lidt med sit kropsprog. Jeg
1: tænker også. Og der er jo mange træningscenter i Danmark.
0: Ja, ja.
1: Så må du jo skifte.
0: Vi skal også have delt op. Vi skal have plads til alle.
1: Ja.
0: Så må man lave snakkecentre. Og ikke snakkecenter.
1: Ja, det synes jeg
0: op, eller ting. Det minder mig i øvrigt om en anden ting, som også er ret vigtig, Holm. Og det er det der med at løbe nøgen rundt.
1: Ja, den kom jeg også lige på.
0: Det skal vi også lige have styr på i dag. Nå, det der med nøgenløberen.
1: Ja.
0: Som bare var en nøgenløber. Må man det? Hvor skal vi løbe? Hvad tidsrum? Det skal vi også lige have styr på i dag.
2: Yes.
0: Men der er royal nyt for Norge om lidt. Og vi har travlt.

0: kender Spyro og Material Lover. Den færdig der.
1: Ja.
0: Og så kan vi jo kaste os over en omgang af Royal Nyt.
1: Ja.
0: Og det er det Royal Nyt for Norge?
1: Ja, vi skal en tur til Norge. Vi starter i Norge, hvor jeg synes, det er den vigtigste historie. Men vi kommer også lige forbi Danmark, fordi der sker jo også hele tiden ting i det danske kongehus.
0: Jamen, og det er jeg fuldstændig med på. Ja. Jeg er bare lidt i tvivl om, når nu, hvis det var sådan primært rendyrket for Norge, så, om det så skulle være en rendyrket Norge, for jeg fandt nemlig sådan en... Men jeg synes bare ikke, den er ikke så rent nyt, så det er mere, om vi skulle køre det samme.
1: De klasker os i fodboldpausen, vi skal ikke sidde og...
0: Nej. Jeg spørger bare.
1: Sådan, ja.
0: Jamen, så får den den, vi kender.
1: Den er bedre.
0: Ja.
1: Fordi... Lad os lige prøve at få et overblik over det norske kongehus. Der er jo Märtha Louise og Reptilet.
0: Og vi kan jo egentlig godt stoppe der.
1: Ja. Det er jo par, og de er jo ældste barn af kongen,
0: ja,
1: og dronningen. Og det er jo Märtha Louise, som jo så også har børn med en mand fra et tidligere forhold. Hun har ikke nogen sammen med Durik.
0: Nej.
1: Endnu. Det bliver jo nok også Durik, der føder dem, når vi når dertil.
0: Det tror jeg nemlig også, hvis det bliver det.
1: Ja.
0: Og jeg tror ikke, det bliver børn i den forstand, som vi kender børn og forstår børn.
1: Det tror jeg heller
0: ikke. Det bliver noget andet.
1: Ja.
0: Ja. Men en lavalampe. Så det der inde i, det er vores barn.
1: Ja. Men Durik er jo meget mere end en reptil. Han er jo også bonusfar.
0: Ja, ja.
1: Og når han er bonusfar, så er det fordi, der er jo nogle børn fra et tidligere forhold. Den ene af dem hedder Lea Ben. Eller Lea der er Ben. Og hun er med i det program i Norge, der hedder Skal vi danse?
0: Og er det tilsvarende til...
1: Vild med dans.
0: Ja.
1: Ja, det havde den kvikke nok også regnet ud. Og hun deltager, altså hun er 21.
0: Man kan svare nej til begge dele.
1: Ja, ja. Hun er 21. Og der var selvfølgelig pressemøde på det her program. Og så dukker de op alle sammen. Altså, der kommer både Durik og Märtha Louise og søsterne Emma, Talula og Maud.
0: Emma, Talula og Maud?
1: Ja, det er søstrene.
0: Oj.
1: Og så, så kommer der så en mere, og det er en norsk kunstner.
0: Ja.
1: En gut,
0: ja,
1: der hedder Jostein Hammer.
0: Ja, det hedder Gyt.
1: Ja,
0: på norsk.
1: En Gyt. Ja. Og der begynder pressen så i Norge at lægge to og to sammen, for han sidder og klapper, når hun danser. Der er noget der. Hvem er han? Han er 20 år. Han er kendt fra den norske trio, og det er her, det bliver interessant. Trioen hedder Street Boys.
0: Nå, det har... Okay, vi havde jo en duo, der hedder City Boys.
1: City Boys.
0: Og så kommer Norge med en trio, der hedder Street Boys. City Selvfølgelig Boys. Gør de det.
1: Ja, ja, ja. Det var to venner. City Boys var to venner, der havde begyndt at lave noget musik. Det her, det er tre venner, der har begyndt at lave noget musik
0: lidt
1: sammen.
0: Senere. Okay, ja, vi ser det, vi ser det.
1: Men altså, og de begyndte at hvad skal man sige, kommentere på hinanden på Instagram med små hjerter og sådan noget. Så der er hvad hedder sådan noget, amoriner.
0: I luften?
1: Ja, tror jeg.
0: Eller online?
1: Ja, mm. Og det er jo det er sødt.
0: Men det er ikke en farvepalette, de maler med i den tid. Det er jo Netflix-grenen.
1: Ja.
0: Så jo flere skøre mennesker, der kan komme med, jo flere dokumentarer kan der komme. Og nu det ikke, skal det ikke lyde som om, at vi siger, at Durik han er ved at være udtømt for historie. Det tror jeg slet ikke. Jeg tror ikke engang, han er varm.
1: Nej, men det er også en kommende mulighed for Durik, for han har jo også lavet musik. Kunne han gå sammen med den nye unge svigersøn her?
0: Altså, og så har set The Osbournes, Kardashians og sådan noget.
1: Ja.
0: The Duriks.
1: Det kan, de har jo ikke meget musik, sådan en historie, de har og Kygo, ikke?
0: Jo.
1: Det er ligesom det, de har. Men det kan vi følge med i. Det synes jeg er interessant. Jeg lovede, vi skulle blive det danske kongehus.
0: Ja.
1: Jeg vil bare lige sige, at vi er alene hjemme. Det er KP, der har roret. Og jeg elsker, når han har det, fordi men jeg synes bare godt, vi måske skulle kigge på nogle ritualer i forhold til, at den almindelige dansker også ligesom ved, at det er ham, der har den. Ja. Kunne man smide livgarden i noget pyjamas eller hejse sørøverflag på slottet? Et eller andet.
0: Ja, markere det på en eller anden måde, så vi kan finde ud af, hey, det er en KP-dag i dag.
1: Ja. De andre, de voksne, er ude at sejle i Saint-Tropez.
0: Ja, og det er jo ikke sådan, at man bare lige kan kalendersætte sådan en der. Den kan jo opstå,
1: så
0: du har ret. Der skal en eller anden form for markering, som er meget tydelig på det.
1: Ja.
0: Ja, tak for det. Jamen, lad os kaste os over nøgenløb om lidt, og så lige nyde den her, som Lucas Graham spillede for første gang, da vi sendte live for Smukfest i år. Before You Go.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Tone til dig, David Guetta og Teddy Swims med Gone, Gone, Gone. I sidste uge, der var der en episode, der blev omtalt således af en kvinde, møder en nøgen mand i Hollænderskoven i Birmingham. Han var i fuld firspring, kun iført løbesko, og løberen bliver beskrevet som en slank mand i slut 60'erne, så kommer løbende i et resttempo, og det stussede vi lidt over hånden, fordi det kræver altså trænet øje for lige at aldersbestemme en nøgen mand i et resttempo.
1: Ja. Der har man set. Det har man set noget.
0: Ja, men det er en anden sag. Siden der har Syd- og Sønderjyllands politi været i kontakt med manden, og alt er sådan set fint nok. Der er bare kommet en melding om, at det er en, der bare har nyt at løbe en tur.
1: Alt er skønt for den.
0: Ja. Ja. Og så er det, vi lige tænker, det skal vi lige blive lidt klogere på. Og derfor har vi ringet til dig, Torben Larsen. Velkommen til.
2: Ja. Jo, tak.
0: Tidligere formand for Danske Naturister, og nu er du blandt andet arrangør af løb- og vandreture og andre spændende ting. Allerførst, Torben, må man godt løbe nøgen rundt i skovene, hvis man har lyst til det?
2: Ja, altså i statsskovene, de skove, som administreres af Naturstyrelsen,
0: ja.
2: der må man færdes nøgen, og det har man måttet siden 2016.
0: Okay, og det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, om man er gående eller løbende?
2: Det er fuldstændig lige meget, ja.
0: Og det er jo godt at vide.
2: Ja, altså det er det jo så, ja, og det er jo lige præcis det, vi måske har problemet, fordi der er jo ikke så mange, der ved det. Når de ser sådan et nøgen menneske ude i en skov, så tænker de, hvad sådan er det her, så man laver nøgen, og så seksualitet, og ja, der er noget med fordomme, ikke? Og det popper op lige med det samme, jo.
0: Men er der sådan noget med tidspunkter? Jeg tænker også, det kunne være, at man kommer gående med en børnehave, eller der var nogen, der havde sarte øjne, og nogen, der bare tænker, det her, det er indbegrebet af frihed.
2: Ja. Jamen, det er det faktisk også. Og man kan jo ikke rigtig udtale sig om det, før man har prøvet det. Men hvis man havde den vished om det fantastiske, det er at opleve det der, og så pludselig, at det er lovligt,
0: ja,
2: så tror jeg altså også, det vil være lidt anderledes. Men også det, at det ses jo ikke ret tit. Altså, det er jo derfor, det er uvant. Altså, man forventer ikke at se noget, som
1: ved vi, hvor mange der er?
2: Altså, ja,
0: nøgenløbere?
2: Ja. Nej. Det er lidt forskelligt. Altså, man er jo også i flok, og man er også alene. Det er jo sådan lidt forskelligt, hvad man foretrækker.
0: Men der er jo også stor forskel på, for hvis man er i flok, så kan man ligesom sige, okay, der er nogen, det er en forening, de har gang i noget. Hvor hvis der kommer et enkelt menneske i høj fart, måske endda i tusmørke, så kan man få nogle andre tanker.
2: Mm. Lige præcis. Ja, det gør man. Det gør man lige præcis, ja.
1: Altså, jeres lokale forening står også bag en andre ting, man kan lave nøgen. Der er jo gymnastik og nøgenfitness, og så er der nøgenbowling i Haslev.
2: Ja.
1: Er det sådan et sted, hvor man kommer med sine egne kugler, så?
2: Ja, det kan man jo gøre, men man kan så også vælge at bruge dem, der er på stedet.
1: Ja, okay.
0: Men der er vi jo inde i, skal man sige, et lidt mere lukket rum, ikke? Der er ligesom afgrænset, at her gør vi det nu, og så lukker man måske et par timer, sådan, så folk, der godt kan lide at bowle i stramme bukser og sko, de er der ikke. Men sådan er det jo ikke, når vi er ude i naturen.
2: Præcis. Og det er også derfor, at det kræver oplysning. Altså, det kræver oplysning. Folk skal vide, at det her, det er tilladt, og det er ikke nødvendigvis noget seksuelt, vel? Det kunne altså også godt være, fordi han godt kunne lide det bare, ikke?
0: Eller nøgenkvinde.
1: Jo.
2: Eller, ja, nøgenkvinde, der skal du måske passe lidt på, fordi det tror jeg altså ikke bliver i min levetid. Det vil jeg sgu indrømme.
0: Men det er lige så lovligt?
2: Ja, det er fuldstændig lige så lovligt, ja. Det kunne være hvem som helst, der ikke havde tøj på, der gik rundt i den her skov. Der er det med en nøgenkvinde i en skov. Hun vil garanteret blive opfattet som, det er en invitation til et eller andet. Det er helt sikkert. Det vil man gøre. Så langt er vi altså ikke nået endnu.
0: Lige her til sidst. Det hele, det kan jo bimle og bamle på sådan en løbetur. Er det rart?
2: Men nu må jeg bare tage mit ord for det, men det er det virkelig. Altså, det er virkelig pragtfuldt. Det er virkelig pragtfuldt. Altså både det ene og det andet. Og så det der kombinerer måske også et konkurrencemoment, det er det, som orienteringsløb kan være, ikke? Det er jo virkelig skønt. Altså, og så den der, altså friheden, den der med ikke at have tøj på, det skal prøves. Det er så lækkert.
0: Torben, tak for snakken, og tak for at gøre sig en smule klogere. Så ved man, det er en god dag, når det er opnået.
2: Helt sikkert. Det er godt.
0: Her der er det Foster the People med Pumped Up Kicks.

0: Foster the People, All Pumped Up Kicks. Har du lyst til en nøgenløb? Betur? I skoven?
1: Jeg ved sgu ikke rigtigt. Men det er mest for andres skyld.
0: Ja, nej, ja, det er det. Ja. Det er det. Det er simpelthen det.
1: Ja.
0: Også hvis man er generet, så skal man bare løbe så hurtigt. Er der ikke nogen, der ser noget, de ikke skal se?
1: Ja.
0: Nå, men også bare for at sige, den er helt ude af...
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt. Skurkenyt. Skurkenyt.
0: Man skal dog opføre sig ordentligt og ikke genere andre.
1: Åh, oh, men det bliver da også sagt,
0: jo ikke? Deres ja, hvis man gør det.
1: Og lad være med at seksualisere det. Det er bare en krop.
0: Der har vi styr på det.
1: Ja,
0: godt. Nå, men til gengæld til skurkenyt, der vil vi jo gerne nuancere graden af skurk. Ikke så meget pege skurken ud, det har de gjort selv. 1-10 går skalaen i et lille skurk. 10 kæmpe skurk. Stjerne, hvis den er helt uden for kategori.
1: Yes.
0: Vi skal starte med en episode med en lysestage.
1: Nå, for pokker.
0: Ja, det er vi inde i nogle døgnrapporter her natten til søndag omkring klokken 02:30. Det er også et specielt tidspunkt.
1: Ja.
0: Blev en mand, der kom gående ned af Brovejen i Nykøbing Falster, pludselig ramt af en metalgenstand, der blev kastet ud af et vindue. Politiet kom kort efter, og patruljen fandt frem til en 49-årig mand, som erkendte, at han havde kastet en lysestage ud af vinduet, dog uden at have til hensigt at ville ramme nogen med den. Men det må man ikke.

0: bare befløjet ud.
1: Ej, det er sgu en...
0: Men er vi ikke på en træer der på en lysdagsskur?
1: Jo,
0: og så antage, at det har været en lille lysestag, og ikke farligt som sådan, bare dumt.
1: Ja, det er bare dumt, ja. Godt.
0: Så er der også noget her, der vil bede om lige at have et spidst øre på en formidlig omstændighed hånd. Mm. Jeg tror, den vil fremgå. Det er nogle 20, der er taget midt i deres 20 gerning. En mand fra Frederikshavn Kommune blev onsdag morgen vækket overrasket af 2 tyve i sit skur. Den ene undskyldte kort, hvorefter begge løb ud og flygtede på en scooter. Tyvene havde stjålet en sæk med pantdåser og en fiskestang.
1: Oh.
0: Ja, det er også taget luftgivet, men det smed de på vej under flugt.
1: Det var godt.
0: Altså, sådan nogle skurtyve, der så bliver taget, og så er den ene alligevel så godt opdraget.
1: Ja.
0: Ej, undskyld. Men så flygter de. Altså, hvis man siger undskyld, er du så ikke nødt til at lade det hele stå, og så gå?
1: Jo.
0: Du kan ikke sige undskyld, og så stjæle en fiskestang og nogle pantdåser. Det er mixet signaler.
1: Men det er jo en tendens, Poulsen, der breder sig i alle lag i det danske samfund. Hvis bare man siger undskyld, så går alt.
0: Og flygte på skute, så må vi antage, at de er nok i det yngre segment. Men det er en antagelse herfra, det er ikke noget, vi kan... Altså, jeg synes bare, at når man siger undskyld,
1: jamen, er man så tilgivet?
0: Så vil det... Nej,
1: overhovedet ikke. Det synes jeg heller
0: ikke. Nej.
1: Men
0: det trækker lidt ned. Men når du så stjæler alligevel, du kan ikke sige undskyld, og så gør det alligevel.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Det er det, jeg mener. Så jeg havde lyst til at trække den lidt ned, men nu synes jeg faktisk, det bliver værre.
1: Ja, det synes jeg også.
0: På grund af de mixede signaler.
1: Jamen på en femmer.
0: Ren femmer. Fem.
1: Skal fandme ikke gå ind i andre folks skure?
0: Skal deres fiskesteng og pantdåser være?
1: Ja, godt.
0: Og folk, der stjæler, de er på definition. Ja. Nogle dumme svin,
1: ja. Har vi flere?
0: Ja, det kan jeg love dig. Den her, det er en patrulje for Østjyllands Politi, som kommer kørende, og det foregår i det centrale Aarhus. De er på vej ind mod centrum. Der står en mand på fortorvet, og han gør det, at han vifter med sin lange finger i tydelig retning af patruljen, som så holder ind til siden og retter henvendelse til manden, som så vælger at sætte ord på sin gestikulerende handling, som det står beskrevet, så betjentene ikke var i tvivl om, hvad han mente om dem. Han var 57 år, og Vøjbjerg er blevet sigtet for fornærmelig tiltale mod polititjenestemænd, og efter en 11 efterfølgende visitation, så havde han også en lille mængde narko til eget forbrug, siger han så.
1: Ja.
0: Han erkender sig skyldig, og det er jo også svært, altså at stå og med langmanden frem og sige alt muligt, og så sige...
1: Undskyld.
0: Det var ikke det, der foregik.
1: Ja.
0: Eller undskyld, og så fortsætte. Nej, så den er landet et sted, men det er jo en småskurk her, ikke?
1: Jo, det er det.
0: Men serieforbryder.
1: Men jeg synes, altså tag nu bare din autoritetstro tilbage til, da du er 12 år gammel, Poulsen. Man står ikke og giver en fuckfinger til en politibil. Det gør man simpelthen ikke.
0: Nej, det gør man jo som 57 år, du.
1: Nej, det er jo
0: helt... Du kan jo ikke engang tage hans løbehjul eller fjerne hans lommepenge.
1: Nej.
0: Det... Den falder hårdt.
1: Ja.
0: Og så igen, serieforbryder. Starter med fingeren, starter med ord på.
1: Ja, hvor kan det igen?
0: Så har han også
1: narko.
0: En mindre besiddelse narko.
1: Ja.
0: Ikke nærmere.
1: Eget forbrug, siger du?
0: Forbrug.
1: Ryg. Ja. Lige nu.
0: Er han ikke også på en femmer?
1: Jo.
0: Så den sidste her, den er kras, men vi tager den altså. Det er TV MidtVest, som jo altid er arnestedet for de største skurke. På sin ejendom ved Ørding på Mors Helle Christina, æg for sine 30 høns. Det har hun gjort siden 2022, og hun oplevede både en ødelagt salgskasse, stjålne æg kl. 4 om natten, og at folk først betaler dagen efter.
1: Ja. Det er jo så en ting.
0: Men 2 episoder i den forgangne uge har fået hende til at råbe højt op nu her. Nu må der være stop. Mandag bliver der følge Christina taget 3 bakker æg, som koster 60 kroner. Men der bliver kun betalt 35 kroner i kontanter. Og i fredags, der var der en mand i en rød bil, der tog en hel bakke æg uden at sige noget.
1: Ja.
0: Så det vil sige, det er jo en buket af kriminelle, der stjæler for de her vejbrugere.
1: Ja.
0: Og det er jo ikke engang særlig dyrt, vil jeg sige.
1: Nej, det er det ikke, og det er jo og man skal jo sætte pris på, det er jo friske, lækre,
0: det er hyggeligt,
1: som regel økologiske råvarer, der står helt ude i gaden.
0: Ja. Og puthøns.
1: Men det her viser jo bare, Poulsen, med al sandsynlighed, tillidssamfundet er på vej væk.
0: Ja,
1: vi kan ikke stole på hinanden længere.
0: Man
1: er sig selv nærmest. Det er sørgeligt, men en tendens. Så jeg tror, man skal til at lave noget...
0: Og det er jo i spottingsafdelingen her, kan man sige.
1: Jamen, jeg synes sgu stadig, det er for meget.
0: Men, ja, og signalet i det. Så jeg vil sige, der er en 4 for at være sådan ikke møgtyv.
1: Ja.
0: Men man går fra at være skurk til også lige at få et lille skiderik-emblemet på den der.
1: Jo, men det er jo...
0: Kan vi ikke indføre det?
1: Kunne du tænke dig at blive tyv for 8
0: bare ikke?

0: Nej.
1: Slet ikke putte æg.
0: Så er man da godt nok også dum.
1: Ej, desværre er der masser af dem derude.
0: Ja.
1: Vi bliver nok aldrig færdige med at tælle dem, men vi kan da i hvert fald få nuanceret et par stykker af dem, hver gang vi har skurkenyt.

0: Sabrina Carpenter, Bring Your Love.
1: Glimrende.
0: Glimrende,
1: ja.
0: Bestemt.
1: Ja.
0: Løftesang, måske for nogen.
1: Men ikke for alle.
0: Nej, nej.
1: Har vi løftesang?
0: Ja,
1: det har vi. En skål for alle også med glasset halvt fyldt, alle jer med glasset halvt tomt.
2: Vi skal danse.
1: Ja.
2: Vi skal også tromme, og skal vi ikke bare synge med os?
0: Jo, det skal faktisk, og vi har sad og kigget lidt på, sådan, og hvad har vi i kurven af fælles krammer løftesangen? Der var lidt at vælge mellem, og den valget faldt på, det er denne her fra The Farm med All Together Now.

0: fælles krammer.
1: Det er altså The Farm med All Together Now. Vi er jo Danmarks førende HK-program, så vi vil også gerne, når det er muligt, slut på en lille trolletrol-historie fra nærmiljøet. Og da vi sad og kiggede efter skurke hos vores venner på TV MidtVest, så ploppede dagens solstrål-historie op. Den handler om Annette. Hun har lige parkeret bilen, fordi hun er på vej hen til indkøbsvognene i Netto i Brande. Hektisk, der roder hun i sine lommer. Men uden held. Ingen mønter.
0: Og til vognene.
1: Ingen mønter, ingen vogn. Nej. Derfor så går Annette ind i Netto. Fordi så kunne hun købe en tier ved kassen. Og her så spørger hun så i køen, om må jeg få en forlomme. Det var også længe siden, man havde fået det.
0: Ja, stadig fedt udtryk. Ja.
1: Og så opstår magien. Fordi kvinden foran hende, som var på indkøb med sin søn, hun vender sig om. Og så giver hun Annette en tier. Helt uden betaling. Annette er fuldstændig paf, og siger, jeg blev meget rørt over på en tier, for det var ikke, hvad jeg havde forventet. Er det ikke skønt, at vi lever i et land, hvor den slags sker?
0: Det er rørende.
1: Åh, det er rørende.
0: Meget rørende.

0: 1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de af slimmels, sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabelig.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Det blev til en samlet bøde på 17.000 kroner til den klimaaktivist, der nytårsaften blev skubbet omkuld af en garder på Amalienborg Slotsplads efter kongens nytårstale. Det står klart efter, at aktivisten nu har fået sin dom for blandt andet brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for garderen var i sin gode ret til at anvende magt, konkluderede auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Udover at være blevet tiltalt for at springe ind for en livgarden, blev aktivisten i andre sammenhænge tiltalt for at have overtrådt både færdselsloven og ordensbekendtgørelsen af flere omgange. Benzin- og dieselbiler kan blive et sjældent syn på Vesterbro i København. I går vedtog et flertal i kommunens klima-, miljø- og teknikudvalg en nul-emissionszone i dele af bydelen. Det betyder, at benzin- og dieselbiler som udgangspunkt bliver forbudt. Lone Billehøj er forperson hos Vesterbro Lokaludvalg, og hun er forbeholden over for beslutningen.
1: I Vesterbro Lokaludvalg der støtter vi jo op om målet omkring både mindre forurening og også elektrificering, men vi er sådan lidt mere forbeholdende for, om det her måske er den rigtige løsning.
0: Oprindeligt dækkede forslaget et større område end det, der blev vedtaget. Efter modstanden har kommunen ændret i zonen, så blandt andet hele Vesterbrogade er undtaget. Nu skal den justerede zone så til godkendelse hos Miljøstyrelsen, og så endelig vedtages af Københavns Borgerrepræsentation. For at få råd til blandt andet gratis tandlæge, lavere skat og omstilling af landbruget, så foreslår regeringen at skære i SU'en. Studerende, der bor i hjem, hvor den samlede indkomst er højere end 710.000 kroner om året før skat, skal ikke længere have de 1154 kroner om måneden, de kan få i dag. Det vil ramme mere end 80.000 unge. En af dem er Fie Werner, der er 19 år og går i 3. G på G4'en Gymnasium.
2: Jeg skal selv betale mine vinterjakker og alt sådan noget. Og det kan jeg også godt mærke på min fritid. Altså, jeg går på arbejde 3 gange om ugen.
3: Kommer du til at arbejde mere, hvis de tager den her SU fra dig?
2: Altså, nej. Jeg har også en aflevering om ugen på 3-4 sider. Og jeg har også lektier, som jeg skal lave. Og hvis jeg ikke får lavet dem, så kan jeg ikke følge med i skolen.
0: Og heldigvis for Fie, så er der hjælp at hente derhjemme. Vi har nemlig spurgt hendes mor, Katrine Werner, hvad hun vil gøre, hvis SU'en forsvinder for hendes datter.
4: Hvis det her det kommer til at betyde, at der er nødvendige ting som vinterjakker og støvler og alle mulige andre ting, som er nødvendige, at hun lige pludselig ikke selv kan betale for det, så kommer vi selvfølgelig til at støtte mere op omkring hende økonomisk, hvor hun lige nu selv klarer rigtig mange af de ting.
0: Nå, det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol, især mod sydøst. 14-20 grader i dag, lunest i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst. Ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Her til eftermiddag er det mig, der læser radioviserne, og jeg hedder Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.

0: lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
0: Jeg indrømmer blankt, jeg er ikke vild med edderkopper. Der er heldigvis mange andre, der har det fint med de ottebenede kræ. Heldigvis, siger jeg, fordi Statens Naturhistoriske Museum beder om hjælp til at kortlægge, hvilke arter der egentlig er derude, og hvor mange osv. Vi tager selvfølgelig ud og kigger i skovbunden, reporter Jens Ole Sørensen. Hvor skal vi hen?
2: Ja, vi skal jo ned i skovbunden.
0: Ja.
2: Og det er derfor, jeg sidder ned nu i Vestre Plantage, lige uden for Holstebro. Det er sådan lige på bagsiden af kasernen. Og jeg vil så godt allerede nu sende en advarsel. Hvis jeg kommer til at gå ind på militært område, så har jeg ikke nogen fjendtlige, bagtanke med det. Det er alene for at lede efter edderkopper. Det kunne være alle mulige andre steder. Vi har også afsøgt alle mulige andre områder. Vi havde også håbet på noget bedre vejr. Men det er her, det er ind. Og det er her, jeg skal prøve at hjælpe de gode mennesker på Statens Naturhistoriske Museum med at finde en edderkop, eller to, eller ti, eller tusind måske.
0: Ja, og så bliver jeg nødt til at spørge dig også, Jens Ole, hvor gode venner er du med edderkopper?
2: Jeg vil gå så langt som til at sige, at de edderkopper, vi har i Danmark, og den størrelse, de har, og det antal, der har hår på benene, det har jeg det fint med.
0: Okay. Det spørger jeg selvfølgelig også dig om, der lytter med. Hvordan har du det med edderkopper? Det er jeg sikker på, at vi alle sammen kan svare på. Så lad mig få nogle sms'er på 1212. Skriv vest, mellemrum og dit svar. Meget gerne også fornavn og by. Altså, hvordan har du det med edderkopper? Og når vi nu skal udendørs, så passer det da meget godt, at den første sang var Sweater Weather med The Neighborhood. Vi suser videre med Søren Torpegaard Lund. Festen stopper aldrig. Den her er først lige begyndt. Velkommen.
3: Krop.

0: P4. P4 på mission.
1: Vi skal ud og lede efter edderkopper alle sammen. Statens Naturhistoriske Museum råber om hjælp, for der er op til flere sorte pletter på Danmarks kortet, når det gælder bestanden af edderkopper. Man vil simpelthen gerne have et bedre overblik, og det beder man folket om hjælp til. Derfor har museet startet Edderkoppen Cup, ligesom i en sportscup, World Cup og den slags. Et projekt, hvor vi alle sammen i fællesskab altså skal ud og lede efter edderkopper og gerne melde ind, hvad vi finder. Og derfor har vi selvfølgelig dedikeret en medarbejder i den ædle sags tjeneste. Vi har sendt Jens Ole Sørensen i felten med en mission. Kan han finde edderkopper eller ej? Jens Ole, hvordan går det?
2: Det går fint. Altså, jeg er jo i en plantage, og det er jo nåletræ. Der ved man godt, der, de taber ikke ret mange blade. Fordi det er her, hvor jeg nu har fundet et sted. For her står der et bøgetræ, der har tabt en masse blade. Og så ligger der det, man i fagsproget kalder os bladpørne. Det betyder sådan en stor bunke af nedfaldende og lettere forrødnede og visne blade. Og her kan jeg sætte mig ned nu. Det er lige præcis det her område, jeg skal have fat i. Jeg kan ikke gøre det, som man gerne vil have, som man beder folk om at hjælpe sig med. Fordi i virkeligheden, så skulle jeg lave sådan et område, hvor jeg lavede 9 kvadrater, og så undersøgte de her 9 kvadrater. Og så minutiøst gennemgik hver kvadrat for sig, og lavede sådan et regnskab for hver kvadrat. Jeg er kun én mand, jeg har kun 2 hænder, den ene bruger jeg til at holde mikrofon. Men jeg kan lave 1 kvadrat hernede, hvor jeg får samlet de her blade, og får dem samlet op. Og nu ved jeg godt, at der sidder nogen derhjemme og tænker, den idiot, han finder der ikke så meget som én eneste edderkop, når der regner. Det kan godt være. Men forsøget skal gøres, og jeg ved også, efter jeg har gennemtrålet hele internettet for oplysninger, de er der, edderkopperne, de gemmer sig bare. De kan ikke lide regnvejr, fordi det køler dem ned, og de er jo ikke vekselvarme ligesom os, de kan jo ikke varme sig selv op ligesom vi kan, så derfor forsøger de at komme væk fra regnvejret. Men lige om lidt, så dykker jeg ned i den her skovbund, og jeg har alverdens ting med til at finde de her edderkopper. Jeg har nogle viskestykker, jeg har noget sprit til at bedøve dem med, og jeg har nogle bøtter til at samle dem sammen med, når jeg får held til at finde edderkopper.
1: Det må jeg sige. Jeg er ret sikker på.
2: Ja.
1: Du har udstyret i orden.
2: Jeg mangler en pincet, men den kunne jeg simpelthen ikke finde på redaktionen.
1: Nej.
2: Jeg kunne finde sådan en madpincet, du ikke kan se, man tager, men den tænker jeg ikke, den er god til edderkopper.
1: Nej, det kan godt være, at nogen ville være ked af at få den hjem, efter at have den brugt til
2: det. Det er lige meget.
1: Ja, ved du hvad. Nå, men god jagt, skal vi ikke simpelthen sige det til Jens Ole. Så kommer vi tilbage til dig lige lidt.

0: Yes for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Og så runder vi lige 18 minutter over 3.
1: P4 på mission.
0: Missionen i dag er i al sin enkelhed at finde edderkopper. Statens Naturhistoriske Museum beder om hjælp til at få et bedre overblik over edderkoppebestanden i forskellige dele af landet. Vestjylland er faktisk et af de steder, der er dårligst beskrevet. Og Jens Ole, vi har allerede... Hvad sker der nu?
2: Her er den sgu.
0: Fandt du den lige nu?
2: Jeg siger, det er en lille bitte nuttet babyedderkop. Hvor er den sød? Den er 0,5 centimeter lang. Nu har jeg jo både våde briller og nedsat syn og alt muligt. Men den kravler her. Og det, der sker nu, det er jo, at jeg skal gøre noget, som ikke er særlig pænt. Jeg skal jo slå den ihjel med en vatpind og sprit.
0: Nej.
2: Jo, for så kan den ikke bruges til forskning. Det her, det sker jo i større serie tjenester. Og så er der sikkert nogen, der siger, undskyld, det hjælper sgu da ikke på edderkoppebestanden, hvis der render sådan en idiot rundt og slår dem ihjel ud i skoven. Men det er sådan, at man forventer, at der er jo millioner af vis af edderkopper på en kvadratmeter. Og hvad jeg kan nå at finde på en time, eller en hel gruppe kan nå at finde på en time, det kan en fugl jo klare på et kvarter eller 20 minutter. Hov, nu den løber ikke.
0: Nu stak den af.
2: Og så sidder den stille. Nej, den løber ikke. Så hovedet løber den ikke. Jeg tror, den lige holder pause. Måske er den blevet træt.
0: Ja, det kan da godt være.
2: Men den var der.
0: Ja.
2: Det er jo let for mig at sige.
0: Jamen, jeg tror, vi tror på dig.
2: Ja, den er god nok. Jeg ved godt, at jeg nogle gange siger ting, der ikke passer. Men den her, den var god nok. Der var en edderkop. Ja, der er den igen. Jeg har fundet den.
0: Det var godt.
2: Den er her. Jeg tager et billede af den og sender til dig, Torben.
0: Jeg gør det, og så kommer vi tilbage lidt senere og følger din jagt. Også lidt andre steder end lige, hvor du er nu i en skovbund uden for Holstebro.

det sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Bjarke Feldt sørger for de regionale nyheder i dag. Klokken er 15:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis du har planer om at lade bilen op eller vaske tøj fra på torsdag mellem kl. 17 og 21, skal du forberede dig på, at det bliver en dyr fornøjelse. For der går elnetselskaberne over til vintertariffer for at presse os alle sammen til at bruge mindre strøm, når der er allermest belastning på nettet. Vi opfordrer kunderne til at være fleksible, siger direktør Lise Bæring fra N1, der leverer strøm til store dele af Midt- og Vestjylland.
3: Hvis det er en privat husstand, jamen så kan det være, at man kan oplade bilen om natten. Det kan være, at man kan vaske tøjet om natten, så det ligger klar i vaskemaskinen, når man står på morgenen.
2: Men nogle strømslugende aktiviteter er selvfølgelig nødt til at foregå om aftenen, erkender hun.
3: Vi beder naturligvis ikke kunderne om at flytte aftensmåltid til midt om natten, men det forbrug, der er fleksibelt, hvis det kan flyttes, så er det både godt for den private forbruger, den private husstand og virksomheden, men det er også godt for elnettet.
2: Overgangen til vintertariffer betyder, at det kan være 9 gange dyrere for eksempel at oplade bilen i spidsbelastningstiden i forhold til, hvis du lader op mellem midnat og klokken 6 om morgenen. I dag fløj en stor tysk drone, eller måske nærmere et ubemandet fly, hele vejen fra Tyskland op gennem luftrummet over Jylland. Dagens testflyvning var med et fly fra det tyske Luftwaffe, og piloten sad i Tyskland. Brigadegeneral og vicechef for flyvekommandoen Hans Peter Andersen forklarer, hvorfor flyvningen var nødvendig.
4: Det her er faktisk første gang, vi i dansk luftrum flyver med et ubemandet fly i et område, hvor der også flyver civile fly. Og det er jo en konceptoprøvning, som vi er nødt til at lave for at være klar til at modtage vores egne ubemandede fly, MK9 Bravo, i 2028.
2: En af de store forskelle mellem flyene er hastigheden, for de ubemandede flyver meget langsommere, og derfor skulle samspillet testes af. Og ifølge Hans Peter Andersen er der store perspektiver i de langsomme ubemandede fly.
4: Det er super vigtigt, fordi de netop flyver så langsomt, så kan de være i luften i meget lang tid. Det vil sige, når de skal lave overvågningsmissioner, så kan de ligge over et område, eksempelvis op ved Grønland eller i Østersøen, i meget lang tid. De kan flyve cirka 24 timer med den konfiguration, vi forventer at få dem i. Så det vil sige, at i stedet for en flyvemaskine, som kan flyve i 5-6 timer, så kan de ligge deroppe i et lille døgn i virkeligheden.
2: Flyvevåbnet modtager i 2028 de ubemandede fly eller droner af typen MQ-9B Sky Guardian. De er mere end 10 meter lange med et vingefang som passagerfly, kan blandt andet lette og lande automatisk og konfigureres til mange forskellige opgaver. Og er den nye version af det amerikanske luftvåbens primære kamp- og overvågningsdrone MQ-9A Reaper. Efter en våd eftermiddag flere steder, så klarer det efterhånden lidt op med nogle sol rundt omkring og temperaturer mellem 14 og 19 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du i eftermiddag får af Bjarke Feldt.

0: Pil og dronning af månen. Kongen af trafikken. Det er dig, Johnny.
1: Nej, det er det ikke, men jeg er den eneste, Johnny, der sidder og laver trafik lige nu.
0: Ja, og med efternavnet Krone. Du slipper ikke.
1: Ja, også det. Nå, men Torben, det er altså, det kræver ikke ret meget at overvåge trafikken lige nu, fordi det er ren overvågning. Det er stille og roligt. Vi har selvfølgelig noget vejarbejde, der stadigvæk er i fuld gang, og det har vi også på nogle af hovedfærdselsårene. Det gælder både rute 12 og rute 16. Og lad os lige tage rute 16 først. Det er jo sådan på Mønstedkanten, altså det vil sige mellem Dagbjerg og så Mønsted, der er der vejarbejde i gang, og det giver selvfølgelig nogle ekstra køreminutter. Og så skal vi lige en tur ned på 12'eren. Det er omkring Hal Ege. Det er ikke et nyt vejprojekt, og det er ikke, fordi vi hører til det. Men hvis nu du ikke har kørt på den strækning i meget lang tid, så er der så lige ekstra køreminutter der. Og vi har brug for flere oplysninger om, det kunne være vejarbejde, det kunne være alt muligt andet, du oplever ude i trafikken. Vi sidder klar på 70 110.

0: Scarlet Pleasure med Sharma, Wide Awake.
1: P4 på mission.
0: Vi kigger på edderkopper her i eftermiddag, og jeg spørger dig, der lytter med, helt enkelt, hvordan har du det med edderkopper? Jeg vil personligt meget gerne være fri for dem, men hvad med dig? Skriv en hurtig sms til 1212, begynd med vest, mellemrum og din besked. Og Jens Ole, du er stadig ude i regnen i skovbunden ved Holstebro. Hvad finder du?
2: Edderkopper. Var det ikke det, jeg skulle?
0: Jo, det var det.
2: Altså, jeg kan jo lige så godt sige, at vi kan jo godt afblæse missionen, og så kan jeg holde tidligt fri, for jeg har allerede to af slagsen, og jeg har, jeg ved ikke om det er lidt ligesom løsfisker, der er allerede den tredje, og det var selvfølgelig den største af dem alle sammen. Den mistede jeg lige. Jeg så simpelthen ikke, hvor den stak af. Men der er sket det i mellemtiden, mens vi har hørt fin popmusik og regionale nyheder, at jeg har forfinet mine fangstmetoder, og jeg har lige fået fat i en Eberina Montana. En Eberina Montana, jeg tror, det er en ung edderkop. Nej, det er fordi, jeg sidder og læser det materiale, som Naturhistorisk Museum har sendt ud. Jeg aner ikke en skid om, hvad de edderkopper hedder. Men der er en, der hedder Eberina Montana, og det er den mindste, og jeg har fundet en lille bit edderkop. Så. Men skulle vi ikke sige, at vi måske lidt senere i eftermiddag skulle få fat i en forsker, en arachno? Lo, hedder han ikke det?
0: Jo, det gør han.
2: Hvad hedder det? Sådan en, der har forstand på edderkopper, så kunne det være, at han kunne hjælpe os afsted med det, fordi det er ham, der skal bruge dem til at registrere, hvor de bor henne, og det er jo det, hele projektet går ud på.
0: Ja.
2: Men min forfinede fangstmetode her er, ja, edderkopper kan ikke lide regnvejr, men nu er regnvejret faktisk faldet, og det, der sker, det er, at jeg går ud og henter noget skovbund på nogle viskestykker, lægger den op på en bænk her, fordi jeg har venligst lånt klubhuset fra Holstebro, løbeklub og Holstebro orienteringsklub, fordi der er lige læ, så kan jeg lægge det ud, og i takt med, at bladene og skovbunden begynder at tørre, så begynder de at bevæge sig. Det bliver helt levende. Det kribler, og det krabler med 2, 4, 6, 8 ben og alt muligt. Det er faktisk fantastisk at sidde og se på og rode på. Og jeg er sikker på, at jeg kunne gå et vilkår i stedet hen i skoven. Og det gør jeg også lige om lidt. For jeg skal have en fangst mere, inden at jeg bevæger mig det næste sted hen, hvor de også faktisk, jeg vil næsten sige, holder edderkopper. Men det afslører vi først på den anden side af klokken 4. Ja, nu skal jeg videre med min jagt.
0: Lad os sige det. Det får du lov til.

0: 4. P4 på mission.
1: Vi er på jagt efter edderkopper, fordi Statens Naturhistoriske Museum gerne vil have hjælp til at kortlægge bestanden lidt bedre. Jens og Ole, vi skal have fat i dig igen. Du skal tage os med ned i moshøjde, men jeg tror lige, vi skal have trafikken ind over først.
2: P4 Trafik. Ja, jeg skal nok gøre det kort, men til gengæld er det jo vigtigt for jer, der er på vej til Jylland Plantagen af rute 13. Der er nemlig sket uheld på, kan man sige, på det ben og Viborgvejen frem mod motorvejen, og der er altså spærret i øjeblikket i den retning, og så er der jo et kø i modsat retning på grund af oprydningen. Og det betyder så, at du ikke kan komme ned fra Jylland Plantagen, altså på rute 13 rundkørslen, og så videre op til motorvejen, Herning Motorvejen, så skal du enten over i sådan hvad, eller så skal du finde andre veje. Det er altså spadet i øjeblikket.
1: Tak for den til Johnny Krone og Jens Ole. Så skal vi ned i skovbunden igen.
3: Hvordan har Johnny det egentlig med edderkopper?
1: Ja, det har jeg ikke fået spurgt ham om endnu. Det må vi lige have tjekket på.
3: Nå, ja. Hov, der fik jeg en lille en. Prøv lige, jeg lægger lige mikrofonen øjeblik.
1: Ja.
3: Den ligger lige her, fordi jeg fanger dem med en vatpind. Jeg ved ikke godt, det ikke lyder så godt nu, men jeg fanger dem med en vatpind, fordi det hænger deres ben fast i. Mm. Og så kan jeg ligesom samle den op, og så kan jeg ligesom, når man asker en cigaret, hvis man kan huske, hvordan man gør det, så kan man gøre det ned i det bære her. Jeg er nødt til at sige, det her er en overvældende oplevelse for mig, og jeg er bare lige en lille mand, der nu har brugt en lille time i en skovbund ved siden af klubhuset i Holstebro Løbeklub og Holstebro Indsens Klub Vesterplantage, ikke så langt væk. Det kribler og krabler derude, og det er skidegodt. Og edderkopperne har bare en vigtig funktion i vores natur, og det er derfor, at vores forskere har brug for en håndsrækning, for de er simpelthen ikke særlig mange, der sidder og roder med det her. Og lige præcis, hvis man tager sådan en stribe fra Esbjerg, Varde, Ringkøbing Skjern, Holstebro, Lemvig, Struer, Thisted, Mors, altså den stribe opad der, man kan sige Vestjylland fra syd til nord, der er de bare meget, meget få registreringer af edderkopper. Men de har fundet nogen i Tyskland, og de har fundet nogen i Sverige. Og hvad siger din logik, dig så, Torben?
1: Så burde der være nogen midtvejs derimellem, og det er jo hos os.
3: Præcis. Og ved du hvad? Nogle af dem, de er her i min bøtte. Dem har jeg fundet. Og ja. Jeg kan komme hjem på redaktion, og jeg kan bevise dig og alt det der. Men jeg vil lige køre et andet sted hen, for jeg snakker med en mand, som siger, at hver eneste morgen, når han står op, så har han lidt fornemmelsen af, at alle edderkopper i det meste af Vestjylland, de har taget bopæl på hans sted. Det er nemlig, hvor de er henne. Så der er mange gode ting på den anden side af klokken 4, og det handler hele vejen hjem om edderkopper.
1: Det glæder vi os til, at du tager os med til. Det her er Apaka smelter under månen. 9 minutter i 4.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Marie, kan I fatter det nu? Der har været kritik af, at dyrevelfærden i svinestallene ikke bliver tjekket godt nok. Så nu får vi en ny styrelse, der skal sikre mere kontrol. Hør mere i radioavisen lige efter den her. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Med Christoffer.

0: Thomas Haugaard giver os eftermiddagens radioaviser. Klokken er 4.
1: SF og Radikale Venstre begår løftebrud over for de studerende, når de siger, at de faktisk er klar til at forringe SU'en. Sådan lyder anklagen fra både Venstre og fra elever på erhvervsskolerne, efter vi har fået indsigt i en lille del af regeringens kommende finanslovsudspil. Både SF og Radikale Venstre gik til valg på, at SU'en ikke skulle forringes, men nu er de blevet del af en regering, der vil afskaffe SU'en for studerende, som bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det er løftebrud, siger Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Det er jo nogle partier, som nu indtager en helt anden position, og som i stedet for at genindføre det 6. SU-år, nu ligger op til at skære i SU'en.
1: Erhvervsskolernes elevorganisation skriver i en pressemeddelelse, at det har efterladt tusindvis af unge med en følelse af, at man ikke kan regne med det. 19-årige Christina Amitsbøl Christensen er en af dem, der bliver ramt af forslaget. Hun går på HTX og bor hjemme, og hendes mor og far tjener tilsammen 800.000 kroner om året. Så hvis forslaget bliver til virkelighed, vil hun gå glip af de 1100 kroners SU om måneden, og det er ellers penge, der giver hende ro til studierne, siger hun.
3: Om man så skulle betale buskort, eller man skal betale regninger, eller om der kommer et eller andet, man ikke ved før midt på måneden, som man har brug for at betale af, så er det bare dejligt at kunne have nogle penge.
1: Og SF's formand, Pia Olsen Dyhr, siger, at forslaget om at fjerne SU'en for nogle af de hjemmeboende ikke er et SF-forslag. Men det rammer ikke de familier, der har mindst, og derfor er det ok, siger hun.
4: Det her helt konkrete forslag handler jo om hjemmeboende SU, som har forældre med indtægter på over 710.000. Så på den måde så er der en social balance i det.
1: De Radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, som også kommer børn og unge til gode. En ny akutplan skal sørge for, at svin som den her får det bedre, for snart kan svineproducenter og deres svin få besøg af dyrevelfærdskontrollen. Det er en ny selvstændig styrelse, regeringen Alternativet og Enhedslisten har aftalt at oprette. Den skal sikre, at landmændene overholder kravene til dyrevelfærd, fortalte Alternativets leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde tidligere.
5: Det kræver skrappere krav til landbruget, på halekupering, på ekstremavl, på plads osv. Men det kræver også bedre og flere kontroller fra myndighedernes side.
1: Forslaget kommer efter skarp kritik fra statsrevisorerne, som blandt andet pegede på, at nogle landmænd i dag kan undgå kontrol, og at overtrædelser ofte ikke har haft de store konsekvenser. Klimakorrespondent Maria Andersen, ny styrelse. Hvilken forandring kommer det til at betyde?
6: Det her er et markant løft af dyrevelfærdskontrollen, og det er måske netop vigtigt at huske, at den kritik, der blandt andet kom fra statsrevisorerne, handlede ikke om landmændene, men det handlede om myndighedernes kontrol af, at man lever op til loven. Og det er jo altså det, man gerne vil, blandt andet ved at ansætte dobbelt så mange kontrollanter. Der skal 2 kontrollanter ud på hver besøg, og så skal man også øge antallet af kontroller. Og alt det skal ske i en helt ny styrelse, der skal starte efter nytår, som får navnet dyrevelfærdskontrollen.
1: I sidste uge satte regeringen stopper for nye konventionelle svinefarme over for udvidelsen af dem. Hvorfor er det, politikerne har svineproducenterne så meget i sølyset lige for tiden?
6: Der sker rigtig, rigtig meget på landbrugsområdet. Der går nærmest ikke en uge i øjeblikket, før der kommer et nyt udspil. Og det er jo en, hvad kan man sige, eksekvering på det regeringsgrundlag, vi fik præsenteret i juni måned, hvor regeringen og støttepartierne jo netop sagde, at der kommer til at ske en stor strukturel forandring af den måde, der bliver drevet landbrug på, særligt af svineproduktionen. Og det er ikke stoppet med det her udspil, der også er kommet i dag, eller den her nye dyrevelfærdskontrol. Inden for de næste par uger, der kommer der en grisefirpart, og den skal også nok komme til at fylde.
1: Tak, Maria Andersen, fordi at du var med her. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte, og det blev også diskuteret i dagene efter. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede Auditørkorpset, som er forsvarets anklagemyndighed. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Og dermed når vi frem til et kig på vejret også i denne radioavis. Det kan godt regne i Jylland, men der kommer også perioder med sol især mod sydøst. Temperaturen ligger i dag mellem 14 og 20 grader. De højeste temperaturer kommer de til at opleve i de sydlige egne. Vinden er svag til jævn, kommer fra omkring øst, og ved kysterne kan det godt blive op til frisk vind. Det er Pernille Stigsdal, der er redaktør på Radioavisen.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Andreas Odbjerg tager hjem fra fabrikken. Hvis han har P4 Midt og Vest i ørerne, så kan han høre, at vi er på jagt efter edderkopper. Som sagt, fordi forskerne gerne vil have hjælp til at finde ud af, hvordan den danske edderkoppebestand egentlig har det. Og Jens Ole, det du forløbig har præsenteret os for ude fra skovbunden, det tyder jo egentlig på, at den har det meget godt.
3: Ja, den har det meget godt, men vi skal lige huske, når vi tæller edderkopper, så tæller vi sådan cirka 2 millioner per hektar. Så kan du begynde at regne ud, hvor mange hektar, der går fra Esbjerg og så til Thisted. Bare det, der ikke er udforsket. Du laver matematikken, Torben. Men jeg kan også fortælle, at jeg synes, det er sindssygt spændende, og jeg synes, det er jo nærmest i nationens interesse, at vi får kortlagt det her. For det kan ikke passe, at Vestjylland er sådan helt sort, at vi ikke aner, hvilke edderkopper, der bor der. Vi skal ud og finde dem, vi skal ud og registrere dem, og vi skal hjælpe forskerne. Og jeg er oppe videre på den her mission om at fange edderkopper. Jeg har fanget nogle skovbund. Nu går jeg på en anden jagt, fordi jeg er jo den dedikerede midt- og vestjyske Spider-Man den her tirsdag
2: eftermiddag. Du er simpelthen vores Spider-Man, det er rigtigt. Vi er spændt på, hvor vi skal hen efter den her.

0: P4 på mission.
1: Som du måske har hørt, har vi reporter Jens Ole i skoven ved Holstebro og lede efter edderkopper. Det er også gået meget godt sådan set indtil nu. Men nu har vi, hvis jeg må have lov at sige det på den måde, fanget en anden mand i edderkoppespindet, der ved en del mere om de ottebenede kræ. Arachnolog Frederik Leck Fischer, velkommen her.
2: Jo, tak.
1: Det handler om Edderkoppen, et projekt, der løber de kommende 2 uger, og gerne skulle give jer på Statens Naturhistoriske Museum mere information om edderkopperne i Danmark. Hvorfor er det vigtigt?
2: Det er vigtigt, fordi at vi faktisk ikke ved særlig meget om de danske edderkopper, hvilke arter vi har, og hvor de findes henne. Det har været meget begrænset, det antal mennesker, der har kigget på edderkopper, ja, siden man begyndte på den videnskab.
1: Det kan jo egentlig godt undre, for vi går nok og tror, at I forskere har undersøgt alt i både den ene og den anden ende i den danske natur, men det er faktisk ikke tilfældet.
2: Nej, tværtimod faktisk så halter vi gevaldigt bagefter, for eksempel Sverige og Tyskland, hvor vi kan se, at de har altså fundet nogle arter edderkopper, som grænser lige op til Danmark, og som derfor også burde være i Danmark, men der har vi simpelthen ikke været grundige nok, os forskere, eller vi har været for få, til at kunne finde et lignende antal arter, som de har kunnet i vores nabolande.
1: Og nu beder I jo altså så, jeg havde nær sagt almindelige mennesker, om at være behjælpelige med at gå ud og prøve at finde så mange edderkoppearter som muligt. Hvorfor er det den rigtige måde at gøre det på?
2: Det er det, som sagt, fordi at lige pt. Der er vi måske kun 3 mennesker, der beskæftiger sig os med at kortlægge edderkopperne i Danmark. Og vi kan kun dække en meget begrænset del af landet. Og derfor er det ret fantastisk, at man faktisk kan engagere den bredere offentlighed i det her projekt og i det her forsøg på at samle mere data. Og så er det jo også en gruppe, som mange har et lidt anstrengt forhold til, og vi håber også med det her projekt, at vi kan være med til at skubbe lidt til det her negative syn, der normalt er på edderkopper, og måske få dem over i et lidt mere positivt lys.
1: Jeg tror faktisk, min kollega Jens Ole har haft en god oplevelse med edderkopperne ude i skoven. Er det ikke rigtigt, Jens Ole? Lad os lige få dig med ind her.
3: Jo, og hej Frederik, og vi talte jo sammen her tidligere på dagen, og ja. Så jeg ved ikke, om du fornemmer, at jeg var interesseret, men jeg må sige, at jeg er blevet sindssygt tændt på ideen, fordi det er meget fascinerende det der med, at hvad der ligner en åndssvag rød skovbund, når man får løftet den væk, lagt op på et viskestykke, ja. Og det begynder at tørre op, så begynder det sådan at blive helt levende, og ja, der er masser af edderkopper i sådan en skovbund, og det aner vi jo ikke, når vi bare går normalt på den der fine grussti ved siden af. Meget fascinerende.
2: Ja, fantastisk, du har haft en oplevelse.
3: Det har jeg. Og der har faktisk et par andre spørgsmål, men jeg ved også, at Torben han sidder med klø i fingeren for at spille lidt musik.
1: Ja, vi tager lige en enkelt med Molly Sandén her, så snakker vi videre.

0: Molly Sandén og Trophy 22/4. Vi snakker om edderkopper. Arachnolog Frederik Leck Fischer fra Statens Naturhistoriske Museum er stadig med os. Frederik, det er jer, der gerne vil have folk ud og finde og registrere edderkopper i det, I kalder edderkoppen, altså med C-U-P. Men lad mig lige vende vores forhold til de der ottebenede. Altså nogle mennesker, og lidt også mig selv, er ved at, jeg vil ikke sige dø af skræk, men måske tæt på, hvis vi ser en edderkop. De færreste er fans af dem. Er det egentlig fair over for edderkoppen?
1: Nej, det er det jo egentlig ikke, fordi edderkoppen, de gør sådan set ikke noget. Der er ikke nogen edderkopper, der sådan aktivt opsøger mennesker for at genere os eller bide os. Og der er heller ikke nogen edderkopper, der ligger æg under vores hud, som man måske har fået fortalt i røverhistorier. Edderkopperne er fuldstændig harmløse over for os mennesker, og de hjælper os faktisk. De tager faktisk alle de smådyr, som rent faktisk generer os. Det kunne være myg, det kunne være stuefluer, det kunne være skægkræ. Altså alle de der dyr, som rent faktisk er i vejen, hvor edderkopperne, de passer sådan set bare sig selv. Og så jo, en gang imellem, så krydser de lige vores vej, men så lader dem kravle videre.
0: Mm. Hvordan går det med tilslutningen til, de kalder edderkoppen indtil videre?
1: Jamen, det går faktisk overraskende godt. Vi har i hvert fald over 250 forskellige grupper fra hele landet, altså over 1000 mennesker i alt, som gerne vil med ud og prøve at finde edderkopper i skovbunden. Desværre er der også nogle landsdele, hvor vi mangler lidt tilslutning. Det er blandt andet Vestjylland. Hele vestkysten faktisk, der har vi ikke så mange grupper endnu.
0: Ups.
1: Og vi mangler også nogle af de større øer som Ærø, Langeland, Læsø og Bornholm.
0: Så hvad er budskabet til de lyttere, der nu hører det her?
1: Jamen, hvis du bor i nogle af de her områder, jeg lige nævnte, så har vi brug for din hjælp. Du kan gøre en kæmpe forskel, fordi lige præcis dit landsdel, jeg nævnte der, det er dem, der er dårligst undersøgt. Altså også historisk, ikke bare det her projekt. Vi mangler simpelthen folk til at gå ud og registrere de edderkopper, der er der. Og det vil være super fedt, hvis du vil bidrage til edderkopvidenskaben i Danmark.
0: Hvordan melder man sig?
1: Jamen, så går man ind på, man søger på edderkoppen, eller man kan gå ind på Statens Naturhistoriske Museum, og så kan man finde en tilmeldingsside derinde, hvor al information ligger, inklusiv den guide, man skal følge, når man skal ud og finde edderkopperne i bladførerne.
0: Held og lykke med projektet.
1: Tak skal du have.
2: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
3: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent, taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
4: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
5: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
6: Fri af druk.
7: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
8: Nu på DRTV.

0: Så blev klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det skal undersøges nærmere, om regeringen havde loven på sin side, da den sidste uge sagde, at det var slut med nye grisestalle. Det mener Danmarksdemokraternes miljøoverfører Kim Edberg Andersen, valgt i Nordjyllands Storkreds. For det såkaldte svinestop, der skal gælde indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen, kan ifølge nogle eksperter være ulovligt, mens minister for natur- og dyrevelfærd, Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, fastholder, at det er fuldt ud lovligt. Det bør en uvildig undersøgelse komme til bund i, mener Kim Edberg Andersen.
3: Rent principielt bliver vi bare nødt til, vi bliver simpelthen nødt til som danskere at kunne stole på, at der er styr på hjelmen. Så hvis der kan være tvivl om det, så mener jeg, at vi skal have det undersøgt.
2: Kim Edberg Andersen sammenligner svinestoppet med minksagen, hvor alle Danmarks minkavlere under coronapandemien blev beordret til at aflive alle deres dyr.
3: Når man ser det her som oppositionspolitiker, og man kan huske, hvad det var, der skete med minken i sin tid, og problematikken der var jo lidt den samme, at det blev udført på en pressemeddelelse i stedet for igennem en lovgivning. Ja, så ser jeg faktisk lighederne. Og det skal vi jo have ministeren, det skal han jo have lov til at vise, at det ikke skete sådan.
2: Også Enhedslisten vil have ministeren til at afklare, om der har været lovhjemmel til svinestoppet. Dyreværnet efterlyser klare regler og bedre beskyttelse for et af Danmarks mest populære kæledyr, kaninen. Hver uge har dyreværnet dyreværnssager med kaniner, der går i deres egen afføring i et lille bur, uden kontakt med andre end de mennesker, som fodrer indimellem. Og på dyrenes beskyttelsesinternat i Brande får de omkring 70 kaniner ind om året, fortæller internatleder Brian Carlsen. Nogle af dem har det så dårligt, at de må aflives.
4: Jeg kan også fortælle jer tilfælde, hvor vi får 50 kaniner ind på samme tid. Det er simpelthen, hvor det er taget overhånden for en familie.
2: Hvordan ender en familie med 50 kaniner?
4: Det er jo som regel nogen, der jo ikke får så mange gæster, der egentlig godt kan lide dyr. Og hvor det måske sker, det kan være, der er også noget, der her sociale sager, eller nogle mennesker, vi egentlig skal ind og hjælpe, hvor deres dyrebestand er simpelthen vokset dem over hovedet. Det behøver ikke kun at være med kaniner, det kan også være med andre dyr, de har haft samtidig med. Hvis man ikke får steriliseret eller kastreret sine dyr derhjemme, jamen så går det bare utroligt stærkt.
2: Ifølge både dyreværnet og dyrenes beskyttelse er det helt centrale, at kaniner ikke bør leve i bur, men have mindst 9 kvadratmeters plads.
4: Jamen, de kaniner, vi formiler ud, jamen de skal ud og have græs under fødderne, kan man sige. De skal have de der minimum 9 kvadratmeter. Det er vi også rigtigt, hvis man får kaninen ud fra en dyrens beskyttelsesdag, også dyreværnet dag, jamen så vil man også gerne have, at de skal have en art fælde. Det vil sige, man formiler ikke en kanin ud at være alene.
2: For i naturen er kaniner kolonidyr, der lever i sociale fællesskaber, hvor de hjælper hinanden med at holde vagt og advare mod rovdyr. I aften tørt og lidt eller måske nogen sol, og i nat tørt og til dels klart vejr. Temperaturen nede mellem 13 og 15 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: That's What I Like, det er Bruno Mars. Johnny Krone, et kig ud i trafikken. Er du med, Johnny?
1: Jeg skulle lige trykke på de rigtige knapper.
0: Nå, det var godt.
1: Ja. Jeg sad og ventede på, at så er vi færdige. Jamen, vi skal altså lige på rute 13 endnu en gang, og vi skal til Jytlund Plantage nede i bunden, så at sige, nede ved rundkørslen, for så vidt jeg ved, så er der stadigvæk spader for trafikken, der skal videre nordpå af Viborgvejen, altså rute 13 op mod Herningmotorvejen. Det var jo der, der er sket uheld tidligere, og jeg kan også se, der er så stadigvæk en hel del kø oppe fra motorvejen, altså Herningmotorvejen, og så ned mod Plantagen. Men det kan altså godt lade sig gøre. Så hvis der stadigvæk er spærret, som vi går ud fra, der er, så skal du altså finde andre veje ned fra Plantageområdet for at ramme enten Herning Motorvejen, eller hvis du skal op mod Ingesvang eller Ikast.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Emma C. i stedet høj og Badebro 20 i 5.
1: P4 på mission.
0: Edderkopper er hovedpersonerne her i eftermiddag. Der er forskere, der gerne vil have hjælp til at finde ud af, hvor mange og hvilke arter vi egentlig har herhjemme. Vi har været i skoven, Jens Ole Sørensen. Nu har du fundet et nyt sted, hvor der er gang i det der kryb. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er der, og jeg har også gået i læge, og jeg er også nødt til at sige til dig, Torben, du skylder mig 100 kroner.
0: Nå.
2: Fordi du er simpelthen nødt til at holde mig halvt skadesfri, hvad der skete, fordi du lod mig vente så længe med meget musik og sådan noget. For du ved, hvad jeg er? Jeg kom til at købe to humleplanter, en til 130 og en til 90 kroner. Jeg sagde, det er faktisk 110 kroner, du skylder mig. Men tager vi lige over et redaktionsmøde en anden dag. Jeg er taget på planteskole, Jespers planteskole, her i udkanten af Holstebro. Og jeg er nødt til lige at have min egen troværdighed boostet lidt, fordi Henrik Poul, du er gartner herude. Da jeg løftede de her humleplanter fra bordet derhen og herhen og skulle til at stille dem, hvad var det så, der hang på min hånd?
3: En helt almindelig æderkop, der kravlede rundt på mikrofonen. Og det sidste, så lå vi den løve hen over jorden. Men vi fik et billede af det, gjorde vi ikke?
2: Vi fik et billede af den. Og så spørger jeg dig, hvordan har du det med æderkopper?
3: Helt almindeligt. Når man render rundt her i planteskolen, især om morgenen, og det lige har været koldt eller nat eller sådan noget, så er det æderkopper spændt over det hele. Og vi render selvfølgelig nogle gange ind i dem, og det er lidt træls og det ene eller andet. Men det er sådan, det er. Og vi har æderkopper over det hele, fordi det er en helt naturlig ting, vi har i os planter. Og det skal vi have.
2: Så du står her og siger til mig, at du ikke er eller nogensinde har været bange for æderkopper?
3: Jeg kan ikke lide de store. Jeg har engang sovet ude i Nørken et eller andet sted, hvor vi skulle tjekke og sovepose på dem. Og der er jeg altså ikke vild med dem, det vil jeg lige sige. Men sådan en helt almindelige æderkopper, vi har her hjemme i husene eller ude i haven, de generer mig altså ikke ret meget.
2: Grænsen, den går, hvad hedder det, ved hår på ben og ryg.
3: Ja.
2: Altså ligesom mænd.
3: Ja. Jeg vil sige, når de bliver så store, og de får hår og selvstændigt en eller anden, nej, så kan jeg ikke lide dem.
2: Okay, ved du hvad? Vi tager et skud mere af dagens edderkoppesnak om et øjeblik, for vi skal ud og kigge på nogle af de planter, der edderkopperne godt kan lide. Op.

0: Something About You, det er level 42. En planteskole har mange planter, så er der mange insekter, så er der også edderkopper. Jens Ole er på Jespers Planteskole med gartner Henrik Pold.
1: Og jeg står inde i den her japanske ahorn. En japansk ahorn er et flot træ. Og det er mest en del, fordi jeg ved ikke, om det er fint, at efteråret er begyndt at få de her røde spidser, er det det?
2: Jo, det er efterårsfarven, der begynder at komme. Man kan også se på frøene her, de er ved at være klar. Det er de der, vi kender som barn, som sådan små helikopter. Og inde i den, der har vi et flot edderkopspind, som ingen tvivl om, der er liv derinde. Så hvis der kommer en insekt forbi eller noget andet, så bliver den lige fanget derinde.
1: Så hvis jeg låner enten, hvad hedder det, tyverialarmkoden eller din nøgle her i aften, så vil jeg kunne sidde herude og se edderkoppen i sit S?
2: Ja, det vil du helt klart se. Du kan også bare prøve at stå tidligt op om morgenen, og så kommer han rundt. Så vil du også opleve det, når du går rundt.
1: Ja,
2: det vil du.
1: Ja, for jeg tænker sådan lige det her med så sindssygt mange blomster. Det giver sindssygt mange insekter, fordi det er jo noget med, at de godt kan lide blomsterne. Så jeg tænker på at komme ud i sådan en planteskole her på, jeg ved ikke engang, hvor mange kvadratmeter er der den. Der må være sygt mange edderkoppespind.
2: Der er vildt mange. Hvis nu ser, der er 20.000 kvadratmeter bare her i butiksdelen udenfor, så er der måske 5 eller 10 edderkopper per kvadratmeter. Eller sådan noget. Det bliver nok tæt på. For der er mange, hvis vi begynder at kigge under bordene og ind under pallerne og alle mulige gennemsteder. Og der er jo insekter nok. Og det er også derfor, når det ingen kunderne kommer, så er der sindssygt mange fugle herinde, og det ene eller andet. Det er fordi, de bliver også gerne have del af edderkopperne, han har sagt.
1: Ja, det er edderkopperne, fanger, og så på den måde er du faktisk med til at facilitere hele biodiversiteten.
2: Ja, det hele skal jo rende rundt. Så det er det, sådan hænger sammen.
1: Henrik, kan jeg lukke dig med ud i skoven og samle edderkopper i weekenden?
2: Ej, det er så interesseret, er jeg nok ikke lige til det. Men ja, det kunne være meget spændende, fordi der er ingen tvivl om, vi skal ikke gå ret langt, for at vi kan komme i en helt ny jungle. Det er der ingen tvivl om.
1: Så edderkopper, det får tommelfinger op af, trods alt. Den er mere hot, end den er not.
2: Ja, den er tommelfingeren op af, fordi vi skal bruge den i fremtiden her. Der skal vi have styr på alle de der små ting, der lever i jeres planter. Fordi det er det, der skal redde os i fremtiden. Fordi vi kan ikke blive ved med at gøre, som vi har gjort i gamle dage. Så derfor skal vi hele tiden lege med at få nogle nye ting ind, som der gør, at vi måske kan lave nogle levende planter, men også planter med liv i.
1: Henrik Ensole hæpper på edderkoppen og siger tak for i dag, og tak for besøget, og jeg skal nok gå op og betale de der to humleplanter.
2: Tak.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Vold mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

Coldplay og Clocks. Efter en årrække, hvor politikerne på Christiansborg har vendt sig til, at der altid var nogle nemme ekstra milliarder, når der skulle forhandles om finanslov, så er det tid til besparelser nu. Dengang vil regeringen både skære i SU og sætte afgiften på elbiler op. Det kan du høre i radioavisen. Efter Hozier her med Too Sweet.

0: Thomas Haugaard er klar med en radioavis. Klokken er 5.
1: Tiden er over, hvor milliarderne nærmest flød frit fra det økonomiske råderum, når der skulle forhandles om finansloven. Regeringen har et udspil på vej og advarer allerede nu om, at der denne gang er brug for hårde prioriteringer. Derfor vil de blandt andet foreslå at tage SU'en fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende, og så vil de genindføre registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser. Og den nemme tid med ekstra milliarder i dansk politik er simpelthen over, lyder det fra finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage. Altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Lasse Olsen, du er cheføkonom i Danske Bank. En tilbagevenden til gamle dage, siger finansministeren. Er du enig i det, at der er med økonomiske briller er sket det her skifte?
3: Altså, vi har jo haft en del år, hvor der finansministeriet hele tiden er blevet overrasket over, hvor meget der er kommet ind i skat. Og det har jo selvfølgelig gjort, at man har kunne opjustere, hvad der så er råd til at bruge af penge. Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: I sidste uge, der sagde Nationalbanken, de kom med sådan en melding om, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt. Så hvorfor er det, regeringen har behov for blandt andet at skære i SU?
3: Altså, økonomien står, hvad jeg vil sige, fint. Det er en lidt normal situation i dansk økonomi, i hvert fald sådan under overfladen. Og med til en normal situation hører jo altså også det her med, at hvis man vil bruge flere penge på et område, jamen så er man ligesom forpligtet til at bruge færre penge på et andet, sådan groft sagt, og det er vel i store træk det, som regeringen også vil her.
1: Lasse Olsen, cheføkonom i Danske Bank, tak fordi, at du var med her. Landmænd i landet over kan i dag få indblik i, hvor meget gødning de må sprede på deres marker fremover. Det kommer som følge af den nye gødningslov, som skal begrænse, hvor meget kvælstof, der bliver udledt i vandmiljøet. Det er et godt skridt for vores vandmiljø, men det er ikke nok i sig selv, siger Karen Timmermann, der er professor i kystøkologi ved DTU Aqua.
4: Der vil stadigvæk være en del vandområder, hvor det er nødvendigt med andre tiltag. Og det vil sige tage jord ud af drift, for eksempel. Men man skal, bare fordi de ikke når helt i mål, er det ikke det samme, som der ikke vil ske forbedringer. Men det er rigtigt, der kommer til at mangle en indsats for at nå helt i mål og opnå den her gode økologiske tilstand.
1: Det var ved midnat, de endelige udledningsgrænser for kvælstof fra landbruget blev offentliggjort, så landmænd har kunne se, hvad den nye lov betyder specifikt for dem hver især. Og Anders Erbo Jokumsen, der er landmand og driver konventionelle mælkeproduktion, er bekymret.
5: Det vil betyde faldende udbytter, og jeg ikke kan dyrke den mængde foder, jeg skal bruge til mine køer, og jeg kan ikke dyrke det i den fodersammensætning, som jeg ønsker. Og dermed så skal jeg ud og købe noget erstatningsfoder.
1: Men det er ikke slut med tiltag for at begrænse kvælstof, selvom den her nye gødningslov altså er et vigtigt skridt. Det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
6: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
1: Og vi slipper ikke landbruget, for svineproducenter, der behandler deres dyr dårligt, slipper for let, mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten. De er i dag kommet med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt. Det fortalte Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde, på et pressemøde.
7: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel. Og så lægger de også op til helt at fratage svineproducenter retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
8: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Siger altså Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent. Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden få besøg af et nyt kontrolorgan, som har fået navnet Dyrevelfærdskontrollen. I Nord- og Vestjylland regn eller byer, som godt kan være kraftige, men også perioder med lidt eller nogen sol, især mod sydøst. 14-20 grader bliver det varmest i de sydlige egne.
9: P4. Du lytter

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Torben Møller.
2: Medina og Giv Slip. En lille time endnu med P4 Eftermiddag på P4 Midt og Vest. Vi har kigget på edderkopper. Der er flere dyr på vej, men det er godt nok en helt anden slags. Og nok lidt mere nuttede, nemlig kaniner. Dyreværnet er ude med en advarsel om, at for mange kaniner i private eje ikke har det godt. Vi hører, hvad der kan gøres.

0: Dance No More, det er Harry Styles, 17 minutter over 5. At være kælekanin kan være lidt af et hundeliv, hvis jeg må have lov at sige det på den måde. Dyreværnet har hver uge dyreværnssager med kaniner, der går i deres egen afføring i et lille bur, uden kontakt med andre end det menneske, som fodrer det. Dyreværnet er derfor i dag ude at efterlyse bedre beskyttelse og højere krav til kaninhold. Det centrale er, at kaniner slet ikke bør leve i bur, men skal have mindst 9 kvadratmeter plads. Brian Carlsen, velkommen her.
1: Jo, tak.
0: På en telefonlinje, leder af Brande Dyreinternat under Dyrenes Beskyttelse. Får I også kaniner ind, der ikke har det godt?
1: Ja, det synes jeg, at vi gør, og også oplever nogle sager, hvor vi er ude på nogle dyreværnssager, hvor vi ser kaniner, der simpelthen lever under virkelig dårlige forhold, desværre.
0: Hvad er det for eksempel, I oplever?
1: Jamen, som eksempel, så kan det jo egentlig godt være nogle mennesker, der går ind i det med gode intentioner og anskaffer sig nogle kaniner. Og så kan der jo ske noget i livet, kan man sige, hvor det ligesom lige pludselig tager overhånd. Så det sidste tilfælde, jeg i hvert fald ude på brandindtaget, vi har fået ind, jamen, der så er det, hvor de ligesom har håbet sig op med nogle kaniner, hvor vi så ind og hjælpe. Og det der sker i sådan nogle tilfælde der, det er jo også, at de her kaniner, de bliver jo tilset af en dyrlæge ude ved henvenderen, kan man sige.
0: Nej, så der bliver heller ikke måske grebet ind, hvis der er sygdom og sådan noget?
1: Det er sygdommer med deres tænder, med den rigtige fodring, og så dyrevelfærd, kan man sige. Og så også, at kaniner skal aktiveres. De skal ud have noget frisk luft, de skal ud have noget græs under fødderne. En kanin er en utrolig klog dyr. Så som du som selv siger, 9 kvadratmeter, det er simpelthen det minimum, som man skal ud og have. Der er også mange i dag, som har kaniner som frikaniner. Der er også mange, der holder kaniner på en rigtig god måde. Men vi ser bare desværre stadigvæk de sager, hvor kaniner de lever i meget små kummerlige forhold i de der kaninbuer.
0: Ja, og der er åbenbart større fokus på netop det i øjeblikket, altså på kaniners velfærd, hvis man kan sige det sådan. Har de været lidt overset måske?
1: Det kan man godt sige på en måde. Altså, Dyrens Beskyttelse har egentlig... Hvis man nu får kaniner uden for Dyrens Beskyttelsesinternat, det vil jeg også tro, det er sådan ved dyreværn, jamen, så skal man allerede have 9 kvadratmeter. De kaniner, man formidler fra internaterne af, de er blevet stiliseret og chippet. Og det vil så også sige, at dem, man får ud og ser på de kaniner, det er også nogle ansvarlige nye kaninejere. Men vi oplever også bare på internaterne rundt omkring, at vi får så mange kaniner ind, at de sidder rigtig længe på internatet, før de kommer ud i de gode hjem.
0: Okay, hvad er det vigtigste råd her til sidst til familier, der har kaniner eller gerne vil have det?
1: Det er nok, at det bliver en familieprojekt. At når datteren kommer der på 6 eller 8 og gerne vil have en kanin, så overvej lige, om det er det rigtige at gøre. For vi oplever desværre også, at der er rigtig mange private ejere, der ringer til os, der skal have deres kanin, fordi børn er blevet træt af dem. Så et familieprojekt, og så ligge inde på, at man bliver jo glad for sin kæle. Du må jo gerne have det godt, så giv dem nu det plads, de skal have, og kom og tjekke det dyrlægen. Så sæt sig ind i det, inden man får et kæledyr. Det er nok mit bedste råd herude fra Brandlag.
0: Det tager vi imod og sender videre. Tak skal du have, Brian Carlsen, internatsleder ved netop Brande Dyreinternat under Dyrenes Beskyttelse.
2: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
3: Du er ikke god nok.
4: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
5: 5 unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
6: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
5: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
5: For at finde en stærkere version af sig selv.
6: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
8: Se Wrestling Terapi.
9: Gud, hvor skide nej.
8: Nu på DR TV.

0: Så blev klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Hvis du har planer om at lave mad, lade bilen op eller vaske tøj for på torsdag mellem kl. 17 og 21, så skal du forberede dig på, at det bliver en dyr fornøjelse. For der går elnetselskaberne over til vintertariffer for at presse os alle sammen til at bruge mindre strøm, når der er allermest belastning på nettet. Vi opfordrer kunderne til at være fleksible, siger direktør Lise Bering fra N1, der leverer strøm til store dele af Midt- og Vestjylland.
3: Hvis det er en privat husstand, jamen så kan det være, at man kan oplade bilen om natten. Det kan være, at man kan vaske tøjet om natten, så det ligger klar i vaskemaskinen, når man står op om morgenen.
2: Men nogle strømslugende aktiviteter er selvfølgelig nødt til at foregå om aftenen, erkender hun.
3: Vi beder naturligvis ikke kunderne om at flytte aftensmåltid til midt om natten, men det forbrug, der er fleksibelt, hvis det kan flyttes, så er det både godt for den private forbruger, den private husstand og virksomheden, men det er også godt for elnettet.
2: Overgangen til vintertariffer betyder, at det kan være 9 gange dyrere for eksempel at oplade bilen i spidsbelastningstiden i forhold til, hvis du lader den op mellem midnat og klokken 6 om morgenen. Det skal undersøges nærmere, om regeringen havde loven på sin side, da den i sidste uge sagde, at det var slut med nye grisestale. Det mener Danmarksdemokraternes miljøoverfører Kim Edberg Andersen, valgt i Nordjyllands storkreds. For det såkaldte svinestop, der skal gælde indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen, kan ifølge nogle eksperter være ulovligt, mens minister for natur og dyrevelfærd, socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, fastholder, at det er fuldt ud lovligt. Det bør en uvildig undersøgelse komme til bund i, mener Kim Edberg Andersen.
4: Rent principielt bliver vi bare nødt til, som danskere at kunne stole på, at der er styr på hjelmen. Så hvis der kan være tvivl om det, så mener vi skal have det undersøgt.
2: Kim Edberg Andersen sammenligner svinestoppet med minksagen, hvor alle Danmarks minkavlere under coronapandemien blev beordret til at aflive alle dyr.
4: Når man ser det her som oppositionspolitiker, og man kan huske, hvad det var, der skete med minken i sin tid, og problematikken der var jo lidt den samme, at det blev udført på en pressemeddelelse i stedet for igennem en lovgivning. Ja, så ser jeg faktisk lighederne, og det skal vi jo have ministeren, det skal han jo have lov til at vise, at det ikke skete sådan.
2: Også Enhedslisten vil have ministeren til at afklare, om der har været lovhjemmel til svinestoppet. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet understreger dog, at lovhjemmelen er 100% på plads og afviser dermed alle anklager. I aften tørt vejr og lidt eller måske nogen sol. I nat tørt og til dels klart vejr, og i løbet af natten helt klart vejr. Temperaturen ned mellem 13 og 15 grader og lidt til frisk vind fra sydøst. Det var dagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest, og dem fik du af Bjarke Feldt.

Ah, det er en sang, der er godt skruet sammen, den her, synes jeg, om igen med Carl William. Og det her er, hvem er det, der græder nu? Spørgsmålet stillet af Berg.

0: Sitting down her, Lene Marlin. Vi har været på edderkoppejagt her i eftermiddag, og nu er der sket det. Jeg frygtede, at Jens Ole er kommet tilbage med et udvalg af edderkopper fra den skovbund, du tog os med ud i, og jeg har jo indrømmet, at jeg er ikke vild med de der dyr. Men okay, de er forsvarligt lukket ind i en plastikbøtte, så det går nok.
1: Ja, jeg har lige åbnet den. Oh. Jeg kigger lige ud på vores mission herude, der står, kan vi finde edderkopper? Jeg tilspørger nu dig, Torben Møller. Værsgo, tag dåsen.
0: Nej, vil du ikke godt holde den?
1: Kan du bekræfte, at der er edderkopper i den?
0: Jeg kan sige, at der er indtil flere... Hold kæft, hvor har de travlt med at kravle rundt. Ja, okay.
1: Jeg har den ikke givet på en bænkebider som sådan en slags madpakke, for jeg synes, den er sådan lidt tyk og lækker. Og den ligger... Nej, de er ikke engang, de er faktisk... Og der er en myre også, og et andet dyr.
0: Ja,
1: men vi bekræftede
0: jo også ud i, vi bekræftede, at du kunne finde, edderkopper, men du fandt jo alt muligt andet også, havde jeg indtryk af.
1: Ja, det gjorde jeg. Det var,

0: Alex Vargas, Carry On.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det var en kæmpestor drone, der tidligere i dag besøgte det jyske luftrum. Mere præcist var der tale om et særligt ubemandet luftfartøj fra det tyske flyvevåben. Det kaldes German Heron TP, og flyvningen fandt sted som led i forberedelserne til, at det danske flyvevåben i 2028 modtager sine egne ubemandede fly af en lignende type, noget man kalder MQ-9B. P4's reporter Martin Clausen var med ved prøveflyvningen i dag.
2: Man skulle næsten tro, at det var en tur til Spanien eller Frankrig eller en eller anden ferie, jeg skulle på, men det er ikke helt tilfældet, for der står ikke SAS på det her fly, men til gengæld står der Royal Danish Air Force, det er jo forsvarets, og brigadegeneral Hans Peter Andersen, vicechef for flyvekommandoen. Vi skal ud og se en drone eller et ubemandet fly, som du nok vil kalde det. Hvorfor?
3: Ja, det skal vi, fordi vi har fået mulighed for at træne sammen med tyskerne, som opererer ubemandede fly allerede nu. Og det, der er anderledes for det her i forhold til alle mulige andre flyvninger, vi laver, det er, at ubemandede fly normalt ikke bevæger sig rundt i det samme luftrum, som SAS gør, eller som andre flymaskiner gør. Og det er det faktisk første gang, vi i dansk luftrum flyver med et ubemandet fly i et område, hvor der også flyver civile fly. Og det er jo en konceptoprøvning, som vi er nødt til at lave for at være klar til at modtage vores egne ubemandede fly, MQ-9 Bravo, i 2028.
2: Nu skal I jo ud til dem i 2028. Der er stadigvæk lidt tid til, men vi skal jo ud lige og kigge på det, der altså flyver fra den tyske grænse og så helt op nordpå. Hvorfor er det, vi egentlig bare skal ud og kigge på det? Hvad får vi ud af det?
3: Jamen i virkeligheden, så får vi det ud af det, at vi for det første er der en sikkerhed for, at vi flyver i det samme luftrum, så vi bliver, altså hvor den flyvekontrollen holder øje med både os og den civile drone, eller den tyske drone hedder det. Så der er noget sikkerhedsmæssigt i det, at den her koordination er lavet meget nøje mellem besætningerne, både de tyske besætninger, selvom de sidder i Slesvig, og de danske besætninger, som flyver ud af Aalborg. Men det, der også gør, det er jo, at vi kan, når vi kommer ned, forklare, har der været nogle problemstillinger i forhold til, hvordan den her drone, den bevæger sig rundt i lufthavet, den bevæger

0: Så er jo langsommere end de fly, der normalt flyver heroppe i 7 km højde. Den flyver i sådan i rundetal bare 100 km i timen, hvor vi nok flyver omkring 800 km i timen normalt, når man flyver med SAS. Så der er meget stor forskel på, hvordan og i hvilken hastighed de bevæger sig rundt i lufthavet. Så selvom piloten han sidder i et cockpit, som minder om et flycockpit på jorden i Tyskland, så for flyvekontrollen er det en flymaskine, der flyver langsommere end de plejer at gøre.
1: Hvor meget kommer det til at betyde, at vi kan få de her lidt langsommere flyvende, end vi selv gør lige nu, droner eller ubemandede fly, som det jo egentlig er? Hvor vigtigt er det?
0: Det er super vigtigt, fordi de kommer til, fordi de netop flyver så langsomt, så kan de være i luften i meget lang tid. Det vil sige, når de skal lave overvågningsmissioner, så kan de ligge over et område, eksempelvis op ved Grønland eller i Østersøen, i meget lang tid. De kan flyve cirka 24 timer med den konfiguration, vi forventer at få dem i. Så det vil sige, at i stedet for en flyvemaskine, som kan flyve i en 5-6 timer, så kan de ligge deroppe i et lille døgn i virkeligheden. Og det vil sige, at man kan få super meget eller et super stort område dækket, eller også kan man have meget efterretning indhentet fra det samme område, hvis man vælger at blive liggende der.
1: Det er min første gang i sådan her fly. Jeg tænker, du har prøvet det et par gange mere, men hvor stor en dag er det for dig også at skulle op og se det her kommende, kan vi vel godt kalde det, maskinværk, som også skal til Danmark?
0: Ja, men det synes jeg er en super stor dag. Altså, jeg har fløjet rigtig mange gange i Challenger, og det er et dejligt fly. Og det er så gammelt nu, at det skal vi snart sende på pension. Så det her det er i virkeligheden en af de kapaciteter, som overtager del af den opgave, vi har lavet med Challenger, altså overvågningsopgaven. Så det er en ret stor dag, og det kommer til at få stor betydning for den plan, vi kommer til at lave fremadrettet, og den koordination, vi skal lave med Trafikstyrelsen og Navia i forhold til, hvordan vi opererer dem her sikkert, når vi får dem på.
2: German Heron TP's rute i dansk luftrum begyndte over den dansk-tyske grænse og gik over den østlige del af Jylland op til Aalborg, hvorefter den returnerede til grænsen over den vestlige del af Jylland.
3: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
4: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
3: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
4: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sanne Salomonsen og en af de helt store fra hendes lange og imponerende karriere, Kærligheden kalder, i øvrigt med tekst af Thomas Helmig. Når P4 Eftermiddag går over i P4 Aften her inden ret længe, så kan du komme i selskab med Britt Berglund.
1: Og det er mig, og har du lyst til at være med i programmet, altså være med til at bestemme musikken, så kan du sende mig en mail allerede nu, p4aften@dr.dk, eller en sms til 1212, du skriver P4, laver et mellemrum, skriver din besked, og også lige hvem du er, og hvorfra du sender din sms, og så smider du den afsted til 1212, og så håber jeg, vi høres ved lige om på den anden side af den radioavisen.
2: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Bjarke Feldt, Jens Ole Sørensen og Torben Møller var dit eftermiddagshold i dag her på P4 Midt og Vest. Vi ønsker dig en rigtig god aften. Vi kan lige nå en enkelt mere inden radioavisen. Det bliver One Republic og Need Your Love. Vi høres ved. Ha' det godt.

0: Det hele er vendt lidt på hovedet, når regeringen skal have vedtaget sit forslag om at skære i SU'en. Ideen er at afskaffe SU for dem, der bor hjemme hos forældre, som tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Men det vil regeringens eget støtteparti, Enhedslisten, ikke være med til, siger partiets leder, Pelle Dragsted.
1: Det har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
0: Og det kan regeringen måske godt med nogle af dens egne politiske modstandere. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh er eksempelvis positiv, især hvis regeringen vil ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
2: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
0: Ja, SU-udspillet bliver en del af regeringens samlede forslag til en ny finanslov, og SU-delen kan blive et kerneeksempel på, hvordan regeringen får den her finanslov vedtaget. Så lyder det fra vores politiske korrespondent, Christine Kortsen.
3: Jeg tror, man skal se den her finanslov som noget, der bliver sådan lidt et kludetæppe, hvor nogle aftaler bliver lavet med nogle partier, og andre med andre partier.
0: Landmanden står med et stort planlægningsarbejde, efter de i morges kunne slå øjnene op til nye og strengere krav til, hvor meget kvælstof de må udlede fra deres marker til vandmiljøet næste år. Det sker som en konsekvens af den meget omdiskuterede lov om gødning. Det kan betyde, at den enkelte landmand skal planlægge driften helt anderledes, altså plante mindre af nogle afgrøder og flere af nogle andre. Og derfor kan det også betyde, at landmanden skal ud og købe afgrøder i stedet for selv at dyrke dem. Så lyder det fra Rasmus Jensen, som er planteavlsrådgiver ved rådgivningsvirksomheden Velas, og som nu skal ud og rådgive landmændene.
4: Landmændene de står over for nogle enormt store forandringer, og de kommer til at stå over for nogle enormt store forandringer, når de kommer ind til mig og skal have lavet deres markplan, både for dyrkningsåret 2027 og for 2028.
0: Og præcis hvor stramme kravene er, afhænger blandt andet af, hvor markerne ligger. Kravene er strengest i områder, hvor der er særligt behov for at beskytte fjorde og kystvande. Og selvom de nye stramninger er et stort skridt på vejen, så ser minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stadigvæk et stort arbejde forude.
5: Vi er ikke færdige endnu. Vi mangler cirka en tredjedel af de kvælstofreduktioner, vi har aftalt i treparten, og dem kommer vi til at forhandle videre om i det format, der hedder genbesøget, som skal laves i indeværende år.
0: I Lemvig er lokalsamfundet rykket sammen for at hjælpe de omkring 400 medarbejdere, der står uden job, når Cheminova lukker. Efter mere end 70 år lukker FMC Rønland, som Cheminova hedder i dag. Men andre virksomheder i området forsøger at hjælpe medarbejderne videre, fortæller Frank Appeltrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
6: Man kan se, at der er simpelthen mange, der er ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen virkelig lukket min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, som allerede har sagt, at de står klar med 5 eller 6 arbejdspladser, det er brændeovnsproducenten Heta, som ligger i Rom uden for Lemvig. Min kollega Max Fleischer har været på besøg.
7: Det, I måske kunne høre i baggrunden her, det er en svejserobot, og det er netop folk, der skal betjene sådan nogle svejserobotter. Dem kunne du godt bruge nogle flere af, Martin Bach. Du er fabrikschef herude på fabrikken. I har besluttet jer for, I er klar på at hjemtage 4-5-6 stykker, nogle arbejdspladser, som I har i udlandet, til at kunne, som så kunne være her i stedet for. Hvorfor gør I det?
8: Vi er en dansk produceret virksomhed, og vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for, at vi ikke kan kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
7: Er det noget, I gør for lokalsamfundets skyld, eller er det noget, I gør for business, for pengenes skyld?
8: Jamen altså, vi er jo sat i verden for at drive en forretning, og så det er selvfølgelig lidt af, det vejer selvfølgelig tungt, men det vejer også rigtig tungt for os at være med til at hjælpe i lokalområdet lige nu. Det er selvfølgelig få medarbejdere, vi kan tage i det store billede, men vi er helt sikre på, at vi kan tage nogen, andre kan tage nogen, og i det store billede, der betyder det også noget positivt.
0: I det nordligste Jylland er der stadig mulighed for lidt regn i aften og sådan set også først på natten, men ellers så skal det holde tørt, og så bliver det 12-16 grader i nat. I morgen får vi tørt vejr med en del sol på Bornholm, lidt mere skyet og så faktisk helt op til 21 grader. God aften.
9: Det her er P4. Med dig.

0: fyre aften.
1: God aften, og lad mig da lige hæfte mig ved noget, som Thomas Hougaard sagde i radioavisen i vejrudsigten i morgen op til 21 grader. Lad mig lige minde om i morgen, det er lønningsdag, det er den sidste dag i september. Og det er svært, hvis man er glad for lunetemperaturer og ikke så glad for regn og rusk og kulde, så er det svært ikke at have et smil på læben, når det er den vej, det går med temperaturerne selv her i slutningen af september. Måske har du også haft en dejlig dag denne tirsdag, og husk nu, den er langt fra færdig. Der er 6 timer tilbage af denne tirsdag. De 5 af dem, de bliver brugt på P4 aften her på kanalen, og har du lyst til at være med, så er du velkommen som altid, så kan du sende mig en mail, p4aften@dr.dk, og der skal du altså skrive, hvis der er et eller andet stykke popmusik, som du synes, at vi skal høre i programmet. Jeg hedder Britt Berglund, jeg er her som sagt frem til 23, der er jo også åben på sms'en, skulle du have lyst, så er det P4, lav et mellemrum, og så skriver du din besked, og så husker du lige at skrive bare dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Så læser jeg alt igennem og vælger det mod, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Jonas Brothers med Only Human var det første nummer i denne udgave af P4 Aften. Vi skal have et forslag, der er tækket ind på sms'en, og det skal vi lige om få minutter, fordi jeg er ved at finde det frem. Det er Freddy, Kalle og Sara, der har står som afsender på en sms. Jeg er lige ved at finde nummeret frem, og så kommer det efter Temper City med Self Aware.
2: P4 Aften.
3: Med dig hele vejen.

Før de trådte ud i rampelyset, der skrev de musik for andre kunstnere. Nu har de valgt selv at træde frem helt yderst på scenen, og det har de gjort med den her debutsingle, der så er blevet kæmpe hit. Det hedder Temper City, og du hørte det nummer, der hedder Self Aware, som altså er debutsinglen. Og så til forslaget, der er tækket ind på sms fra Freddy, Kalle og Sara. Det går på Somber, og My Body Isn't Ready.

som bare kommer en tur til Danmark igen næste år. Han har jo været her i år. Du hørte ham med My Body Isn't Ready for lidt siden, og her Beyoncé med Halo. Der er kommet en sms fra Tony i Gislev, der synes, at vi skal have lidt Billie Eilish i aften, og det skal være med det nummer, som vi spillede rigtig meget for et par år siden. Vi tager en runde mere med det i aften. Det bliver dejligt. Birds of a Feather, den kommer efter Ora og Under the Influence.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

rigtigt år siden, at denne her sang kommer. Den var flyvende på TikTok, hvor der var rigtig mange, der brugte den til at vise deres kærlighed og deres venskaber frem. Masser af Billie Eilish's fans. Det var Birds of a Feather. Du hørte den lige her i P4 Aften. I øvrigt også den mest streamede sang på Spotify dengang i 2024. Tak til Tony, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Det er ikke meget dansk musik, vi har fået indtil videre, men det får vi rettet op på lige efter Doja Cat og Say So.

God aften og velkommen indenfor, hvis du har tændt for din radio inden for de seneste minutter. Det her, det er P4 Aften. Jeg hedder Britt. Jeg er frem til 23 i aften, og det her, det var Doja Cat med Say So. Har du lyst til at skrive til mig, så er mailadressen p4aften@dr.dk. Og det, du skal skrive om, ja, det er selvfølgelig musik, som du synes, at vi skal høre i løbet af denne tirsdag aften på P4. Du kan også sende en sms, hvor du meget gerne lige skrive et afsendernavn på, og hvorfra du sender din sms, inden du skipper den afsted til 12:12. Du skal selvfølgelig starte med P4. Ane og Stine i Solrød er datter og mor, og de skriver, at de begge to vilde med hugorm. De er vilde med Gita Nørby, så derfor så skal vi høre denne her. Det er Hugget i Sten.

Vi er ikke et nyt fænomen. Det er hugget i sten. Og vi vil aldrig være alene.

0: vil aldrig være alene.
1: Det hungerstæl, jeg vil jo altid bo i dig.
0: Jeg vil jo altid bo i dig.
2: Titelnummeret for det album, der kom her i begyndelsen af september fra Hugorm, det var Hugget i Sten. De havde Gita Nørby med på denne her. Det var Ane og Stine i Solrød, som er datter og mor, der synes, at vi skulle have den med i aften. Tak for det forslag. Vi bliver lige lidt ved det danske musik nu, hvor vi har hånden nede i den kasse. Det bliver med Patina og Genstart.

Patina med genstart i tirsdagsudgaven af P4 Aften, hvor vi nu skal helt ned i tempo. Det skal vi til en meget, meget smuk sang, og det er fordi, der er kommet en sms fra Hanne i Karsemose, der skriver, at hun skal en tur i Royal Arena til marts, og der skal hun så høre denne her kunstner, som hun selvfølgelig peger på, skal med på aftens playliste. Det er Teddy Swims, og her får du ham med Some Things I'll Never Know.

Teddy Swims med Some Things I'll Never Know. Den hørte du for lidt siden her, Erica Jane, og den nyeste fra hende, den hedder Sidestik. Masser af popmusik i P4 aften, og derfor så tror jeg også, at det er derfor, at Lars i Hvidebæk har sendt en sms, og tak for det. Hej studiet, mon ikke vi trænger han, skriver Lars til et god gammeldags rock, så

et stykke rockmusik leveret i form af Dizzy Miss Lizzy med Barbed Wired Baby Stream. Det var Lars i Hvidebæk. Lars, han går og arbejder på værkstedet, og han synes, det her, ja, det passede jo altså lige til det der værkstedsarbejde. Tak, fordi vi fik lidt Dizzy med på aftens playliste. Nu skal du have genhør med Kenneth Bager, der er sammen med Gisla Gislason.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Mille med Gør Du Noget, og før Mille, ja, der var vi inde og få et lyt på et album, der udkom for 20 år siden fra Kenneth Bager. Det hedder Fragments from a Space Cadet, og der hørte du Kenneth Bager sammen med Gisle Gislason på Fragment One, and I Kept Hearing. Vi skal have en radiovis, det er Annemette Philipsen, der kommer i studiet og leverer den til dig om 4 minutter inden da. Der kan vi nå et stykke musik, som kommer fra forslagspunkten. Det er Mikkel fra Vandløse, der skriver, kære P4 Aften. I morgen, der bliver de første navne til Roskilde Festival annonceret. Det er fuldstændig rigtigt. Allerede fra klokken 8, der begynder så billetsalget til Roskilde Festival 2027. Og senere på dagen, ja, der kan du altså så se, hvad det er, du har købt billet til, fordi der kommer de første musiknavne. Mikkel skriver i sin sms, han håber rigtig meget, at Lady Gaga kommer og spiller for at holde håbet i live. Og så også lige for at få sådan lidt tirsdagsstemning på den festlige måde, så synes han, at vi skal høre det her nummer i P4 Aften. Vi tager det frem til radioavisen med Annemette Philipsen, Lady Gaga og Pokerface.

0: Regeringens forslag om at hæve registreringsafgiften på de dyreste elbiler kan sætte skub i elbilsalget i årets tre sidste måneder. Det mener Martin Tang, der er elbilsforhandler i Holstebro.
1: Jeg tror, der helt klart der vil komme en efterspørgsel her de næste tre måneder på nogle af de biler, hvor man ser ind i en afgiftsstigning, hvor folk vil afsøge muligheden for at få den leveret inden en nytår. Det vil jo være en helt naturlig udkom af det her.
0: Regeringen lægger ifølge Berlingske op til, at elbiler over 366.200 kroner skal rammes af højere afgifter fra næste år som en del af finansloven, og det vil eksempelvis gøre Volkswagen-modellerne ID.Boss og ID.7 hos Martin Tang i Holstebro omkring 10.000 og 40.000 kroner dyrere hver især. Men på den lange bane mener forhandleren ikke, at regeringens forslag vil ændre danskernes appetit på elbiler markant.
1: Jeg tror ikke, at det kommer til at betyde det helt store, heller ikke for de her biler, der stiger en smule i pris. Vi har prøvet noget lignende før, og vi ved jo, at markedet det lynhurtigt finder sig selv igen.
0: I finanslovsforslaget lægger regeringen også op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner årligt tilsammen, for til gengæld så at kunne finansiere ting som gratis tandlæge og omlægning af landbruget. Den klimaaktivist, der blev skubbet omkuld af en garder nytårsaften på Amalienborg Slotsplads, har fået sin dom. Det var efter kongens nytårstale, at aktivisten forstyrrede livgarden. Garderen skubbede aktivisten omkuld, og det gav både en spontan reaktion blandt de fremmødte her, og også stof til diskussion i dagene bagefter. Klimaaktivisten har fået bøder på i alt 17.000 kroner, blandt andet for brud på ordensbekendtgørelsen. Garderen blev også meldt til politiet, men han blev aldrig sigtet, for han var i sin gode ret til at bruge magt, konkluderede auditørkorpset, der er forsvarets anklagemyndighed. Et af Ukraines førende universiteter har bedt eleverne om at blive hjemme, i hvert fald de næste 2,5 uger, og indført fjernundervisning i stedet. Og det sker dagen efter, at en person blev dræbt under et droneangreb mod Ukraines videnskabsakademi, der også ligger i den ukrainske hovedstad Kiev. Universitetet Tarasa Shevchenka begrunder beslutningen om at indføre fjernundervisning med den forværrede sikkerhedssituation i Kiev, som det skriver. Universitetets hovedafdeling ligger tæt på Videnskabsakademiet og også tæt på blandt andet den nationale opera og flere regeringsbygninger, skriver den britiske avis The Guardian. Det kan fortsat regne lidt i det nordligste Jylland i de kommende timer og ud på natten, men ellers står den på tørt og klart vejr til hele landet. Vi får mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den bliver let til jævn og kommer fra øst og sydøst.

0: af P4 Aften.
1: På en tirsdag, hvor det er Erling Thisted, der passer radioviserne. Jeg kom til at nævne et andet navn. Det er sikkert mig, der kiggede forkert i vagtplanen. Sådan kan det jo gå, men det er i hvert fald Erling. Og Erling, han vender tilbage igen, når klokken er 20, og så var det. Og det er 100 på Sinclara, der lagde ud efter 19 radioavisen med Oh My God. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Det er faktisk godt, også ret sikkert, at jeg gør det. Og jeg står her frem til klokken 23. En lang udgave af P4 Aften. Hvorfor? Fordi vi kan. Og fordi du måske har lyst til at være med på noget af turen her i løbet af i aften. Jeg har allerede brugt nogle af de gode forslag, som jeg fik lige før. De første tikkede ind allerede 10 minutter i 6. Og ellers så er det, der kommet sådan en lind strøm af mails og sms'er, men der er plads til mange, mange, mange flere. Skulle du have lyst, så er du velkommen på p4aften@dr.dk med dit popmusik, dit yndlingspopnummer måske, som du synes, vi skal høre. Vi opererer inden for sådan noget, der er udgivet inden for de seneste 20, 25, måske 30 år, sådan noget i den stil. p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver som altid P4, laver et mellemrum, og så inden du trykker send, så må du meget gerne bare lige skrive dit fornavn og gerne hvorfra du sender din sms. Sinclara fra det aarhusianske, fra der skal vi så en tur over there til det store USA. Vi skal have noget, der lugter af countrymusik. Det er Dasha, og det er med Austin.
2: Du lytter til P4 Aften.

0: Lidt tidligere fik jeg en sms fra Mette i Hillerød, der skriver: Hej P4-aften, min chef stopper i morgen. Han har været min bedste arbejdsven igennem de sidste næsten 4 år. Han gør dagene sjovere, han lærer fra sig, og så er han et vidunderligt menneske. Og derfor synes Mette, vi skal have denne her en dag tilbage. Selvfølgelig fra Nick & Jay.
1: Okay, hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre? Hvad jeg vil gøre?

Du har med garanti hørt noget musik fra Victor Lexell. Det har du også fra Molly Sandén, og her der fik du dem så sammen på det nummer, der hedder Tænk Om. Der er kommet en sms direkte fra 4400 Kalumborg. Det er John Sten, der skriver, at han kunne godt bruge denne her. Han har lige hørt den i tv-spot for Gifte Første Blik. What Lovers Do.

Maroon 5 sammen med Chesser på What Lovers Do. John Sten i Kalundborg så den brugt i et tv-spot for at give første blik, og derfor så kom den også på aftens playliste. Tak for det. En fast gæst her i B4 aften, det er jo Thomas Helmi, som oftest med Malaga. Det bliver det ikke i aften. Jeg har lavet en lille afstemning, som du kan deltage i. Den ligger i DR Lyd. Hop ind i DR Lyd-appen, og så nederst, der trykker du hen der, hvor der står live, så vælger du B4, så kan du se afstemningen. Hvilket Thomas Helmi-nummer skal vi høre om sådan cirka 20 minutters tid? Det bliver cirka 19:40. Skal det være den funky sag, din røde kjole, eller skal det være op og ned? Gå ind i DR Lyd-appen og sæt din stemme, og så får vi altså noget Helmi om sådan cirka 20 minutters tid. Lige nu, Sabrina Carpenter med Please, Please, Please.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR.

jeg står her i det her studie, der på DR's hedder LK8104, så er der hver aften en sang, som jeg glæder mig særligt til at trykke play på. Og i aften, der var det denne her, det var Robbie Neville, og du fik igen hør med C'est la vie. Den er lidt, ja, den er måske lidt nede for 80'erne, men er jo sindssygt, det holder stadigvæk. Robbie Neville, mine damer her i P4 aften. Lidt tidligere, der kom der en hilsen fra Tobias. Det var en hilsen, skrev han, der kom fra lastbilen. Kursen, den er sat fra Aalborg mod Møn, og han synes, at det her, det er en sang, som vi hører alt for lidt, så det får vi gjort noget ved i aften. Plain White Tees og Hey There, Delilah.

forslag, der var tækket ind fra lastbilen, der kører fra Aalborg mod Møn. Tobias synes, vi skulle høre Hey There Delilah med Plain White Tees. Har du ikke været en tur i DR Lyd, og har du netop tændt for din P4-radio, så kan jeg fortælle dig, at jeg satte en lille afstemning i gang, fordi vi skal selvfølgelig også i aften have Thomas Helmi med på aftens playliste. Spørgsmålet er bare, med hvilket nummer? I aften bliver det ikke Malaga. Jeg har valgt to andre numre, som du kan stemme om. Det er Din Røde Kjole, eller også så bliver det Op og Ned, og jeg spiller det her Helmi-nummer om sådan cirka en 8 minutters tid. Så op en tur i DR Lyd, vælg P4 nederst der, hvor du står live, og så smæk din stemme ind på et Helmi-nummer. Det her er Clean Bandit, der sammen med Jess Glynn på Rather Be.

Og så er det altså nu, du skal ind og have sat din stemme, hvis du vil være med til at bestemme, hvilke Thomas Helmig-nummer vi skal høre om sådan cirka en 4 minutters tid. Skal det være din røde kjole, eller skal det være op og ned? Du kan kun stemme i DR Lyd-appen nederst, der hvor der står live henne til højre. Der hopper du hen, så vælger du på 4, så kan du så se afstemningen. Du kan kun stemme der, men Helle har sendt en opfølgende sms, hvor hun skriver helt klart din røde kjole. Det er Hjerteforeningens dag i dag, når man opfordres til at have rødt i sit tøj, skriver altså Helle fra Ørsted. Tak for den sms. Nu står den på Depeche Mode med Enjoy the Silence.

Depeche Mode med Enjoy the Silence, og så er den lige ved at være 20 minutter i 8, og nu er det altså så. Nu vi skal have et nummer med Thomas Helmig. Jeg har jo sådan holdt afstemningen hemmelig i DR Lyd, men nu går jeg ind, og så afslutter jeg afstemningen, og så, ja, det kan du så også høre din radio. Du kan nok fornemme, hvad det er for et nummer, der har vundet. Tusind tak til dig, der var med til at bestemme, hvilket nummer vi skulle have med Helmig i aften i P4-aften. Der er afgivet 65% af stemmerne på denne her funky sag, som vi skal høre de næste 3,5 minutter. Thomas Helmig og din røde kjole. Hvad så er det?

Katinka kan du også støde på her på P4 på det nummer, som hun har lavet sammen med Hjalmar og udgivet for nylig. Men her, der var det 2.000 meter i frit fald, som jeg havde fundet frem.

Alex Warren med Passenger. Jan i Esbjerg kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal have noget Coldplay på aftens playliste, og det skal være med det nummer, der hedder Feels Like I'm Falling In Love.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
2: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

En af de trods alt gode ting, der kom ud af corona, var den her sang fra Pink, der var sammen med datteren Willow Sage Heart. Det var på Cover Me in Sunshine. Erling Thisted er på vej i studiet for at levere en radiovis til dig. Den kommer om 3,5 minutter på den anden side, der fortsætter musikken selvfølgelig. Vi skal også have et nummer frem til radiovisen. Det er Claus fra Amager, der har fået lov til at bestemme. Han synes, vi skal høre Tom Jones og Sex

0: Det skal være slut med SU til hjemmeboende unge, hvis deres forældre har en samlet indkomst på mere end 710.000 kroner om året. Sådan lyder det fra regeringen, der i dag løftede sløret for udvalgte dele af forslaget til næste års finanslov. Beløbsgrænsen svarer til, at hver forældre i gennemsnit har en månedsløn på små 30.000 kroner. Hos regeringspartierne SF og Radikale har man tidligere været imod at skære i SU'en. Men det har været nødvendigt at indgå et kompromis, siger SF's formand Pia Olsen Dyhr.
1: Men det er da ikke nogen hemmelighed, at det her er ikke noget, vi har fundet på. Men vi har selvfølgelig indgået nogle kompromiser i den her regering, og det står jeg på mål for.
0: Og den her sag bliver svær for SF at forsvare, forklarer vores politiske analytiker Rikke Gøl Mansø.
2: Pia Olsen Dyhr, hun har jo talt om forringelser i SU'en tidligere, som noget, der pustede til mistrivslen blandt unge. Altså, hun sagde, at det har været en kerneværdi i velfærdssamfundet, så det er virkelig svært for hende at skulle ud og forsvare, at SF er med på at lave de her forringelser.
0: De radikales leder Martin Lidegaard siger, at forslaget skal skaffe penge til at give skoler og uddannelser et løft, og at det vil komme børn og unge til gode. I Lemvig er de begyndt at lede efter arbejdspladser til de omkring 400 medarbejdere, der står til at miste deres arbejde, når FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker. Og andre virksomheder har gjort en stor indsats for at hjælpe dem videre, fortæller Frank Abildtrup, der er næstformand i 3F's afdeling i Holstebro og Lemvig.
3: Man kan se, at der er simpelthen mange, der har været ved at vende hver eneste blad i de forskellige virksomheder, for at se, at man egentlig kunne få nogle medarbejdere ind. Og der har de simpelthen vildt lortet min sæl, så det er jo rigtig fedt.
0: Og en af de virksomheder, der regner med at kunne ansætte 5 eller 6 nye ansigter, er brændeovnsproducenten Heta, der ligger i Rom uden for Lemvig. Det fortæller fabrikschef Martin Bak.
4: Vi ønsker egentlig at få nogle arbejdspladser, og alle de arbejdspladser, vi nu overhovedet kan, vil vi have her i Lemvig. Og vi har været nødt til at lægge noget ud af outsource nogle arbejdspladser, simpelthen for at vi ikke kunne få medarbejdere nok. Og dem har vi stor interesse i at få retur til fabrikken her i Lemvig igen.
0: Et russisk bombefly styrtede tidligere i dag ned under en træningsflyvning i Amur-regionen i det østlige Rusland, og 6 besætningsmedlemmer blev dræbt, mens 1/7 er kvæstet. Det oplyser det russiske forsvarsministerium ifølge nyhedsbyrået TASS. Flyet medbragte ikke ammunition under træningsflyvningen, og en ekspertgruppe er sendt afsted mod stedet, hvor flyet styrtede ned for at undersøge de nærmere omstændigheder. Regn i den nordligste del af Jylland ud på aftenen, men ellers er der tørt og klart vejr i sigte til hele landet. Vi skal ned mellem 12 og 16 grader i nat, og vinden den er let til jævn og kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: Og det er på en tirsdag, hvor dit P4-hold består af Erling Thisted i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken er 23, og så er der lige en enkelt times før natten på P4, der mellem 23 og midnat. Den tid, den glæde. Inden vi når så langt, så skal vi have spillet en masse god musik. Måske også i dit yndlingsnummer. Der er kommet nogle gode både mails og sms'er. Tak for det. Har du endnu ikke skrevet til mig, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk. Det kan være, at jeg griber fat i det nummer, som du foreslår. Det kan også være, at jeg ikke gør. Og der er sådan forskellige ting, der skal gå. Ikke mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Men dels så er det ikke al udgivet musik i hele verden, som jeg har adgang til. Og det sætter en lille bitte begrænsning. Og så spiller vi også sådan nyere popmusik her på P4, så er det noget, der er udgivet inden for de sådan 25-30 år, så send mig en mail p4aften@dr.dk. Du bør bare sende en enkelt, jeg læser nemlig alt igennem. Der er kommet det er faktisk en mail fra Anna, og der bliver jeg jo mega nysgerrig. Kunne ved, hvor mange børn der er på den matrikel. Anna, hun skriver nemlig, mens jeg venter på, de sidste børn falder i søvn. Og køkkenet, det bliver ryddet. De der børn. Altså, der skal jo bare være over tre, ikke? Hvis den allerede, den ene sover. Nå. Mens jeg venter på, at de sidste børn falder i søvn, og køkkenet, det bliver ryddet, så kunne det være dejligt at høre det nummer, som Kryd har lavet, featuring TV2. Vil du danse med mig?
0: P4 Aften. Det bliver en god aften.

Gryd featuring TV2 her på Vil du danse med mig? Anna synes, vi skulle høre det nummer. Anna havde sendt en mail. Du kan selvfølgelig også sende en sms, så må du meget gerne bare lige huske at skrive dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive din besked og sende det hele afsted til 1212. Mens du gør det, så skriver du til 12 og midt i en drøm.

Albert Heath var sammen med Darlin her på Lille Hus i Jylland, og lige om lidt, der skal vi en tur ned ad Å Boulevarden. Det skal vi sammen med Skins. Men allerførst, Anna går i sit køkken og vasker op og rydder væk. Og hun kunne godt tænke sig at høre denne her Grand Prix-sangen fra Fyr og Flamme, Øve os på hinanden.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et nummer, som Pharrell Williams har været med til at skrive til Justin Timberlake med Rock Your Body. Du lytter til P4 Aften. Velkommen indenfor. Jeg hedder Britt. Jeg er her frem til 23, og det er med masser af gode mails og sms'er med forslag til aftens playliste. Blandt andre fra Lasse, der skriver, at han har fået foretaget en knæoperation tidligere i dag. Nu er han så på vej hjem fra Hellerup til Vorbasse sammen med farmand, og de kunne rigtig godt tænke sig det nummer, som Rasmus Sebak har lavet sammen med søn. Det hedder Sprækker.

Tame Impala sammen med Jenny på Dracula. Og før dem, der var det Miles Smith med Nice to Meet You. Der er kommet hilsener fra Louise i Roskilde, der skriver, når træningen inden sengetid, ja, så kræver der altså noget god musik for at holde motivationen. Og den musik skal komme fra Madonna og Beautiful Stranger.

er godt i gang med en tirsdagsudgave af P4 Aften, og her der fik du så genhør med YouTube, og det var med With or Without You, han efterfulgte Ed Sheeran, som du hørte med Galway Girl. Nu skal vi så igen hjem til den danske musikscene, og det skal vi med forholdsvis ny musik. Rune Rask og Hampenberg er sammen med Back to Back på denne her.

0: Han tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken på B8.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Sofie 1998 med historien om Marianne og Henrik. Vi skal have en radiovis. Den kommer Erling Thisted i studiet og præsenterer for dig om lige under 3 minutter. På den anden side den, der fortsætter på 4 aften selvfølgelig. Faktisk helt frem til 23 i aften. Frem til radiovisen taler Swift, og det er med Lover.

0: Regeringen bliver kritiseret for at ramme helt ved siden af, når den foreslår at gøre større elbiler dyrere ved at hæve afgiften, så lyder det i kor fra to af de blå partier. Regeringen vil lade afgifterne stige på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner, som led i den kommende finanslov. Det skal skaffe penge til gratis tandlæge, lavere skat og andre initiativer. Men Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh kalder det enormt ærgerligt.
1: Jeg kan jo undre mig over, at en venstrefløj, som gerne vil den grønne omstilling, nu skal gøre det dyrere at købe en grøn elbil. Så det synes jeg er en helt forkert retning.
0: Regeringen har varslet, at den på et senere tidspunkt vil lave hele afgiftssystemet på biler om i en grøn retning. Og netop derfor er det dumt at gøre det dyrere at købe de større elbiler, mener Venstres næstformand Stephanie Lose.
2: Vi var jo med til sidste år at sørge for, at elbilerne ikke steg i pris, og mens vi venter på den permanente omlægning, så synes vi ikke, det giver mening, at det, der kalder sig Danmarks grønneste regering nogensinde, sætter priserne på elbiler op.
0: Ifølge finansminister Peter Hummelgaard er det begrænset, hvor mange der vil blive ramt af forslaget, fordi de mest solgte elbiler koster mindre end 366.000 kroner. Den engelske topfodboldklub Manchester City er fundet skyldig i 115 brud på økonomireglerne i den bedste engelske fodboldliga. Det bekræfter den engelske Premier League, efter at en uafhængig kommission har gået klubbens økonomi efter. Kommissionen mener blandt andet, at Manchester City har lavet fiktive kontrakter for at øge sine indtægter på papiret og nægtet at samarbejde med ligaen under efterforskningen. Overtrædelserne er ifølge kommissionen sket i perioden mellem 2009 og 2018. Det er endnu uvist, hvad straffen bliver for de mange forseelser, men der kan være store konsekvenser for klubben, vurderer Kenneth Kortsen, der er forsker i sportsledelse ved Professionshøjskolen UCN.
3: For mig at se, kan sanktionen spænde fra bøde og pointfradrag til langt hårdere sportslige konsekvenser, altså udelukkelse af turneringer osv.
0: Manchester City nægter sig skyldige oplyser på sin hjemmeside, at den vil appellere afgørelsen. Der blev ikke fundet nogen improviserede sprængladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene, oplyser det britiske antiterrorpoliti til nyhedsbureauet Reuters. Det har også lavet ransagninger af ejendomme i London. I søndags blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. Mændene blev mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går blev de 5 mænd så løsladt mod kaution, men de er stadig under efterforskning, understreger politiet. Efter en forholdsvis tør og klar nat ser i morgen ud til at byde på en del sol. Dog kommer der flere skyer på Bornholm. Vi får mellem 16 og 21 grader og en let til frisk vind fra øst og sydøst.
4: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Erling Thisted, der sørger for at holde os opdateret i radioavisen. Det var The Weeknd, som du hørte lige efter. Erling havde afsluttet sin vejrudsigt, og det var med det nummer, der hedder Save Your Tears. Vi er her frem til kl. 23, så er der før natten på P4, men der er stadig et par timer til, som vi sammen skal udfylde med masser af den gode musik. Og det er altså, hvis du har lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen på P4 Aftens snabelag dr.dk eller en sms til 1212, og du skriver P4 som det allerførste, og det skal du, fordi så ved sms'en nemlig, den skal til mig, eller skal den godt fare vildt i systemet. Så P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked, og så afslutter lige med at skrive, hvem du er, altså bare dit fornavn, og så hvorfra du sender din sms. Det har Rebecca i Holbæk gjort, der skriver, at hun og Rebeccas mor er på vej hjem efter en aftentur, hvor de var ude og kigge på lidt møbler, og så vil det gøre køreturen lidt bedre, hvis de i mørket kan få lov til at høre det nummer, som Christoffer har lavet, hvor han har hævet Thomas Helmi med. Det er det, der hedder Jeg kan ikke mærke noget.
0: Det her er P4.

Adele med Oh My God, og før hende, ja, altså Christoffer med det nummer, som han har hævet Thomas Helmig på, med på, det hedder Jeg Kan Ikke Mærke Noget. Og her er der en omgang smugryger fra Andreas Højbjerg.

fra filmen The Devil Wears Prada nummer 2. Det var Sienna Spiro med Material Lover. Pia i Ringe skriver, hej P4 Aften. Desværre så noget jeg ikke at opleve Mads Langer på årets Midtfyns Festival, som hun ellers deltog i med stor fornøjelse, skriver Pia. Så derfor så kunne hun godt tænke sig lige, at vi fik rådet bod på det med Langer og Me Without You.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

Den her sang, den har for længst kun fejret sit 40-års jubilæum. Man kan næsten sige, at den kan have gået på mig mod de 50 år. Det var Madness, som du hørte med Our House lige her i P4-aften, som i aften sender frem til kl. 23. Så du er altså velkommen til at sende mig mails på p4aften@dr.dk. Der er en chance for, at vi kan få dit forslag med på aftens playliste. Vi spiller også den nye popmusik her på P4. Nu skal vi så fra dengang ned i begyndelsen af 80'erne, der skal vi op til nutiden. Vi skal have et musikalsk samarbejde mellem Færøerne og Danmark. Det er Lea Eibjørk, der er sammen med Augusta Schackinge, og det er på det nummer, der hedder 100 år.

Augusta Schalkinger med den her helt særlige, skønne stemme. Hun var sammen med færøske Lea Abjørk her på det nummer, der hedder 100 år Augusta Schalkinger, som helt ny artist. Hun er bare 20 år gammel. Det bliver spændende at komme til at følge hendes musikalske karriere. Nu skal vi en tur til Dalmose. Så er du der, så skal du lytte med, fordi det kan godt være, at du ikke ved, at denne her sms, den kommer. Men det gør den. Det ville være dejligt, skriver Kim i Dalmose, at høre Rasmus Seebach med Øde Ø, for teksten, den fortæller meget om vores forhold og andres mening. Vi har nu været gift i 13 år. Så vil det være en overraskelse for hende, da jeg pakker ned på første sal i forbindelse med en kommende flytning. Her er Seebach.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Lissi med Ramt i natten. Om 3 minutter, der skal du høre det nummer fra Ariana Grande, der udkom tidligere på året, der hedder Hate That I Made You Love Me. Men allerførst, så bliver vi lige ved det danske musik, for der er kommet en sms fra Zach, der skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Baglæns med Ella Augusta, og så ønsker han alle en god tirsdag.

Her er Vejdirektoratet P4 Trafik med en advarsel om en spøgelsesbilist. Bilisten kører på rute 8, 18 Midtjyske Motorvej mellem 8 Give Ø og 7 Giveskud og kører imod kørselsretningen. Pas på i begge retninger og hold til højre. Og det er altså på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem fra kørsel 8 Give Ø og 7 Giveskud, der er meldt om en spøgelsesbilist på strækningen, og den er sidst set ved 8 Give Ø.

Du fik et stykke med Michael Jackson i P4 Aften, The Way You Make Me Feel, og før ham, der var det altså Ariana Grande, og et af de numre, der er udkommet her i år, det der hedder Hate That I Made You Love Me. Vi har 11 minutter frem til, vi skal have en radiovis med Erling Thisted, og den udfylder vi selvfølgelig med den gode musik. Lige nu, der skal du have 3 minutter med selskab, i selskab med The Minds of 99. Fra det fantastiske Solkongen-album, der får du her en engel.

0: diplomati. Great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en cracker til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Det var Sissel med Blond for dig. Du hørte den i P4 Aften, hvor vi om små 4 minutter, der skal vi have en radiovis. Det er Erling Thisted, der leverer den til dig på den anden side af radiovisen, der fortsætter P4 Aften, så en times tid nu, nemlig frem til 23. Og frem til nyhederne, Hosea, og det bliver med Too Sweet.

Her er Vejdirektoratet med en afmelding. Den tidligere advarsel om en spøgelsesbilist på rute 18 Midtjyske Motorvej mellem 8 Give Ø og 7 Give Skud er ikke længere gældende.

0: Og så er der ikke mere fra Hoosier i denne omgang, for nu skal du have en radioavis. Den kommer lige her, klokken er 22.
1: Der er besparelser på vej i den kommende finanslov, som regeringen delte udvalgte elementer fra i dag. For efter en årrække, hvor det såkaldte økonomiske råderum gav milliarder af kroner til en række initiativer, så er der på en helt anden måde brug for hårdere prioriteringer denne gang, lyder det fra regeringen. Den vil blandt andet fjerne SU fra mere end 80.000 hjemmeboende studerende og hæve registreringsafgiften på elbiler, der koster mere end 366.000 kroner. Målet er at skaffe penge til eksempelvis gratis tandlæge og skattelettelser, og de penge skal findes ved at spare, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Det er lidt sådan en tilbagevenden til gamle dage, altså at når der er ting, vi gerne vil politisk, så skylder vi jo også at fortælle, hvor vi gerne vil finde pengene til det, og at prioritere med de værdier og idéer og idealer, vi nu engang har.
1: Nationalbanken sagde i sidste uge, at dansk økonomi grundlæggende står stærkt, men derfor kan man ikke længere regne med et bunende råderum, forklarer Lasse Olsen, der er cheføkonom i Danske Bank.
3: Der er jo ingen garanti for, at også i fremtiden, at man vil blive ved med at blive overrasket over, hvad der kommer ind i skat. Så på den måde kan man sige, ja, det er jo tilbage til en tilstand, vi kender, men det har nu aldrig været sådan, at der bare var uendelig mange penge.
1: Svineproducenter, der behandler deres dyr for dårligt, slipper for let. Det mener regeringen, Alternativet og Enhedslisten, der i dag kom med det, de kalder en akutplan, der skal sikre bedre dyrevelfærd. Det betyder blandt andet et lovforslag om markant hårdere straffe til dem, der ikke behandler deres produktionsdyr ordentligt, fortalte Alternativets politiske leder Franciska Rosenkilde på et pressemøde.
4: Man skal ikke bare kunne slippe med en løftet pegefinger, hvis man behandler dyr dårligt. Men sådan er det desværre alt for ofte i dag.
1: I de mest alvorlige sager vil regeringen og støttepartierne hæve strafferammen fra 2 til 6 års fængsel, og så lægger de også op til helt at kunne fratage svineproducenterne retten til at producere svin. Claus Brun Jørgensen, der er svineproducent ved Tinglev, mener, at det er et helt misforstået tiltag.
5: Deres strafferamme er jo helt ud af proportionen. Prøv at kyse os på den måde, fordi at vi gør jo alt, hvad vi kan for at passe på vores dyr. Det er jo vores et og alt.
1: Som en del af akutplanen kan svineproducenter og deres svin i fremtiden også få besøg af et nyt kontrolorgan, der hedder dyrevelfærdskontrollen. I Frankrig er flere end 400 blevet anholdt i forbindelse med demonstrationer ved gymnasier over hele landet. Mange af de anholdte er under 18 år, og en del af protesterne, der kræver bedre skemaer, flere lærere og færre elever i klasserne. Under sammenstød med politiet har de protesterende elever sat ild til affaldskontainere og kastet ting mod politiet, der så har svaret igen med stave og tåregas. Pænt med sol og 16-21 grader i morgen, hvor vi også får en let til frisk vind, der kommer fra øst og sydøst. Radioavisen var med Erling Thisted.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: Det var Harry Styles, du fik med American Girls som det første lige efter 22 Radioavisen. Og lad mig lige dvæle ved noget, som Erling Thisted sagde til allersidste Radioavisen, nemlig under vejrudsigten, op til 21 grader i morgen, hvor det altså er. Udover det lønningsdag, så er det jo altså den sidste dag i september. Og så bliver det 21 grader. Så mens du nu stikker hovedet ind i skabet og finder sommertøjet frem og lægger det klar til i morgen, så skal jeg selvfølgelig nok sørge for at spille noget musik for dig. Når så du er færdig med at finde tøjet frem og lægge det klar, ja, så kunne du meget passende lige skrive til mig som en slags tak for hjælpen, hvis du har lyst. Og det kan du gøre med netop det stykke musik, som du synes, at vi skal høre lige her i P4 Aften frem mod klokken 23. Det er de sidste minutter, vi er i gang med denne her udsendelse. p4aften@dr.dk. Vil du sende mig en sms, så er du altså også velkommen til det. Du skal bare skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, og så lige dit fornavn, og hvorfra du sender din sms, hvorfra i landet eller udlandet. Og så sender du den afsted til 12.12, og så læser jeg alt igennem og vælger de sange ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Fra Harry Styles, der skal vi hjem til dansk musik. Det bliver med Malte Ebert og Sæt det fri.
0: Du lytter til P4 Aften.

Sæt det fri, sang Malte Ebert for kort tid siden, og her var det så Nelly Furtado med I'm Like a Bird. Nu skal vi mødes om et dansk boyband her i P4 Aften. Et boyband, der gik i opløsning for nogle år siden, så fandt de sig sammen igen, og nu har de så lagt det her band bag sig, og nogle af medlemmerne har så startet et nyt musikalsk projekt. Der er tale om Page 4, og de næste minutter her i P4 Aften, der skal du lytte til Bedre end din eks.

Page for med Bedre Index. Du fik den lige her i tirsdagsudgaven af P4 Aften. Når vi rammer april 2027, når vi rammer lørdag den 24. april, så er Simple Minds i Danmark. Simple Minds, de giver koncert i Royal Arena i København. De har det her band med som special guest, Level 42. Her er de med Something About You.

0: Kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja. Så er der en lille dreng for dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Der hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

Dua Lipa med Houdini, og nu skal du så være sammen med en flok damer, som fandt sammen under et sydkoreansk reality-projekt, eller sådan talentshows-agtigt masse. De kommer fra forskellige lande rundt om i verden. De er samlet under navnet Cat's Eye, og nu skal du høre dem med kæmpe hittet, der bare hedder Gabriella.

Mads Lakker var det her med You're Not Alone. Så skal vi have musik nu fra en anden dansk artist. Han skriver sin musik på dansk. Han hedder August Højen, og her får du Kærlighed.

0: last time before you go.
1: Er det Thomas, jeg er alkoholiker?
2: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
3: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
4: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
5: Fri af druk.
3: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
5: Nu på DR TV. For all that's

Love Yourself her fra Justin Bieber. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang her i Før Natten. Vi gør det efter lidt mere musik. Du får lige to sange i træk her. Patchy Boys er klar med Go West lige om et øjeblik. Men først her, Emma Sehested Høgh og Bad.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have de glade toner, den gode energi og good vibes ind i kroppen, og det gør vi jo altså hver aften her på P4 i før natten med hjælp fra lidt skøn musik. Og i dag, der har jeg lyst til at spille sådan en sang, der er rigtig svær at sidde stille til. I det mindste tror jeg, at måske din store tå kommer til at gå op og ned. Det er det mindste, fordi man kan ikke sidde stille til den her Leon Bridges-sang. Og jeg synes heller ikke rigtigt, at man kan være sur. Det er svært. Her skal vi høre Light the Way.

Det nye album fra Liam Bridges hedder Happiness Anytime, og det passer jo fuldstændig perfekt til den her sang, som også er fra albumet Light the Way. Aftenens skulderklapsang her i Før Natten, og du er som altid velkommen til at byde ind med forslag til skulderklapsangen. Det er på nat

Aldrig her fra Søren Torbegård Lund. Vi fik også Timbaland med One Republic på Apologize. Og Sabrina Carpenters kæmpe hit. Det, der gjorde, hun for alvor blev en kendt artist, sådan mainstream og på verdensplan. Espresso fik vi. Og nu skal vi have The Pretenders. Don't get me wrong.

i repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-Pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-Pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Planen var, at landets vuggestuer og børnehaver skulle blive både billigere og bedre i 2026. Derfor afsatte regeringen og konservative i finanslovsaftalen sidste år 1,7 milliarder kroner til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Men nu viser det sig, at en række kommuner bruger pengene på helt andre ting. I Næstved Kommune har de fået 21,5 millioner kroner i år, og halvdelen, altså omkring 11 millioner kroner, er blevet afsat til en reservepulje, som skal medvirke til at nedbringe forventede ekstraudgifter omkring voksenhandicap og ældreområdet. Kasper Schneider, der er formand for børneskole- og uddannelsesudvalget i Næstved Kommune for Liberal Alliance, han mener ikke, at det er forkert at bruge pengene sådan.
1: Vi har låst 11 millioner, fordi vi i forvejen har nogle ret store udfordringer på ældre og handicap, og det er vi også nødt til at adressere.
0: Men det gør Celine Oxenbøl Lindberg altså. Hun bor også i Næstved Kommune og er mor til Ayo på 4 år. Og hun er ærgerlig.
2: Jeg står tilbage med en rigtig stor skuffelse over, at vi er blevet enige om, at vores børn skal altså have en ordentlig start. Og så er det ikke det, man vælger at bruge pengene på.
0: Det er ikke et lovkrav, at kommunerne skal bruge pengene på flere pædagoger og mindre forældrebetaling. Men det var hensigten, og derfor er børneminister Jacob Mark ikke tilfreds.
3: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
0: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredje lande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. De fleste migranter er blevet sendt til Mexico, men andre er blevet deporteret til Sydsudan, som USA's udenrigsministerium fraråder amerikanerne at rejse til på grund af risiko for kidnapninger og væbnede konflikter. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts, at det var i strid mod den amerikanske retssikkerhedsgaranti og udlændingelov at udvise migranter til tredjelande uden forudgående varsel. Men det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. Der blev ikke fundet nogen improviserede springladninger i de varevogne, britisk politi stoppede ved en flybase tidligt i søndags. Politiet har dog beslaglagt en mængde benzin fra varevognene. Det oplyser det britiske antiterrorpoliti ifølge nyhedsbyrået Reuters. I søndags der blev 5 mænd i 20'erne anholdt i nærheden af basen, som blandt andet huser amerikanske bombefly. De var mistænkt for overtrædelser af loven om sprængstoffer og for forberedelse af en terrorhandling. I går der blev de 5 så løsladt mod kaution, og de er stadig under efterforskning, det understreger politiet. Og så skal vi en tur forbi vejret i nat. Der bliver det mest tørt, men efterhånden klart vejr i hele landet. Det var Radioavisen med Christian Klein.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Regeringen og Konservative gav sidste år kommunerne en særbevilling på 1,7 milliarder kroner, så de i 2026 kunne ansætte mere pædagogisk personale og sænke forældrebetalingen. Men en række kommuner har valgt at bruge de penge på helt andre ting. I Faaborg Midtfyn Kommune har man fået 13,8 millioner kroner ekstra til netop flere voksne og lavere forældrebetaling. Men her har byrådet besluttet, at langt størstedelen af pengene, 11,4 millioner kroner, i stedet skal bruges på at dække et underskud på dagplejeområdet. Det fortæller en Stina Krog, der er socialdemokratisk borgmester i Faaborg Midtfyn.
3: Vi har jo kun én kommunekasse. De penge skulle så tages fra noget andet, vi bruger i Faaborg Midtfyn Kommune, og bruges på dagplejen, nu vi så valgt at bruge de penge, vi har fået i 2026, til at dække underskuddet til og med 29.
2: Kommunens beslutning betyder, at millioner af kroner derfor alligevel ikke går til mere pædagogisk personale og lavere forældrebetaling. Stik imod hensigten. Og selvom kommunerne ikke bryder nogen lov, så mener børneminister Jacob Mark, at der er grund til at kritisere kommunerne.
4: Når der bliver givet finanslovsbevillinger til at styrke børneområdet, fordi der er brug for at styrke børneområdet, ja, så mener jeg også, at pengene skal gå til det.
2: Regeringen skal nok finde nye venner at lege med, hvis den vil have sit forslag om at skære SU'en igennem. I går har regeringen fortalt, at den som en del af sit finanslovsforslag vil afskaffe SU for hjemmeboende børn, hvis forældre altså tilsammen tjener mere end 710.000 kroner om året. Og det kommer støttepartiet Enhedslisten ikke til at lægge stemmer til, det siger politisk ordfører Pelle Dragsted.
5: Det er, har jeg meget svært ved at se, at Enhedslisten kunne støtte, så hvis det skal gennemføres, så skal det være, fordi regeringen finder et andet flertal at gøre det med.
2: Og det kan regeringen måske godt. Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh, han er eksempelvis positiv, men det, så skal regeringen også ændre forslaget lidt. For hvis forældre skal ned under en indkomstgrænse for at få SU til deres barn, så kan det måske bremse deres lyst til at arbejde ekstra, siger han.
6: Vi har jo ikke noget imod at sige, at man afskaffer den hjemmeboende SU, men så skal det jo være for alle. Hvis det ender med at betyde, at det er dårligere kan betale sig at arbejde, så er det jo ikke så hensigtsmæssigt. Så det er jo noget af det, som vi skal kigge lidt nærmere på.
2: USA's højesteret har givet præsident Donald Trumps regering lov til igen at udvise migranter til andre lande end deres hjemlande, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Migranterne de kan deporteres til tredjelande uden forudgående varsel, hvis landene har givet en troværdig diplomatisk garanti for, at migranterne ikke vil blive udsat for forfølgelse eller tortur. I begyndelsen af 2025 der afgjorde en dommer i Massachusetts ellers, at det var ulovligt at udvise migranter på den måde, og det er altså den afgørelse, som den amerikanske højesteret nu har suspenderet. I nat der bliver det mest tørt og efterhånden klart vejr i hele landet. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 12 og 16 grader, med en let til jævn vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
0: Det her er P4.

0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Ja, endnu en gang.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis det er for farligt at bygge en børnehave i nærheden af en ammunitionsfabrik, hvorfor må vores børn så bo her? Det er et af de mange spørgsmål, Pernille Søs Mathisen og hendes mand sidder tilbage med. De bor med deres to små børn kun 450 meter fra den kommende krudtfabrik i den nordjyske by Elling.
3: Kan vi så holde fødselsdag, når de begynder i børnehave, og vi skal have hele børnehaven herhjemme? Kan vi overhovedet det? Jamen, hvis børnehaven ikke må ligge her, så må der ikke være mange børn samlet her. Vi føler os ikke engang sikre med vores egne børn.
2: Mange af naboerne til den kommende fabrik, de savner stadig svar på, hvad den kommer til at betyde for deres sikkerhed.